0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

too.

0: Liikkeen aamu. Studiossa Pinja Kuntola.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Sykkeen studiosta. Täällä tosiaan taas tänään torstai-aamuna kello 11 asti lähetys jatkuu. Äskettäin kuultiin Bessiltä Kyyneleet sateessa. Seuraavaksi kuunnellaan Nopsa Jalkaa ja Matoma ja Jamesia. Ja sen jälkeen kuullaan yön uutiskoostetta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: No, yöllä ja illalla uutisoitu muun muassa siitä, että Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttaa merkittävää osaa suomalaisista. Tämmöisen kyselyraportin on tehnyt Ajatuspaja Toivo. Kyselyyn vastanneista 38% kertoo pitävänsä droneja erittäin tai vähintäänkin melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pitänyt asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana, sen verran sanonut 60% kyselyyn vastanneista. Kyselyn perusteella toi Uudenmaan toukokuinen droniuhka vahvisti huolestumisen tunnetta, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää. Se oli varsin erikoinen tilanne ja tuli kyllä aivan jotenkin puskista sitten sille laajuudeltaan. Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia palvelevat turvakodit on yhä useammin tupaten täynnä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaat joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta on ohjattu ensisijaisesta turvakodista sitten seuraavaa. Määrä on siis lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2024 niitä tapauksia oli noin 1300. Tämmöistä tilannetta kuvataan erityisen vaikeaksi alueella, jossa on vain yksi turvakoti, ja silloin se matka siihen lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla tosi pitkä. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertoo, että olisi valmiita helpottaa kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Perussuomalaiset, keskusta, Vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit ei pidä tätä kuntien pakkoliitosten helpottamista millään lailla mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan para-aikaa tässä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja on esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Työryhmä toimittaa väliyhteenvedon joulukuussa. No sitten ulkomailta seuraavanlaisia uutisia. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo virkamieslähteet ja yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka lähdetietojen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjuu Iranista laukastuja droneja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Hän on kommentoinut tätä asiaa eilen sitten Valkoisessa talossa. Latvian parlamentin pitäisi äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas, hallituksen muodostajan tehtävän saanut keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehtipoliitikon mukaan tähän hallitukseen on tulossa hänen oman puolueensa lisäksi keskusto-oikeistolainen ja nationalisten puolue sekä Vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä aikaisemmin toiminut Evika Silina erosi tehtävästään tuossa toukokuun puolivälissä. Hän kertoi, että syynä tähän eroon oli tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaa harhautuneita droneja. Ja lopuksi EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Ja siellä Kyproksen Limassa olisi järjestettävässä kokouksessa meitä suomalaisia edustaa ulkoministeri Elina Valtonen.
0: Paikallisten puolella.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Joensuussa on jälleen kerran varsin viileä aamu, mittarissa 3 lämpöastetta ja tuntuma pakkasen puolella parin asteen verran. Taivas näyttää sateiselta, mutta ajokeli on kuitenkin ihan kelvollinen. Tuuli puhaltaa pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Myöskin Lappeenrannassa tuulee ihan samalla tavalla samasta suunnasta, eikä sielläkään mittarissa ole kuin 6 lämpöastetta. Sielläkin suunnalla on sateista ja myöhemmin voimaan astuu myös tuulivaroitus, mutta lämpötilatuntuma on kuitenkin vaan 0, eli siellä ei pakkasen puolelle mennä tuon tuntuman puolesta.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
7: Karjalainen syke.

0: People ruin paintings, Manic Street Preachersilta. Sitä ennen kuultiin Levi and the Leavingsin Eldorado. Hei, tässä välissä Joensuuvedeltä tiedote, eli vedenjakelu joudutaan katkaisemaan Rantakylän kadulla tänä iltana kello 22 alkaen, ja arvioitu päättymisaika tälle katkokselle on sitten huomenna aamulla kello 5. Väliaikainen vedenjakelupiste järjestetään Rantakyläkatu 13 osoitteessa, sinne pyydetään ottamaan omat astiat mukaan. Jos vesi pahoittelee häiriötä ja lisää toimintaohjeita näissä vedenjakelukatkoissa on sitten Joensuun veden verkkosivuilla. Ja tosiaan tämä katkos tulee vesijohdon liitostöiden takia, eli sama homma kuin itse asiassa eilen illalla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Äsken kuultiin Blue Suede Shoes Hurricanesilta ja Give My Life Army of Loversilta. Seuraavana siis aamunavausbiisi. Ja tuossa jo eilen pohdin näitä aamunavausbiisejä, että miten ne nyt sitten voi olla tämmöisiä yllättäviä ja hyvän mielen herättäjiä. Niin tällä kertaa sitten valitsin semmoisen, että ajattelin, että jos nyt olisin itse ajamassa vaikka autolla töihin, niin mikä on semmoinen autolla töihin ajamisbiisi, jossa on sopiva itseironiaa ja ehkä ylipäätään semmoinen maailman ironiaa, ja kuitenkin sitten semmoinen sopivan letkeä biisi aamuun, niin valikoitu sitten tämmöinen kuin Arttu Viskarin Tässäkö tää oli. Jälleen kerran siis yllätän myös itteni näillä valinnoilla, koska en ihan hirveän usein kuuntele oikeastaan mitään Arttu Viskaria, mutta ehkä siinä on joku semmoinen aamumeininki niissä biiseissä. Just vähän semmoinen, että no tässä sitä nyt ollaan ja torstai on toivoa täynnä ja tässäkö tää nyt oli.

0: syke.
1: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Syke. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymys kääntää katseet jo kohti ensi viikkoa, joka monilla on ensimmäinen kesälomaviikko, ainakin koululaisilla ja opiskelijoilla ja näin poispäin. Toki monien kesälomaviikot sattuu vasta jonnekin elokuulle ja teillä on vielä ehkä vähän pidempi aika sitten odotella sitä kesälomaa, mutta kuitenkin puhutaan silti kesälomasta, koska etenkin jos on lyhyempi kesäloma, niin monesti tulee aika täytteen sitten ahdettua se kalenteri ja tuntuuko se sitten lomailulta ollenkaan? Päivän kysymys liittyy siis siihen, että suunnitteletko kesäloman kuinka täyteen ohjelmaa? Kannattaako niin tehdä, minkä takia ei? Tähän on varmasti monia mielipiteitä ja myöskin tämmöisiä väliinputoajia, jotka suunnittelee vaan vähän ja sitten loput antaa mennä sille omalla painollaan. Käy vastaamassa kysymyksiin meidän Instagramin tarinat-osiossa tai laita WhatsAppiin viestiä 0503309443. Miten suunnittelet kesälomaa vai suunnitteletko sitä ollenkaan?

Elastinen supervoimista ennen Rebecca Hollin huoleton. Kohtapuoleen kello 7 uutiset, ne meille toimittaa Mia Hartikainen. Sitä ennen kuitenkin vielä parit biisit tähän väliin. Mä avasin tässä siis aamun ensimmäisen energiajuoman. En tiedä, minkä takia sanoin aamun ensimmäisen juon. Siis tämän yhden energiajuoman päivässä ja senkin vaan silloin, kun oon täällä aamustudiohommissa. Tää oli tämmönen uusi joku nokkomaku kuin Exotic Raspberry. En tiedä, mikä siitä tekee eksoottisen ja muutenkin en tiedä, löysinkö tuolta vadelmaakaan välttämättä joukosta, mutta ihan kelpomakunen, aika makee. Siis siihen nähdään, että siinä ei ole sokeria laisinkaan. Mutta joo, aina tulee testattua kaikkia uusia. Siis hirveällä hädällä kävin ostamassa eilen itselleni lisää hauskoja juomia, koska ne loppu nyt tällä viikolla kesken, vaikka yleensä en tosiaan siis juo mitään muuta kuin vettä oikeastaan missään tilanteessa. Mutta tälleen on kiva aamulla studiossa juoda joku energiajuoma tai vastaava vitamiinivesi, niin nyt testasin tätä. En oikein tiedä, mitä tästä nyt sitten sanoisi muuta kuin, että on ainakin eksoottinen.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt

0: myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
1: Karjalainen syke.
2: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan osuuskauppa tiedotti tiistaina, että aikoo muuttaa Ylämyllyn S-Marketin päiväkodiksi ja rakentaa naapuritontille suuremman liikekiinteistön. PKO:n aiemmat ja suunnitellut valtaukset eri toimialoille ovat herättäneet huolta ja keskustelua tilan riittämisestä muille toimijoille. Itä-Suomen yliopiston entinen työelämäprofessori näkee PKO:n toiminnan perusteltuna osuustoiminnan näkökulmasta, sillä osuuskuntien tulee liiketoiminnan lisäksi vahvistaa jäsenyhteisönsä elinvoimaa. Hänen mukaansa PKO toimii tässä suhteessa poikkeuksellisen aktiivisesti verrattuna moniin muihin suomalaisiin osuuskuntiin. Ongelmalliseksi toiminta alkaa muuttua, jos osuuskunta alkaa käyttäytyä osakeyhtiömäisesti. Toissapäivänä Heinävedellä Karille ajanut matkustaja-alus MS Sergei selvisi pohjakosketuksesta pintanaarmuilla. Karvion lomakeskuksen yrittäjän mukaan sukeltaja tarkasti aluksen rungon. Alus irtosi Karilta omin voimin peruuttamalla sen jälkeen, kun pelastuslaitos oli evakuoinut 27 matkustajaa. MS Sergein seuraava tilausristeily ajetaan normaalisti ensi viikon tiistaina. Lappeenrannassa hyväksyttiin uuden uimahallin rakentaminen. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi eilen hankkeen toteutuskustannusarvion 33 miljoonaa euroa ja päätti käynnistää hallin rakentamisen. Uimahalli rakennetaan urheilutalon länsipäätyyn nykyisen pysäköintialueen paikalle. Työmaan valmistelun on määrä alkaa tänä kesänä. Kaupungin tavoite on, että uusi uimahalli valmistuu syksyllä vuonna 2028. Ja STT:n uutisiin. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormuzin salmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain tänään.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
4: Torstai-aamun sää näyttää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa viileältä ja sateiselta. Pohjois-Karjalassa mittari lukemattu 3 ja Etelä-Karjalassa 6 asteessa, eli lämmin ei tosiaan ole kummassakaan maakunnassa. Tuuli puhaltaa pohjoisesta 6 metriä sekunnissa ja laskee lämpötila tuntumaa Pohjois-Karjalassa ihan pakkasen puolelle 2 asteen verran ja Etelä-Karjalassa sitten 0 tienoille. Ajokeli on hyvä eikä maakunnissa tällä hetkellä ole voimassa varoituksia.
5: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Katrina and the Waves Walking on Sunshine -sykkeen aamussa Pinja Kuntala. Hyvää huomenta. Oi vitsit, Walking on Sunshine. Olispa siis aurinkoinen keli. Tää on nyt, vaikka en hirvittävistä helteistä itse hirveämmin välitäkään, niin on tuo nyt vähän ankeeta, että tuolla on tuommoista harmaata ja sateista. Come on, missä meidän kesä? Ei oikeasti näyttää siltä, että ihan tässä parin päivän päästä, oikeastaan tässä jo viikonloppuna ainakin täällä Joensuussa ja ilmeisesti myöskin tuolla Lappeenrannan Etelä-Karjalan suunnilla, niin pikkuhiljaa säät oikeasti lähtee lämpenemään. Ei nyt vielä mihinkään helle lukemiin ehkä ainakaan täällä päin, mutta kuitenkin kohti sitä 20 ja ennen kaikkea pois sateesta ja enemmän tämmöiseen aurinkoiseen puolipilviseen maisemaan. Kyllä se kesä sieltä toivottavasti tulee ja sitten voidaan kaikki nautiskella auringosta, mutta ei liikaa. Ostin itse just aurinkorasvaa tuossa eilen tai toissapäivänä kävin ostamassa semmoista järkyttävän kallista, suihkittavaa, semmoista väritöntä, hajutonta, mautonta, siis öljypohjasta tällaista hyvän tuoksusta, kammottavan kallista siihen nähden, että se kyllä myös kuluu tosi nopeasti, mutta mä en pidä siitä, miten jotkut aurinkorasvat tahraa, niin tuo ei tahraa ollenkaan. Joo, mutta ehdottomasti nyt kun alkaa UV-säteilyt sitten tulemaan tuolta, niin kannattaa muistaa, että se ei ole kuitenkaan turvallista aina se auringon ottaminen niin mukavaa kuin se varmasti monen mielestä olisikin. Muistakaa aurinkorasva, no ehkä tänään muistakaa hyttysmyrkky. Mä luulen, että hyttyset on jo herännyt. Ainakin ne on minut jo löytänyt useita kertoja.
1: Sykkeen aamu.

Eernin popeda sitä ennen Jamie Lawsonin Wasn't Expecting That. Hei, on taas tullut ihan mahtavia tekstiviestiä tekstiviestipalstalle karjalaisessa. Rakastan siis tosiaan lukea näitä, puhuin tästä jo eilen. Näissä on niin, ensinnäkin ne keskustelut, joita näissä käydään pitkällä viiveellä. Se on mahtavaa ja se lakoninen sävy, millä näitä kirjoitetaan. Tietysti kun on itse tottunut viestimään silleen, että on emojeita ja on, niin kuin, että viesteissä on sävyjä. Mutta näissähän ei ihan hirveästi ole muuta sävyä kuin semmoinen todella kuivakan lakonisen. Se on tosi hauska. Täällä on ensinnäkin tämmöinen tekstiviesti. On Yle Veroa maksavien yliarvioimista lähettää yleissivistäviä ja tietoa lisääviä ohjelmia urheiluohjelmien sijasta. Et, no se on ihan, se on mahtava mielipide ja se on mahtavasti tuonne siis kaikkien luettavaksi myöskin lähetetty. Et musta on hienoa, että ihmisillä on tommosia niin kun, ei mitään maata mullistavia mielipiteitä, mutta on asiaa ja sitten se kerrotaan tänne. No sittenhän täällä oli kuumana puheenaiheena pari päivää sitten nämä tangomarkkinat ja se, että kuuluuko viulut sitten tangoon ollenkaan, että onko ne nyt, onko se sitten tangoa, jos siinä viuluja, niin nyt tänne on tänään, kuulkaas, tullut vastaus tähän. Varsinainen asiantuntija arvosteli tangoja ja ihmetteli, sopiiko viulu tangoon. Tangon alkuperämäessä Argentiinassa jousi soittimet pääosassa. Suomalaiset tangot eivät aitoja tangoja edes ole. Takahikien tanssilavan haitarirallatuksia korkeintaan. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Siis just tätä tarkoitan, kun sanon, että tämmöisiä keskusteluja käydään pitkällisesti tekstiviestipalstalla, että et saa koskaan tietää, kuka se toinen ihminen on, mutta kiinnostaa kuitenkin tarpeeksi, että laitat sinne sitten tekstiviestipalstalle vastauksen. Mahtavaa. Ja sitten täytyy vielä ehdottomasti poimia täältä oma henkilökohtainen suosikkini tältä aamulta. Yrittäkää nyt jo oppia, että kun kirkossa on katto, se on katollinen, mutta kun kyse on uskon suuntauksesta, niin se on katolinen. Yhdellä L-kirjaimella. Kyllä vanha suomen kielen opiskelija nauttii tällaisista. Tämä on yksi sellainen asia, mikä kyllä itselläkin pistää aina silmään, että kirjoitetaan katollinen kirkko. Ja sitten joka kerta tekisi mieli vähän saivarrella, että no aika monessa kirkossa on katto ja että katollinen on sitten eri asia. Mutta joo, mahtavaa. Juuri tätä varten on tekstiviestipalstat. Juuri näitä kolmea asiaa varten, eli semmoisia mielipiteitä varten, jotka ei ehkä niin kuin ole niin valtavia, että niistä nyt kannattaa suurta numeroa tehdä, keskustelemista aivan siis random asioista ja sitten tietysti tällaiset kielioppiasiat. Nämä on kaikki mun mielestä tekstiviestipalstan kermaa. Mahtavaa, lähettäkää lisää tällaisia.

0: sukupolviin.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Mitä sinä oikein teet?
7: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
8: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
9: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
10: Karjalainen syke.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax tän Elinor Kultainen sukupolvi. Muistakaa he käydä vastailemassa päivän kysymykseen meidän somessa. Sieltä löytyy kesälomakyselyä, miten paljon suunnittelet kesälomaa ja minkä takia. Voi myös laittaa viestiä WhatsAppiin 0503309443. Meillä on somessa myös käynnissä Gymnaestrada-lippujen arvonta, ja sinne voi käydä vastaamassa, että kenen kanssa lähtisi katsomaan. Tänään ja huomenna arvotaan vielä tuolla 10 jälkeen sitten. Onnekkaat voittajat!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tyttö, joka katsoo merelle teleksiltä sitä ennen, siis kesäklassikoiden kesäklassikko Mr. Saxo Beat Alexandra Stanilta. Toi on semmoinen biisi, että mulla on ollut se mun puhelimessa joskus 10-vuotiaana, joku lähetti se mulle Bluetoothilla ja vannotti, että ei saa lähettää eteenpäin, että se on nyt vain meidän kesken. Ja mä sitten kuuntelin sitä varmaan rannalla joka päivä ja sen takia se on mulle ikuinen kesäbiisi. Ja koska siitä biisistä tuli mulle sitten mieleen tämä niin kuin rannalla käyminen ja uiminen, niin muistin sitten yhtäkkiä, että ei vitsi, että kesällä kyllä yksi asia vaikeutuu huomattavan paljon. Ja se on niin pieni asia, että se ei oikeastaan sille haittaa mitään, mutta kunhan nyt tykkään valittaa kaikesta. Siis hiustenpesuaikataulu. En tiedä, onko tämä kaikille niin kuin sama ongelma. Mutta itse siis en pese hiuksia joka päivä, koska hiukset ei tykkää siitä ja hiusten peseminen on myöskin ihan hirvittävän rankkaa aina välillä. Tai jotenkin tuntuu, että siinä menee pitkä aika ja sitten lisäksi ne kuivuu tosi kauan, jos ei halua käyttää lämpökäsittelyä, jota en yleensä jaksa käyttää. Niin yritän silleen ajoittaa, että okei, että no on jotain tapahtumia, niin niihin mennessä pitää pestä hiukset. Tai jos on joku tapahtuma, mihin sopii paremmin se, että on käyttänyt muotoilutuotteita ja vaikka kuivasampoota, niin sitten ajoittaa niin, että hiukset on pesty sopivaan aikaan. Ja esimerkiksi tälleen nyt, kun on paljon aikaisia aamuherätyksiä, niin mähän olen korvannut siis kotona, jättänyt kotona hiukset pesemättä ja kävin esimerkiksi eilen keskellä päivää uimahallissa ja pesin siellä hiukset, jotta mun ei tarvitse kotona sitten illalla odotella, että hiukset kuivuu, ettei pääse sitten nukkumaan. En tiedä, musta tuntuu, että joskus mä teen asioista tavattoman vaikeita itselleni, mutta joo, kesässä on se, että kun sit kukaan uimassa koko ajan, ja mä kyllä niin kuin uin sillä lailla, että menen myös veden alle ihan kokonaan, että kastelen hiukset ja on sitten, jotenkin aina tuntuu tosi tyhmältä sen jälkeen pestä hiukset. Koska ne on jo märät ja tavallaan tuntuu, että niinku pahimmat liat on poistunut niistä, mutta toisaalta se vesi ei ole täysin puhdasta, niin ne pitäisi ehkä pestä. Ja joo, olinpa täysin unohtanut tänne, että kesä tuo mukanaan tämän hirvittävän ajatusmyllyn, jossa mietitään sitä, että no pitäisiköhän ne hiukset sitten minä päivänä pestä ja riittääkö nyt, jos tänään käyn uimassa ja kuinka monta päivää se sitten riittää, että jos käy vaan uimassa. Ja kun uimista ei välttämättä myöskään tiedä etukäteen. Tämäkin liittyy tähän kesäloman suunnittelemiseen aika hyvin, että mitä myöskin siis somessa tänään päivän kysymyksenä kysyn, että en muuten ehkä suunnittele hirveästi omia kesälomaa tekemisiäni. Ja sitten siinä käy niin, että menenkin uimaan just siinä päivänä, kun on suunnitellut peseväni hiukset ja sitten ne hiukset jää pesemättä. Voi vitsit, kyllä siis toivoisin, että kaikki mun ongelmat olisi tällaisia. Näin jotenkin pinnallisia ja turhamaisia ja tavallaan helposti ratkaistavissa olevia. Että kyllähän ne hiukset voi siis pestä myös joka päivä, jos siltä tuntuu. Tai jättää viikoksi pesemättä. Siis eihän kukaan ei saa koskaan tietää. Niin mikäpä siinä. Mutta joo, kyllä välillä mietin, että ei ole helppoa pitkien ja paksujen hiusten kanssa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymnaestradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestrada.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
6: Karjalainen syke.

0: Hey baby, saanko luvan?
1: Siis puhuin äsken hiustenpesuaikataulustani ja siitä, miten teen siitä tavattoman vaikeaa itselleni. Ja tämä on ollut tämmöistä kunnon ajatusvirtaa tämä koko aamu, mutta siis hiustenpesuaikataulusta ja siitä, miten se liittyy tapahtumiin, niin siis mun aivot päätti mennä suoraan Ilosaarirokkiin. Ja siis, no Ilosaarirokhan on yksi semmoinen tapahtuma, että missään välissä ei kyllä kerkeä ihminen hiuksia pesemään ja pitää tosi tarkasti ajoittaa kaikki, mitä siellä tapahtuu ja mitä haluaa mennä katsomaan. Ja sitten kun mun aivot meni Ilosaarirokkiin, niin sitten mulla rupesi soimaan päässä sellainen kappale, jota siis pari vuotta sitten Ilosaarirokissa, ei edes siellä festarialueella, vaan festarialueen ulkopuolella, mun kuului varmaan 30 kertaa putkeen. Ja tää ei ole siis liioittelua, mulla on välillä tapana liioitella, mutta tällä kertaa en liioittele. Ja sitten siitä mun aivot meni siihen, että hei, ei vitsi, että tää ei ole ehkä tyypillisin biisi soittaa, mutta siis tämähän sopii ihan täydellisesti myöskin teille, jotka istutte siis aamuruuhkassa tällä hetkellä, koska siellä on varmasti muitakin ihmisiä siellä ruuhkassa. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä en ole siis ajamassa siellä. Mut hei, kääriä, traffic!

0: kulkuja.
1: Siinä kuumalta tulipalo sitä ennen tosiaan Kärjä ja Joostin Traffic. Voi olla, että nämä molemmat kappaleet kuullaan, kuulkaa, tämän kesän Ilosaari Rockissa. Samoin niitä aikaisemmin kuultu Bessin Saanko mä luvan. Eli tämmöinen rockiartisti kombo oli nyt tässä tämän tunnin loppuun. Mutta seuraavana sitten vuorossa kello 8 uutiset Mia Hartikaisen toimittamana.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso

0: voimaa. Hänen mukaansa PKO toimii tässä suhteessa poikkeuksellisen aktiivisesti verrattuna moniin muihin suomalaisiin osuuskuntiin. Ongelmalliseksi toiminta alkaa muuttua, jos osuuskunta alkaa käyttäytyä osakeyhtiömäisesti. Toissapäivänä Heinävedellä Karille ajanut matkustaja-alus MS Sergei selvisi pohjakosketuksesta pintanaarmuilla. Karvion lomakeskuksen yrittäjän mukaan sukeltaja tarkasti aluksen rungon. Alus irtosi Karilta omin voimin peruuttamalla sen jälkeen, kun pelastuslaitos oli evakuoinut 27 matkustajaa. MS Sergein seuraava tilausristeily ajetaan normaalisti ensi viikon tiistaina. Lappeenrannassa hyväksyttiin uuden uimahallin rakentaminen. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi eilen hankkeen toteutuskustannusarvion 33 miljoonaa euroa ja päätti käynnistää hallin rakentamisen. Uimahalli rakennetaan urheilutalon länsipäätyyn nykyisen pysäköintialueen paikalle. Työmaan valmistelun on määrä alkaa tänä kesänä. Kaupungin tavoite on, että uusi uimahalli valmistuu syksyllä vuonna 2028. Ja STT:n uutisiin. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormuzin salmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain tänään.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Torstaiaamun sää näyttää Pohjois- ja Etelä-Karjalassa viileältä ja sateiselta. Pohjois-Karjalassa mittari lukemattu 3 ja Etelä-Karjalassa 6 asteessa, eli lämmin ei tosiaan ole kummassakaan maakunnassa. Tuuli puhaltaa pohjoisesta 6 metriä sekunnissa ja laskee lämpötila tuntumaa Pohjois-Karjalassa ihan pakkasen puolelle 2 asteen verran ja Etelä-Karjalassa sitten 0 tienoille. Ajokeli on hyvä eikä maakunnissa tällä hetkellä ole voimassa varoituksia.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ansikela puistossa, sykkeestudiossa, Pinja Kuntola kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta. Päivän piristysuutinen, ja mikäpä piristäisi enemmän, ainakin siis minua piristää ihan käsittämättömän paljon se, että mä näen otsikon, joka näyttää klikkiotsikolta, koska se on niin vetävä otsikko, mutta sitten se ei ole klikkiotsikko, vaan se on ihan oikeasti informatiivinen hyvä otsikko. Ja tämmöinen nyt löytyy täältä, kuulkaas, eilisillalta. Riikka Purra myi saksensa huutokauppa keisarille, luopui myös juustohöylästä ja pahvijussista. Niin tämä on siis tismalleen se, mitä on tapahtunut. Valtiovarainministeri Riikka Purra on myynyt huutokauppa keisarille ne sakset, joilla hän on sosiaalisessa mediassa kovinkin tunnetuksi tullut. Sen lisäksi pahvisen Jussi Halla-ahon, tämmöisen ihmisen kokoisen version Jussi Halla-ahosta. Ja vaikka ja kaikkea mitä muuta. Täällä kerrotaan siis, että on muun muassa Jussi Halla-ahon Suomi-leijona kravaatti ja Riikka Purra juustohöylä nyt sitten on laitettu myyntiin tonne huutokauppa Palsanmäen verkkosivuille. Tää oli mun mielestä aivan siis loistava uutinen. Mun mielestä niin kun politiikka-uutiset ei kovin usein ole hauskoja, tai politiikkoihin liittyvät uutiset. Ne on monesti joko liittyy johonkin vähän ankeisiin päätöksiin, leikkauksia on pakko tehdä ja sitten niistä kerrotaan, tai sitten joku on tehnyt jotain tosi typerää. Ja sitten siitä on tullut joku kohu. Niin tämmöiset uutiset, nämä piristää päivää. Ihan mahtavaa. Katoin siis ensimmäisenä aamulla, oikeastaan kun jo yön uutiskoostetta tässä, kun koostelin, niin katoin, että ei vitsi. Että nyt on kerrankin hyvä mielen tämmöinen poliitikko-uutisointi. Riikka Purra on myynyt sakset. Sehän voi olla vaikka joku tämmöinen symbolinen elekki, että nyt ne sakset sitten pääsee matkaansa jatkamaan. En sitten tiedä, minkälainen symbolinen ele on se, että Pahvinen Jussi Halla-aho on myöskin myynnissä, että mistä se sitten kertoo. Ja en mä tiedä, miksi, voi vitsi, tuo on kyllä semmoinen asia, että jos menisin tuonne, niin varmaan olisi kyllä houkutus. Ihan puhtaasti sen takia, että toi olisi todella outo asia omistaa. Että silleen, tiedätkö, mitä ostit huutokaupasta, niin joo, tämmöisen teepannun ja sitten Pahvisen Jussi Halla-ahon. Tavallaan mun mielestä aika hauska juttu. Mutta joo, jos joku on menossa tätä huutokauppaa tekemään, niin sieltä pystyy ostamaan vaikka ja mitä. Riikka Purran sakset olisi myös aika eeppinen asia omistaa. Mutta en tiedä, tämmöisiä uutisia tarvitaan lisää. Mun mielestä, ja nämä on just niitä, mihin ihmiset sitten kommentoivat, että uutiskynnys ylittyy ja onpas tylsä juttu ja miksi tästä nyt pitää kertoa kaikille. Viihdeuutiset on, niille on paikkansa. Ei kukaan väitä, että tämä on nyt se niinku aamun tärkein uutinen, mutta tämä on tosi tärkeää, että on myös tämmöisiä kevyempiä, viihdyttäviä uutisia.
1: Sykkeen A.

0: Ventes. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätkö hetillä, hitillä vai hellästi? Minkälainen on sun aamun joko herätysääni puhelimessa tai herätyskellossa? Tai sitten vaihtoehtoisesti aamupalapöydässä siinä kahvia juodessa. Kerro se meille WhatsAppiin 050 330 9443. Soitetaan tuossa noin puolen tunnin päästä sitten aamun herätysbiisi. Oli se sitten hevillä, hitillä tai hellästi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestradaa.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Karjalainen syke.

0: Siinä Viivi ja Robin ihana kipu. Täällä Sykkeen-studiossa Pinja Kuntola ja nyt myöskin karjalaisen toimituksesta Taru Väänänen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Huomenta kaikille.
0: Hei, sä oot ollut tekemässä juttua kouluverkosta ja siellähän on katseet jo vuodessa 2035. Niin millaisia näkymiä sinne on?
1: Tosiaan joo. Tuon kollega Saija Kauhasen kanssa vähän katsottiin, että miltä se näyttäisi, jos katsotaan vuoteen 2035 tätä Pohjois-Karjalan kouluverkkoa. Ja kyllähän siinä niin kuin on siinä taustalla semmoinen aika dramaattinen muutos, että väestöennuste näyttää siltä, että peruskouluikäisten määrä tippuisi noin 4000 sinne 2035 mennessä. Ja se tarkoittaa, että peruskoululaisia olisi semmoinen neljännes vähemmän, eli joka neljäs pulpetti tyhjenisi siihen aika mennessä, aika. Niin kyllähän sillä sitten väistämättä on vaikutuksia.
0: Ja se taisi olla koko maassa oli niin kuin 100 000 peruskoululaista vähemmän tässä niin kuin seuraavan 15 vuoden aikana, ja että peruskoulut sitten varmaankin vähenee sitä myötä. Mites, onko Joensuun tai Pohjois-Karjalan alueella tätä vähenemistä sitten tulossa?
1: No me tehtiin semmoista kyselykierrosta kaikkiin Pohjois-Karjalan kuntiin ja siellä on tehty kouluverkkoselvityksiä. Osassa kunnissa ollaan jo aika pitkälläkin niissä ja osassa sitten vasta ollaan ihan lähtökuopissa tai jossain siinä välimaastossa. Mutta ehkä voi sanoa, että ainakin 10 koulua nyt on vähenemässä ja kyllähän se määrä siitä tulee kasvamaan vielä. Että jos nyt nostetaan kuntia esille, missä nyt on sitten jo esimerkiksi Heinävedellä on päätetty, että siellä siirrytään tähän yhden yhtenäiskoulun malliin 2027 ja siinä lakkaa 3 koulua. Ja sitten tämmöisiä pohdintoja on sitten, mistä ei päätöksiä vielä ole, niin sitten muissa kunnissa. Mutta Liperi on yksi semmoinen esimerkki sitten, että missä Mattisenlahden koulu lakkaa tähän kevääseen ja sitten todennäköisesti Salokylän koulu tulevina vuosina. Ja siellä on tehty sitten tämmöisiä päätöksiä jo nyt.
0: Ja tämän seurauksena on varmaan sitten täällä Joensuun kaupungissa lisääntyykö koulut vai pysyykö ennallaan ja kasvaa vaan oppilasmäärät?
1: No Joensuussahan nyt on parhaillaan kesken tämä kouluverkkoselvitys, eli tuo Mutala-Utra-Rantakylä-alue, missä päätökset on jätetty pöydälle, että siellähän on esitetty Mutalan ja Pataluodon koulun lakkauttamista, mutta siitä ei ole nyt vielä sitten päätöksiä olemassa, mutta kyllähän se nyt jo selvää on, että 4 alakoulua, muun muassa Kiihtelysvaaran koulu, Rekivaaran koulu, ne lopettaa toimintansa.
0: Ja sieltä sitten oppilaat siirtyy johonkin muualle.
1: Kyllä.
0: No tämähän varmaan vaikuttaa sitten muihinkin kuin koululaisiin, varmaan ainakin opettajiin käsittääkseni jonkun verran, että kun kouluja vähenee, niin kaikki opettajat ei mahu sitten näihin yhtenäiskouluihin.
1: Kyllä sillä ihan väistämättä on opettajien vaikutuksia, että toki monissa kunnissa sillä tavalla saadaan, että eläköitymisten myötä vapautuu ikään kuin niinku paikkoja, että sinänsä ei tarvitse niinku opettajien määrää välttämättä vähentää, mutta kyllä sillä tulee olemaan niinku vaikutuksia myös opettajakuntaan. Ja sitten toki tietysti näihin ryhmäkokoihin, että yhdysluokkia mietitään ja näin pois.
0: Miten sitten jos tämä on nyt sitten 2035, tämä olisi sitten tulossa tämä, niin minkälaisella tahilla näitä muutoksia tehdään?
1: No se riippuu oikeastaan kunnasta, että missä kohtaa nyt sitten näissä suunnitelmissa ollaan. Että tuolta Kuntaliitostahan kuntia on jo useamman vuoden ajan patisteltu tekemään näitä päätöksiä ja pidetty tätä asiaa esillä. Ja nyt sitten erityisasiantuntija Mari Sjöström sieltä kommentoi, että nämä päätökset pitäisi tehdä viimeistään nyt.
0: Joo, että nyt eletään niin kuin ihan viimeisiä hetkiä siinä.
1: No kyllä joo, että siinä sitten kun mietitään tätä kuntataloutta, joka nyt aika lailla kuralla on, että erinäisten asioiden takia, niin sitten jos kunnalla on tämmöisiä koulukiinteistöjä, jotka on ikään kuin voisiko nyt sanoa turhia, kyllä ne turhia siinä vaiheessa sitten on, jos oppilaita ei niissä ole. Niin totta kai sillä on negatiivisia vaikutuksia sitten kuntatalouteen.
0: Eli oikeastaan vähän niin kuin väistämätön muutos edessä, mutta varmaan olette sitten käynyt jututtamassa myöskin ihan koulujen henkilökuntaa ja ehkä myös oppilaita, niin millaisilla tunnelmilla he sitten suhtautuvat tähän?
1: Mattisenlahden koulussa oli kovasti semmoinen pakkaamisen fiilis, kun siellä eilen käytiin kuvaajan kanssa. Ja kovin niin kuin, no, toki jännittyneen mielin totta siellä odotettiin tulevaa. Siellä oppilaat siirtyy tuonne Ylämyllyn kouluun, paloaukea yksikköön. Mutta siellä oli käyty tutustumassa ja oli kaikille kaveri, vähintään yksi löytyy samalle luokalle.
0: No niin.
1: Että kyllä siellä ihan positiivisilla mielillä ollaan ja opettajat jatkaa, samat opettajat.
0: No niin, niin tutut opettajat jatkaa sitä. Joo, no mutta se on ehkä ihan positiivista, että ei ole hirveällä katastrofiin kauhulla siellä porukka ottamassa.
1: Niin, kyllä siinä semmoinen henki oli, kun koulunjohtaja Susanna Federleitä jututin, että ei tässä nyt synkkyyteen kannata vaipua. Että tällä tavalla asiat menee ja katsotaan avoimin mieli, että mitä on tulossa.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: karjalainen syke.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Sehän olisi sitten herätysäänen aika tälle aamulle. Eli herätys hevillä hitillä vai hellästi? Ja tänä aamuna vastaus on hellästi. Voi niin hellästi. Tänne on ehdotettu kappaletta Aikuinen Emmalta ja Matildalta. Tämä on myös yksi mun omia henkilökohtaisia suosikkeja. Itse ehkä enemmän suosin tällaista räväkämpää herätystä kuin mitä tämä on, mutta en kyllä valita tästäkään, koska olen itse jo aivan hereillä, niin tämä sopii tosi hyvin just tähän kohtaan aamua. Tosi kaunis kappale.

0: Genesis No Son of Mine. Seuraavana vuorossa kello 9 uutiset. Meille toimittaa ne Mia Hartikainen ja siellä aiheena on ainakin koulujen määrä vähenee Pohjois-Karjalassa arviolta ainakin 10 vuoteen 2035 mennessä sekä yhä useampi turvakoti kärsii tilan puutteesta.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syken uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen on jälleen etsittävä huomattavasti lisäsäästöjä. Siun soten huhtikuun lopun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden toimintamenot ovat ylittymässä noin 14 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Niiden kasvu on 3,6%, kun sen tulisi jäädä enintään

0: yhdysluokkina ja opettajatarpeen vähenemisenä. Monille se on myös haikea hyvästi tutulle koululle. Esimerkiksi Liperissä Mattisenlahden koulussa vietetään nyt viimeistä kevätjuhlaa. Nuorten työttömyys on jyrkässä kasvussa Etelä-Karjalassa, selviää Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun lopussa 1008, mikä on lähes 20% enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 20-vuotiaiden työttömyys nousi peräti 32%. Maakunnassa oli työttömiä huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aiemmin. Ja STT:n uutisiin. Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Lopuksi asuntojen hinnoista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Joensuussa mittarilukemat on noussut 5 asteeseen ja sateet on vähän harventunut. Kuuroissa niitä voi kuitenkin yhä tulla ja taivas pysyy pilvisenä. Tuuli puhaltaa sitkeästi 6 metriä sekunnissa oikeastaan koko päivän ja pohjoisen suunnasta. Lämpötilatuntuma on 5 astetta mittarilukemien alapuolella sen seurauksena. Lappeenrannassa sateet on sitten vähän yleistynyt, mutta muuten sää näyttää ihan tismalleen samalta molemmissa maakunnissa, eli 5 astetta lämmintä, pohjoistuuli 6 metriä sekunnissa ja lämpötilatuntuma 0 paikkeilla. Lisäksi Etelä-Karjalassa on tuulivaroitus voimassa puuskasen tuulen takia.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Syken tämän aamun aamukahvivieras elää suhteellisen jännittäviä aikoja. Kyseessä on siis yrittäjä Jakob Rissanen tuolta Ronttopuisto kesäkahvilasta, jota sijaitsee Heinävedellä. Ja siellä alkaa kesäkausi ihan tässä tuota pikaa. Millaiset tunnelmat nyt on, kun kesäkausi on alkamassa?
2: No ihan superhyvät tunnelmat. Toki vähän jännittää, koska meillä on niin mittavat remontit ollut kahvilassa, että kerkeekö kaikki olla ihan tip-top 1.6.
1: Mitä kaikkea siellä remontissa on sitten tehty?
2: No siis koko kahvila on käytännössä sisältä maalattu. Yläkerta on rakennettu välitilaa, väliseinää. Alakerta maalattu, katot tehty uusiksi. Oikeastaan kaikki apurakennuksenkin katot on laitettu uuteen uskoon ja pihoja muokattu vähän ja sen sellaista.
1: Onko siellä sitten mitä kaikkea vielä pahasti kesken?
2: No, siellä on tällä hetkellä remonttimies meidän kylpyhuonetta remontoimassa tällä hetkellä, että aika huonossa vaiheessa on, että yötä päivää siellä painetaan hommia ja itsekin Ritan kanssa puolison kanssa painetaan niin kuin koko ajan töitä, että saadaan niin kuin tip-top-paikat.
1: Mutta kuitenkin olisi näillä näkymin sitten tuossa ensi viikon maanantaina aukeamassa kahvila.
2: Kyllä, nyt pitää vaan pistää vähän kaasua ja venyttää päiviä pidemmäksi.
1: Onko se sitten tullut jotain vastoinkäymisiä vai ihan vaan, koska remontit kestää yleensä kauan, niin sen takia kestänyt?
2: No vastoinkäymisiä, mitä on ollut, niin on ollut ehkä lähinnä tämmöiseen niin kuin aikataulutukseen liittyen. Että meillä on kuitenkin kaikkea muuta tässä samaan aikaan päällä, kun tuo kahvila, niin sitten joutuu venyttelemään vähän joka suunnasta.

0: No, monille tämä Ronttopuisto ei välttämättä ole silleen tuttu konsepti, niin kerrotko, että mitä kaikkea siellä siis kahvilan lisäksi on tarjolla?
1: No just tämän peruskahvilapuolen lisäksi meillä on saunaa, savusaunaa, kalastusmahdollisuutta, istutetaan kirjolohta lampiin, karavaanialuetta. No just pomppulinnoja on lapsille ilmaiset ja pihalla on kaikkea romutaidetta niin sanotusti. En tiedä, voiko niitä romuksi sanoa, mutta romutaidetta se on. Että kaikkea dinosauruksia ja sen sellaista.
0: Okei, dinosaurus jotain tämmöisiä patsaita vai?
1: Joo, ne on niinku tehty semmoista jäteraudasta, joka on ollut lähes kierrätykseen. Ja sitten niistä mun puolison isosetä on tehnyt niinku just kaikkea dinosauruksia, roopeankkoja, tämmöisiä.
0: Okei.
1: Joo, siinä on semmoinen pitkä historia.
0: Ja ilmeisesti myöskin pystyy siellä sitten majoittumaan jossain siinä kahvilapiha-alueella, tai oliko siellä jotain majoitus?
1: Kyllä tärkein asia on myös sanoa, eli meillä on siis majoittumispuolta. Meillä on kolme pientä mökkiä ja sitten niissä pystyy just majoittumaan semmoisia tunnelmallisia kesäaittoja, sanotaan vaan näin, että ne ei ole semmoisia mökkimökkejä, mutta semmoisia aittoja.
0: Pystyykö varaamaan ihan itselleen sitten kokonaisen tämmöisen aitan vai onko siinä sitten naapureita mahdollisesti myös?
1: No siis joo, saa niin kuin on kahden hengen, eli saa varata, meillä on kolme kappaletta niitä. Ja niin kuin ronttopuistokafe.fin kautta pystyy varata niin kuin soittamalla. Ja ne kannattaa kyllä silleen, meillä on ollut edelliskesinä just kapasiteettiongelma, kun ne on ollut täynnä niin kuin koko kesän koko ajan.
0: Niin ei ole pelkästään viikonloppuisin täynnä, että ne on oikeasti myös arkisin sitten suosittuja.
1: Kyllä. Että sitten tosi paljon, no nyt just on tosi paljon vapaata, mutta sitten tulee tosi paljon extemporea, että edellispäivänä tulee soittoa tai varausta ja niin kuin kesämatkailijat varailee. Just somen kautta, kun näkee, niin varailee.
0: Teillä on aika paljon somessa meininkiä ja seuraajia, niin vaikuttaako se siihen tekemiseen sitten jotenkin?
1: Vaikuttaa. Noin 90% asiakkaista tulee somen kautta meille.
0: Okay.
1: Ympäri Suomea. Et pääsääntöisesti meiltä tulee niinku Helsinki, Rovaniemi, Tampere, Oulu. Sieltä suunnalta ihan päiväreissulle tulee ihmiset, niin lähtee aamulla ajamaan. Ja ne on 12 aikaan kahvilassa ja ne on iltaan asti siellä. Lähtee takaisin kotiin tai jää yöksi jonnekin. Lähiseudulta meille. Että,
0: niin ihan varta vasten tulee niin kuin, tavallaan sitten sitä varta.
1: Joo, kyllä. Tuohan meillä jotkut on vakavissa, jotka meillä ei sisään ole seurannut somesta vuosia tuota meidän toimintaa, niin sitten ne ei oikein usko silmiään sitten, että hetkinen, että onko tämä tämmöinen nyt tämä paikka. Että, joko se näyttää aina pienemmältä tai isommalta sitten livenä. Että kaikilla tulee aina vähän erilaisia mielikuvia videoiden kautta ja kuvien kautta.
2: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste fi.
4: Karjalainen syke.

0: vielä kosketan.
1: No sitten jos some-asioita miettii vielä, niin te olette tosiaan tehnyt monta vuotta somessa tätä hommaa, niin mikä siinä on sitten se, mikä on sen menestyksen siihen tuonut?
2: No, se on ollut niin kuin semmoista meillä ainakaan semmoista välitöntä se sisältö.
1: Mm.
2: Että me ollaan kerrottu niin kuin julkisesti, en tiedä onko se hyvä vai huono asia, mutta me ollaan kerrottu hyvät ja huonot asiat niin kuin julkisesti. Että meillä esimerkiksi joskus tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin kerron meillä niin kuin jätekaivopursus yli tavaraa pihalla. No mitä minä teen? No minä heti avaan YouTubeen kameran ja rupean kertomaan tästä, että joku asiakas oli kävellyt siihen niin kuin kirjaimellisesti ihmisjätökseen meidän pihalla.
1: Voi ei.
2: Joskus pari vuotta sitten. Ja mähän menen heti kertomaan tästä julkisesti, koska mä ajattelin, että tää on hyvää kontenttia. Silleen niin kuin kertoa tästä, että tämmönen tilanne kävi. Niin ei se kuitenkaan käynyt meitä vastaan ne negatiiviset asiat, vaan ihmiset on vaan, että hei, tämmöistä tämä yrittäjyys on. Että tosi mielenkiintoista kuulla. Että me niin kuin kerrotaan niin kuin tosi avoimesti ja kuvataan ja me avataan myös lukuja julkisesti, että me ei niin kuin pidä salailla asioita, että tänään täällä kävi 500 ihmistä, tänään täällä kävi 200 ihmistä, niin kuin silleen, että ja paljon on tullut liikevaihtoa kesän aikana, että me ollaan tosi avoimia oltu tämmöisten asioiden kanssa ja periaatteessa ihmiset on päässyt seuraamaan niin kuin siitä ekasta päivästä asti sitä meidän matkaa, kun me astuttiin sinne kahvilaan ja me oltiin silleen, että mitä me nyt täällä tehdään, me ei osata yrittäjyyttä ollenkaan, niin se on lähtenyt siitä liikkeelle. Nyt ihmiset on seurata kuudes kesä alkaa, niin siitä asti niin jatkuvalla syötöllä sitä meidän toimintaa, niin mun mielestä on tosi tosi siistiä ja ainutlaatuista lähinnä seuraajien näkökannasta, että me tuodaan ne siihen lähelle.
1: Niin ja sitten tulee paikan päälle vierailemaan ja sitten pääsee tapaamaan teidät tavallaan myöskin sitten ihan livenä.
2: Niin, just näin. Ja siinä on niin just tämmöistä monta eri puolta, että ja sitten jos mä sanon vaikka YouTube-videolla, että vitsi, että meillä on tää pihalla tämmönen yksi paikka, niin mä näen, että seuraavan päivänä siellä on taas seuraavan kahden päivän aikana siellä pyörii porukkaa sillä alueella niin kuin kahvilla läheisyydessä.
1: Mm.
2: Että ihmiset niin kuin myöskin haluaa kuulla ja haluaa nähdä kaikkea sisältöä. Että se on ihan sikasiistiä. Se on todella ainutlaatuista, että meillä on tosi semmoinen niin kuin välitön ja aito yhteys niiden seuraajien kanssa. Että se on niin kuin semmoista, mitä ei voi ehkä kuvailla silleen edes sanoin.
1: Mm, mutta se sitten siinä kohtaa, kun tulevat paikalle, niin jotenkin välittyy.
2: No joo, ja tiedätkö, itsestä tuntuu tälleen tekijänä, että ai tuokin seuraa meitä, ai tämäkin ihminen seuraa meitä, miten sulla on aikaa seurata meitä, että tiedätkö, tulee itsellekin semmoisia niin kuin oho-elämyksiä, totta kai niin kuin arjessa ja tälleen, kun käydään kaupassa ja kaupoilla ylipäätään, niin ihmiset tunnistaa, tulee juttelemaan, ottaa yhteiskuvia, mutta sitten kun se kahvilassa on semmoista joka päivästä, niin kuin useita kertoja, niin sitten aina on vaan sille, että miten sä voit, että sä oot noin niin kuin, tommonen, niin kuin hyvä tyyppi ja kaikkea, ei niin kuin tiedätkö uskois aina. Se on niin siistiä niin kuin meidänkin näkökannasta.
3: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Onko teillä sitten koko perhe siellä hommissa mukana kahvilassa, kun on kuitenkin perheyrityksestä kyse?
1: No kyllä me pyritään siihen, että meidän lapset olisi poissa kesäaika kahvilasta.
0: Mm.
1: No monesta eri syystä, mutta ensimmäinen syy on se, että meidän työnteosta tulee sitten helpompaa, kun lapset ei välttämättä pyöri jaloissa.
0: Mm.
1: Ja sitten ei se ehkä lapsille oikea ympäristö, tuommoinen kahvilaympäristö, missä painetaan töitä. Ja nyt kevätaikaan toki on, kun ollaan niin kuin laitellaan paikkoja kuntoon, niin lapset on mukana. Et, joo.
0: Kesällä sitten saavat olla vähän niin kuin omassa rauhassa.
1: Joo, mutta meille tulee niin kuin oma kodinhoitaja, lastenhoitaja kesäksi just, sit, niin kuin on auttamassa mukana, niin pärjätään sitten
0: No,
1: hyvin tässä kahvilassa.
0: Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Nyt on tietysti just iso remontti vielä vähän käynnissä ja kesken, mutta onko jo katsetta silleen tulevaisuudessa, että onko jotain unelmia sinne?
1: On. Meillä on todella tarkat suunnitelmat ja meillä on tosi selkeä määränpää, mihin me ollaan menossa. Että kyllä me tullaan niin kuin viemään tuota hommaa isosti eteenpäin, että tulee niin kuin majoituspuoleen, lähdetään panostamaan. Ja mikä meillä ehkä isoin suunnitelma tulevaisuuden kanssa on, niin on tuo tapahtumapuoli, että siihen me lähdetään fokusoimaan enemmän tulevaisuudessa, mutta valitettavasti tällä hetkellä meillä ei riitä resurssit, koska me ei pystytä järjestämään siis tapahtumia tällä hetkellä vielä, että siihen on ihan siis se vaan, että kun me ilmoitetaan somessa ja sen näkee vaikka 200 000 ihmistä, niin se yksikään ilmoita, että tuleeko ne vai ei.
0: No se.
1: Että siis lähinnä sen puolesta, kun me ollaan järjestetty jotain joskus joina vuosina, niin me ollaan oltu siis pulassa. Ja sitten meillä ei riitä siis, viime kesänä meillä oli kapasiteettiongelma pyörittää sitä normaali arkea siellä kahvilassa.
0: Niin
1: sitten jos siihen olisi tullut vielä tapahtuman päälle, niin ei olisi toiminut. Että.
0: Niin, että enemmän ongelma on se, että ehkä tulisi liikaa väkeä paikalle, kuin että ei voi olla varma, että tuleeko ketään.
1: No tämä kuulostaa vähän hassulta sanoa näin, mutta kyllä. Että se on niin kuin, joidenkin korvaa saattaa kuulostaa vähän, että oho, että nyt on niin kuin semmoista puhetta. Mutta näin se vaan on, että se on karu totuus.
0: Niin ja eihän sille mitään voi, jos tila loppuu kesken, että jos on muutama aitta, missä majoittaa porukkaa, niin eihän sinne voi tuhansia ihmisiä ottaa.
1: Ja parkkipaikkaongelmat on, niin kuin, se on se iso juttu. Ja meillä ei riitä niin kädet itsellä siinä kahvilassa välttämättä niin kuin isoihin tapahtumiin.
0: Onko joku sitten tämmöinen niin kuin tietty tapahtuma tai joku hurjaa unelmaa? Tuleeko teille jotain bensihyppyä sinne pihalle tai jotain vastaavaa?
1: No kyllä mä haluaisin järjestää tietysti koskifestarit. Se olisi niin kuin mun. Ja siitä meillä on niin kuin jo väläytelty tuolta tietyiltä tahoilta, että olisiko tänä syksynä koskifestarit, mutta me vähän oltiin sille, meillä on häät tulossa syksyllä, että ihan välttis syksyllä, että siinä on ne palokin kosket tosiaan siinä kupeessa, niin sitten, että niihin niin yhdistää sitä myös niin kunnon festarit.
0: Ai vitsit. No se kyllä kuulostaa se on, hyvältä.
1: No siis ihan todella hyvältä, mutta kun ei vaan vielä pysty, että kyllä mä ennemmin häät juhlin kuin koskifestarit.
0: Joo, hyvä ja ymmärrettävä valinta sinänsä. Että, ja myöskin, että jos nyt lähtisi järjestämään syksylle festareita, niin saattaisi jopa tulla vähän kiire.
1: Siis, joo, ne pitää ostaa aloittaa jo niin kuin ihan tammikuussa suunnittelut, niin kuin, ja, ellei jopa aiemmin. Mutta sitten meilläkin on ollut jotenkin niin hässäkkä tämä vuosi, että jotenkin ei, niin kuin, ei ole pystynyt niin sanotusti sellaista ylimääräistä miettiä se enempää, että on ollut joka suuntaan menoa ja meininkiä. Niin josta on pitänyt luopua.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Mutta kuitenkin olette saaneet remontin silleen sen verran hyvään malliin, että pystytte maanantaina nyt sitten avaamaan ja siitähän se kesäkausi sitten lähtee.
1: No just näin. Ja sitten kyllä niinku, tosi hyvä fiilis on siitä, että kahvilaista aukeaa. Että sanotaanko, että mä just sanoin Ritalle eilen illalla, että tuntuu siltä, että ensi viikon maanantaina alkaa meillä se vähän rennompi kausi, että kun kahvila nyt sitten aukeaa, kun niin. Tuntuu, että tähän niinku menee niinku semmoisia määriä tunteja, mitä ei voi edes ehkä luetella niin tähän aukaisuvaiheeseen, kun laittelee sitä kuntoa, kun me ei olla niin täydellisyyden pyrkiviä,
0: niin.
1: Joka on meidän ongelma molemmilla. Me halutaan, että joka nurkka niin kiiltää ja on tip-top, mutta se ei ole hyvä asia nimenomaan, että se on vähän silleen hassu juttu.
0: Mm. Mutta niin, se monesti on, että valmisteluun menee paljon enemmän sitä aikaa kuin siihen itse tavallaan. Eihän se, jos kahvilalla on tietyt aukioloajat, niin sittenhän se on just niin, mutta tuommoista remonttia pystyy tekemään just niin kuin sanoit yötäpäivää.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että kun joka vuosi kahvila uudistuu, niin miten se sanon tämmöinen, onko se liikkuva sammal, ei sammal?
0: Pyörivä kivi ei sammaloidu, on ehkä.
1: Joo,
0: joo.
1: Joo.
0: Se.
1: Just mitä mä hain. Niin tiedätkö, että meillä on vähän semmoinen ajatus, että kun joka vuosi kehittää ja näin, niin sitten ihmiset myös tykkää ja me tykätään ja niin kuin meillä ei häviä se niin kuin innostus siitä, kun meillä on semmoinen aito intohimoista kohtaa, että siitähän se johtuu, että me panostetaan ja tehdään, että eihän siinä niin kuin muuta vastausta ole tuohon, että se on niin semmoinen niin kuin intohimo.
0: Ja tavallaan kuuluu varmaan ollakin tuommoiset, että kukapa sitä lähtisi, jos ei se olisi intohimo, niin tekemään heinävedellä jotain kahvilaa, kesäkahvilaan pyörittämistä.
1: No joo, ja siis onhan tuo hullu homma. Mä oon sanonut asiakkaille ja seuraajille ja ihmisten kanssa jutellut, että kyllä se eka kesä on jo se, että jos sä et tykkää sitä, niin et sä sitä tee enää. Että se on aika, kahvilatyö on aika fyysistä työtä, vaikka sitä ei ehkä uskoisi, mutta se on aika kovaa, kun me itse kuitenkin leivotaan Ritan kanssa. Niin kuin joka aamu itse kaikki paakelit, munkit, pullat, ihan kaikki tuoreet niin kuin alusta asti. Niin sitten se kuitenkin vaatii se, että mennään niin kuin aamulla yöstä ja leikkimaan. Ja
0: tunteja tulee siitäkin, vaikka ne aukioloajat onkin sitten tietyn mittaiset.
1: Vai mitä, että?
0: Niin, että niitä tunteja tulee sitten kuitenkin sieltä aamustakin, vaikka ei ole kahvila vielä auki.
1: No joo, kyllä se niin kuin keskiarvolta on, tunnit on semmoisia niin kuin 12-14 tuntia kesällä.
0: Klassinen ravintola-ala.
1: Niin, klassinen, että siinä ei niin kuin omia, niin kuin nimenomaan puhutaan omista työtunnista, ei työntekijöiden. Työntekijät on omaa, tarkemmat tietenkin, mutta niin kuin minun ja Ritan työtunnit on vähän semmoisia, että joskus se on sitä 15-16 tuntia helposti. Että
0: yrittäjän arki.
1: Niin, kyllä se on se arvosta. Että se on vaan se muutama kuukausi semmoista kovaa rutistusta ja sitten se on siinä, että on kyllä mukavaa.

0: syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen on jälleen etsittävä huomattavasti lisäsäästöjä. Siun soten huhtikuun lopun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden toimintamenot ovat ylittymässä noin 14 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Niiden kasvu on 3,6%, kun sen tulisi jäädä enintään 1,9. Siun soten mukaan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan välittömiä ja vaikuttavia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan hillitä kustannuksia, turvata lakisääteiset palvelut ja vakauttaa talous. Aluehallituksen tulee valmistella ja käynnistää lisäsäästötoimet 2 viikossa. Yhtenä säästökeinona tiukennetaan avoimien virkojen ja toimien täyttölupaa ja sijaistuksia. Koulujen määrä vähenee Pohjois-Karjalassa arvion mukaan ainakin 10 vuoteen 2035 mennessä. Peruskouluikäisiä on tuolloin arviolta noin 4000 vähemmän kuin nyt. Muutos näkyy koulujen sulkemisina, yhdysluokkina ja opettajatarpeen vähenemisenä.

0: kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Lopuksi asuntojen hinnoista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Joensuussa mittarilukemat on noussut 5 asteeseen ja sateet on vähän harventunut. Kuuroissa niitä voi kuitenkin yhä tulla ja taivas pysyy pilvisenä. Tuuli puhaltaa sitkeästi 6 metriä sekunnissa oikeastaan koko päivän ja pohjoisen suunnasta. Lämpötilatuntuma on 5 astetta mittarilukemien alapuolella sen seurauksena. Lappeenrannassa sateet on sitten vähän yleistynyt, mutta muuten sää näyttää ihan tismalleen samalta molemmissa maakunnissa, eli 5 astetta lämmintä, pohjoistuuli 6 metriä sekunnissa ja lämpötilatuntuma 0 paikkeilla. Lisäksi Etelä-Karjalassa on tuulivaroitus voimassa puuskasen tuulen takia.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Happoradio Ihmisen pyörä täällä Karjalainen-sykkeen-studiossa Pini Kuntola vielä kello 11 asti. Seuraavana vuorossa hei paikallista musiikkia sitten paikallisen putken muodossa. Ajattelin soittaa tässä ensin Staminalta kadonneet kolme sanaa tuolta Etelä-Karjalan suunnilta ja sitten sen jälkeen liittyen ensi viikon Gymna Estradaan Regina Launivuon Timantteja.

0: Regina Launivuo Timantteja, tosiaan Gymnaestradaan tehty tämä kappale. Mulla on todella spesifi, siis henkilökohtainen suhde kaikkiin tämmöisiin tapahtumia ja esityksiä varten tehtyihin kappaleisiin, koska muistan, kun olen itse ollut joskus, mitähän mä tässä ollut 11-vuotias, kun olen ekaa kertaa esiintynyt, siis Lappeenranta-salissa taidekoulu Estradin tämmöisessä syys-talvinäytöksessä, jossa on siis aina ollut koko taidekoulu sitten mukana, ja sinne oli tehty joku biisi, ehkä. Muistaakseni se oli tehty sitä varten ja siinä jotenkin just laulettiin yhteisöstä ja että estradilla saa olla sellainen kuin haluaa. En muista sit biisistä mitään muuta, mutta onkohan muistan. Ja se soi mulla välillä päässä ja vitsi kun niitä biisejä ei siis löydy mistään tietenkään, koska niitä ei ole julkaistu samalla tavalla kuin tätä. Mutta sitä laulettiin sit siellä bändilinjan oppilaat lauloi ja sitten muut siellä vähän niin kuin kuorossa takana. Ja noista tulee niin hyvä mieli. Voin vaan kuvitella, että kun tätä Timantteja biisiä lauletaan, niin kaikki siellä yhdessä ja ihanasti, tämä jotenkin se, että se on kirjoitettu sitä varten, että se on niin kuin yhteisöllisyyttä ja saat mut tekemään ja yrittämään uudestaan. Ja voi vitsit, tuommoiset hyvän mielen kappaleet, näitä pitäisi olla, mä olen sitä mieltä, että jokaiseen tapahtumaan vaan joku teemabiisi, joka voi sitten olla se ikuinen muistikuva siitä tapahtumasta. Joo, hyvin siis niin kuin spesifi tosiaan intressi tällaisiin biiseihin, mutta haluaisin näitä kuulla lisää ja toivoisin, että näitä tehtäisiin. Etenkin tämmöisiä isompia tapahtumia, missä oikeasti sadat ja tuhannet ihmiset tekee yhdessä, niin mikäpä sen parempaa kuin biisi, joka kertoo siitä tunteesta.
1: Sykkeen aamu.

0: Suomen syke. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. visitjoensuu.fi/kymnaestrada.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
0: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
2: Karjalainen syke.

Siinä Ilonilta unissasi. Hei, nyt vuorossa on jälleen kerran lähetyksen ehkä jännittävin hetki, nimittäin me arvotaan nyt Gymnastrada-liput jälleen kerran yhdelle onnekkaalle voittajalle. Eli yksi ihminen saa kahdelle ihmiselle liput vippikatsomaan tuonne Gymnastradan päänäytökseen. Ja nyt palautetaan arvontakone täällä pyörimään, kuka voittaa. Ja tässä meidän tämän päivän voittaja on Helena Liuski. Paljon onnea, Helena. Mä laitan sulle vielä somessa tulemaan viestiä, että löytää sitten livut oikeaan osoitteeseen. Ja hei, vielä kerkeä osallistua myöskin tähän arvontaan. Huomenna on viimeinen mahdollisuus voittaa. Eli nyt kannattaa mennä meidän somen puolelle. Facebookissa ja Instagramissa löytyy julkaisu, jossa voit kertoa, kenen kanssa lähtisit katsomaan Gymnastradaa. Ja huomenna sitten katsotaan, että kenelle viimeinen onnenpotku osuu. Onnea vielä, Helena, ja muut käykää ehdottomasti osallistumassa arvontaan.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.
1: Ensi viikolla Gymnastrada pääsee vauhtiin ja näkyy myöskin joensuulaisille, mutta tämähän ei ole tullut ihan itsestään. Voimistelaliiton kilpailupäällikkö Tiina Koljander on ollut tässä projektissa mukana ja on mulla vieraana täällä Sykkeellä. Miltä on tuntunut tuoda Suomen suurin voimistelutapahtuma tänne Joensuuhun?
2: No hyvillä fiiliksillä ollaan tulossa Joensuuhun, että meillähän tosiaan niin kuin näitä suuria tapahtumia kierrätetään niin kuin ympäri Suomea ja nyt ollaan tulossa sinne Itä-Suomeen ja oikein hyvällä fiiliksellä ollaan tulossa, että meillä on siellä hyvät kumppanit ollut meidän kanssa tekemästä tapahtumaa, niin oikein hyvät fiilikset.
1: Kuinka pitkään tätä tapahtumaa on pitänyt olla järjestämässä, että on saatu näin iso tehtyä?
2: No kyllä tätä varmaan on ainakin vuoden verran tässä nyt niin kuin pienemmällä porukalla tiiviisti tehty, mutta jo pidempään sitten niin kuin on ollut niin kuin ydinporukka siinä kasassa, että varmaan pari vuotta ainakin on taaksepäin katsoa, niin tehty tiiviisti töitä tämän tapahtuman eteen.
1: Onko itse ollut aikaisemmin mukana tässä järjestämässä näitä?
2: Joo, kyllä on ollut, että 22 oltiin viimeksi Tampereella ja olin siellä vastaavassa roolissa, eli tässä kilpailukokonaisuuden vastuuhenkilönä, niin tuttu tapahtuma kyllä.
1: No mitä kaikkea se sitten vaatii, että näin ison tapahtuman saa toimimaan sujuvasti?
2: No se vaatii tosi paljon yhteistyötä, hyvät verkostot, meillä on tosi hyvät kumppanit siellä Joensuun päässä, erityisesti Joensuun kaupunki on meidän kanssa tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä ihan niin kuin jo pidemmän aikaa ja samaten Joensuun seurat, Joensuun kataja ja Joensuun voimistelu ja liikunta on tässä meidän matkassa ollut jo pidemmän aikaa. Eli kyllä mä nostasin ehkä semmoisen hyvän yhteistyön ja semmoisen niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen tässä niin sen tapahtumaosaamisen tietysti rinnalla.
1: Minkälaista se yhteistyö sitten esimerkiksi voi olla just vaikka kaupungin kanssa?
2: No olosuhteiden osalta on tehty paljon yhteistyötä, että meillä on ihan huikeat puitteet siellä Mehtimäen alueella ja tosiaan sitten kaikki nämä koulumajoitukset ja kulkemiset ja ruokailut ja muut, niin totta kai se on niin kuin tärkeää, että meillä on siellä hyvät paikalliset kumppanit ja samaten sitten tämä Joensuun seurojen osuus on ollut niin kuin myös merkittävä, että heillä on myös hyvät verkostot siellä toimia ja paljon jäseniä mukana tässä innokkaasti järjestämässä meidän kanssa.
1: Onko tässä sitten matkan varrella ollut mitään suurempia yllätyksiä järjestämisessä?
2: No ei nyt aika niin kuin nopeasti sanottuna. Varmasti on niin kuin monia pieniä asioita varmasti, mitä on jouduttu niin, kuin, niin sanotusti jumppaamaan. Että totta kai niin kuin haasteensa on siinä, että ollaan vähän kauempana nyt siitä Ruuhka-Suomesta, että kaikki kuljetukset ja toki kaikki telineet ja alustat, että saadaan niin kuin kaikille lajeille sinne sitten kilpailukriteerien mukaiset niin kuin olosuhteet, niin totta kai siinä niin kuin iso työ on, että Tampereelta ja Jyväskylästä ja Lohjalta asti tuodaan telineitä ja alustoja sinne sitten Joensuun telineitä täydentämään.
1: Mm. Onko nyt kun ensi viikolla on siis tapahtuma, niin alkaako olla jo valmista sitten sen osalta?
2: No joo, kyllä tässä ollaan niin kuin just meillä oli tässä meidän toimihenkilöiden tämmöinen tiedon tasaus, niin mennään jo aika yksityiskohtaisissa asioissa, että kyllä on paljon asioita ja paljon muistettavaa, kun tämä on tämmöinen niin kuin koko meidän voimisteluyhteisön yhteinen tapahtuma, että täällä on kilpailijat ja esiintyjät ja harrastajat ja lapset ja nuoret ja aikuiset kaikki samassa tapahtumassa, niin tietysti on monenlaisia asioita, mitä pitää huomioida ja monenlaisia tapahtumia, että täällä on. Ja näiden lisäksi toki on sit näitä niin kuin kaupunkilaisille avoimia tilaisuuksia, missä pääsee tutustumaan ja kokeilemaan ja katsomaan ja muuta. Että tässä on niin kuin tosi paljon kyllä muistettavaa ja mietittävää, mutta kyllä mä uskon, meillä on kokenut organisaatio näiden osalta, niin kyllä meillä niin kuin ihan hyvä tunne tässä on, että kaikki on ihan hoidossa.
1: No minkälainen fiilis on sitten siitä, että ensi viikolla tämä tapahtuma vihdoin ja viimein kaikkien järjestelyaikojen jälkeen nyt sitten tapahtuu?
2: No hyvä fiilis on, että tuossa säätiedotuksia katseltiin juuri, että miltä se Joensuun sää sitten näyttää, että sehän tosi on niin kuin tärkeä asia myös, että sitten se, mutta kyllä meillä niin kuin semmoinen hyvä fiilis on niin kuin tässä, että kaikki on tosi hyvällä fiiliksellä tulossa sinne Joensuuhun ja odottaa kovasti tapahtumaa, että erilainen kaupunki, missä ollaan viimeksi oltu, kun oltiin Tampereella, niin sekin kovasti kiinnostaa, mutta sitten se, että siellä on kyllä tosi upeat puitteet Joensuussa ja toki toivotaan, että kaikki joensuulaiset lähtee myös niin kuin katsomaan ja kokeilemaan, että meillä on siellä upeat näytökset, iltanäytökset perjantaina, lauantaina siellä Motonet-areenalla ja jäähallilla ja sitten on se sunnuntain tämmöinen ainutlaatuinen kenttänäytös siellä keskuskentällä, niin toki toivotaan, että lipunostajia sieltä myös tulee näytöksiä katsomaan niin meidän tapahtumaa.
0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Visit Joensuu.
3: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: sisään.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Karjalainen syke.

0: Syke. Päivän kysymys.
1: Tämän päivän kysymys liittyy kesälomasuunnitelmiin ja siihen, että kuinka paljon niitä ylipäätään on. Eli että laittaako kalenterin ihan täyteen kaikkia jokaiselle lomapäivälle, että varmasti ehtii tehdä kaiken vai meneekö enemmän sen mukaan, mitä sattuu minäkin päivänä mieli tekemään tehdä. Täällä on äänestys on ollut varsin selkeä. Tämmöinen keskivaihtoehto, mikä nyt oletettavasti varmaan suurimmalla osalla onkin. Eli vähän suunnitelmia, mutta muuten tyhjä kalenteri on saanut 67% äänistä. Luulen, että tämä on kaikista yleisintä, että suunnitellaan ne muutamat reissut sinne ja ehkä joku kiva päivä kavereiden kanssa ja tyyliin festarit siellä, mutta muuten sitten mennään vähän sen mukaan, mitä sattuu huvittamaan tehdä, että ehtii sitten myöskin levätä. Vaan 3% on vastannut, että jokaiselle päivälle jotain ohjelmaa. Ja voisin kuvitella, että tämä on ehkä tyypillisempää sitten silloin, jos on tosi lyhyt loma ja oikeasti tosi paljon vaikka ihmisiä, joita pitää ehtiä nähdä, niin sitten kalenteroidaan sinne, että no kävisikö sulle tiistaina 10:00 kahvittelu, niin ehin sitten 12:00 lounaalle toisen ihmisen kanssa. Voisin kuvitella ihan hyvin, että tällaisiakin viikkoja ihmisillä on. Ja 30% on vastannut, että ei mitään suunnitelmia, eli ihan täysin tyhjästä nyhjäistään sitten ne kesälomatekemiset. Täällä on avoimissa vastauksissa muun muassa, että en suunnittele tarkasti, haluan levätä ja spontaanisti tehdä. Ja musta tuntuu, että monellehan toi on se kesäloman ydin, että saa oikeasti tehdä just sitä, mitä haluaa. Yleensä on työt kalenterissa tietyillä kellonajoilla ja tietyillä sisällöillä, mutta lomalla voi sitten ihan vapaasti nukkua niin pitkään kuin haluaa ja tehdä mitä haluaa, mennä uimaan tai mitä nyt ihmiset kesällä ylipäätään tekee. Kiitos kaikille hei vastauksista tosi paljon. Nyt kuunnellaan Vesalan suhteellisen uusi biisi, sellaista kuin sä.

Vesala sellaista kuin sä. Aivan superkaunis kappale. Siis musta on parasta, että Vesala on tekemässä nyt comebackia ja julkaisee musiikkia just tänään vai eilen, ehkä eilen illalla, tänä aamuna joskus näin myöskin hänen somessaan siis julkaisun, jossa hän yhdessä Olavi Uusivirran kanssa laulaa. Ja tämähän tietää festarikesälle ihan mahtavaa lopputulosta. Voi vitsit, en malta odottaa. Musta niin kuin Vesala on aikamme kyllä yksi suurimpia musiikkitaiteilijoita ja ihanaa, että hän on nyt sitten tulossa takaisin perhe-elämän keskeltäkin. Mahtavaa. Ja muitakin festari-odotuksia on kyllä paljon. Jotenkin on ihan jo semmoisessa ilosaarirock-fiiliksissä, vaikka siihen on vielä yli kuukausi aikaa. Mutta tämän aamun lähetys alkaa olla lopuillaan. Kello 10:50, oikeastaan 9:00. Ja siirrytään sitten keskipäivän lähetykseen. Mun puolesta kaikille hei oikein mukavaa torstai-päivää ja kuullaan taas huomenna sitten 6:11. Siellä onkin paljon tavaraa sitten huomiselle, nimittäin on live-lähetystä ja illassa ja, tai iltapäivällä ja on vierasta ja uutta paikallista musiikkia ja ai vitsit, en malta odottaa. Huomiseen siis.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Poliisi tehostaa Itä-Suomessa mopojen valvontaa kesällä. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti mopojen tekniseen kuntoon, virityksiin, ajotapaan sekä liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen. Poliisin havaintojen mukaan huomattava osa valvotuista mopoista on tavalla tai toisella määräysten vastaisia. Esiin tulee virittämistä ja turvallisuuspuutteita. Valvonnassa tavataan toistuvasti mopoja, joissa on esimerkiksi jarruvikoja, puutteita valoissa tai loppuun kuluneita renkaita. Lappeenrannassa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Kaupunginlahden kaavamuutoksen, joka mahdollistaa pienen saunan rakentamisen kylpylän edustalle. Kelluvarakenteiseksi ehdotetun saunan yhteyteen on sommiteltu uima-allas. Suurimpia muutoksia odotetaan kasinopuistoon, jossa lasten leikkipuistoa laajennettaisiin. Ravintola Veeran rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu ja Lappeenrannan kasinolle myönnettäisiin lupa laajalle terassille. Ainonkadun katualuetta aiotaan leventää. Uusi ajokorttilaki tulee voimaan huomenna. Monet lain muutoksista koskevat 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa yöllä, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sakolla tai ajokiellolla. Myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko.

0: Kuuden suun mailan naiset ottivat vierasvoiton Laitilan Jyskeestä, joka on sarjassa toiseksi viimeisenä. Suursuosikkina Superpesiksen otteluun lähteneiden joensuulaisten lukemat olivat puhtaasti 2-0. Näin ollen Joma on voittanut kauden kaikki 6 otteluaan ja on sarjan kärjessä, joskin tasapisteissä Seinäjoen Jussittarien kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on 4–11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2–+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

TLC käynnisti vanhalla hitillä tämän lähetyksen kappale. No Scrubs soi siinä, kello on 8:11 ja Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Pitää sen hallussaan seuraavat 2 tuntia kello 13 asti. 28. päivä toukokuuta on tänään. Alma viettää nimipäiviään ja tämä päivä on siinä mielessä merkityksellinen varmasti monelle suomalaiselle. Eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi tai aktiivisesti ajattele sitä, mutta eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi 28. toukokuuta vuonna 1918 ja senaatti sitten vahvisti lain seuraavana päivänä. Sitä ennen muun muassa lipun väreistä oli käyty keskustelua. Osa kannatti sinivalkoista ja osa punakeltaista lippua. Senaatti oli ehdottanut vuoden alussa niin sanottua leijonalippua valtiolipuksi. Siniristilipun suunnittelivat lopulta Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen. Lipusta on käyttötarkoitukseltaan 3 eri tyyppiä. Eli kansallislippu, tämä niin sanotusti tavallinen siniristilippu, sitten on suorakaiteinen valtiolippu ja kielekkeinen valtiolippu. Ja Suomessa on vuodessa vähintään 7 virallista liputuspäivää sekä 12 vakiintunutta liputuspäivää ja jokaiselle on oikeus liputtaa Suomen lipulla silloin, kun katsoo sen aiheelliseksi. Kansallislippu toimii suomalaisen aluksen kansallisuustunnuksena. Niin tämä on semmoinen, missä erotaan joistakin muista maista. Esimerkiksi jos olet käynyt koskaan Yhdysvalloissa, niin siellähän on joka ikisessä paikassa ja koko ajan Yhdysvaltain liput näkyvillä. Niin, mitä olette mieltä, että onko tämä hyvä pitää näin, että siniristilippu nousee salkoon aina vain hyvästä syystä ja aiheesta, vai pitäisikö meidän entistä enemmän liputtaa sen suomalaisuuden ja Suomen hienon kotimaan puolesta? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä. Ja tiesitkö muuten, että tämä ei ole mikään vahinko, että meillä on tuommoinen risti? Sininen risti valkoisella pohjalla. Tuo ristikuvio nimittäin pohjautuu pohjoismaiseen ristilippuun ja viestii pohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta ja sitoutumisesta pohjoismaiseen perinteeseen. Tällä lipulla ei ole virallista tunnustuksellista selitystä, mutta risti nyt tiedetään kristillisenä symbolina ja joillekin Suomen lipuristi symboloi kristinuskoa. Tätä keskustelua en uskalla edes avata eilisen suvivirsi avautumisen jälkeen, että mitä jos nyt kaikki rupeaakin näkemään kristinuskon tunnuksen tuossa Suomen lipussa. Joo, ei lähetä sille tielle ollenkaan. Jatketaan Titan kappaleella Ihmeitä. Paitsi että...

Pommi kappaleella Hula Hoop. Suomen lippu herättää keskustelua ja aika monella täällä on semmoinen ajatus, että kyllä Suomen lippu saisi näkyä entistä enemmän. Täällä Ville laittoi viesti, että ehdottomasti Suomen lippua esille enemmän, kuitenkin lippua kunnioittavasti. Ja tämä on just se, mitä moni viesteissään on toivonutkin, että se kunnioitus Suomen lippua kohtaan säilytetään, mutta että saisi näkyä enemmänkin, koska onhan ne upeita lippuja liehumassa. Tuossa aiemmin mainitsin, että on ennen kuin Suomen lippu valittiin siniristilipuksi, sinivalkoiseksi lipuksi, niin osahan kannatti tämmöistä punakeltaista lippua. Ja mitä ilmeisemmin se on ollut sitten Tsakris Topelius, joka on päässyt hyvinkin tuomaan nämä ajatuksensa julki. Suomen lipun sininen ja valkoinen väri edustavat monille lunta ja tietysti Suomen lukuisia vesistöjä. Ja ihan ensimmäisenä tätä värien symboliikkaa toi julkisuudessa esille Topelius ajaessaan siniristilipun käyttöönottoa Suomen lipuksi jo 1800-luvun puolivälissä. Ensimmäisen kerran Topelius esitti sinistä ja valkoista Suomen väreiksi vuonna 1854 ilmestyneessä sadussaan Linnake Suomen puolustus, joka ilmestyi lastenlehdessä nimeltä Eos. Ja tuossa sadussa poikien lumisodan kenraali sanoo sinivalkoista lippua pystyttäessään: minä sanon teille, että valkoinen ja sininen ovat Suomen värit. Valkoinen talviemme lumen ja sininen sinisten järviemme vuoksi. Ja Topelius jatkoi sinivalkoisten värien puolustamista ja leijonalipun punakeltaisten värien voimakasta vastustamista 1860-luvulla tässä käydyssä lippukeskustelussa. Historian tutkija Matti Klingen mukaan Topelius kannatti sinivalkoisia värejä mahdollisesti siksi, että Venäjän keisarikunnan laivaston lippuna oli siniristilippu. Ja historiallisesti Suomen lipun valkoisen värin on ajateltu myös symbolisoivan viattomuutta ja tahrattomuutta sekä ylipäänsä kansallisia arvoja, kuten tasa-arvoa. Kansallisiin symboleihin perehtynyt Tampereen yliopiston tutkija Tuomas Tepora näkee Suomen lipun olevan myös symboli perisuomalaiselle tavalle välttää ristiriitoja. Ja hän toteaa, että Suomen lippua ajatellaan kokoavana kansallisena symbolina, jonka pitäisi olla politiikan yläpuolella. Teporan mukaan lippu on kuitenkin yksi poliittisimmista tunnuksista Suomessa ja että lipussa on olennaisinta, että se jakaa ihmisiä ja saa heidät ajattelemaan poliittisesti. Mutta tällä päivämäärällä eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi vuonna 1918 ja senaatti vahvisti lain heti seuraavana päivänä. Hello.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkkiä Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset. Kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää. Visit joensuu.fi kautta Gymna Estrada.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
11: Karjalainen syke.

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. 11.31 näyttää kello. Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä studiossa. Ja tämän päivän uutiskimaraa lukeutuu tämmöinen kaahannut nuorukainen. Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias nuorukainen kaahasi korttinsa hyllylle Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä. Hänhän on hyvin aktiivinen jakamaan näitä poliisin erilaisia valvontatuloksia ja ton oman julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa, mitattu 173. Eli ylinopeutta oli se 73 kilsaa tunnissa. Tapaus sattui Helsingin Lahden väylällä ja nyt tätä 17-vuotiaista kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Eli kortti hyllylle. Suomessahan 17-vuotias voi saada poikkeusluvan henkilöauton ajokorttiin, jos kulkeminen kouluun tai töihin on erityisen hankalaa. Ja ensi yönä tulee lakiin muutos, joka kieltää 17-vuotiaiden kuljettajien ajamisen yöaikaan. Jatkossa alaikäinen ei siis saa ajaa B-luokan ajoneuvolla kello 0 ja 05 välisenä aikana. Ja tämä rajoitus koskee niitäkin alaikäisiä kuljettajia, jotka ovat saaneet poikkeusluvan ennen lakimuutosta. Ja tällähän nyt selvästi haetaan sitten sitä turvallisuutta alaikäisille kuljettajille, että keskiyö- ja aamuviiden välisenä aikana ei ajeta. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Ja sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa erikseen muutoksesta lähempänä asian voimaantuloa. Turvallisia kilometrejä kaikille, ikä ja sukupuoleen katsomatta. Ina Forsman, Pass You By, soi tässä.

0: Iina Forsman ja Pass You By 11.36 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja Mari Pekkanen on täällä studiossa 13 asti. Ekotrippisen melko osuvasti laulaa seuraavassa kappaleessa. Ainakin paikoitellen tuntuu siltä. Nämä ajat eivät ole meitä varten.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: Madonna ja La Isla Bonita. Onko viikonloppuna juhlia? Aika monella on valmistujaiset, lakkiaiset tai jotkin muut koulun päättäjäiset ja tosi monella on valmistelut käynnissä. Itse asiassa konsernimme sanomalehdet ovat julkaisseet tai julkaisemassa tässä päivän mittaan ammattiin valmistuneiden nimiä. Ei muuta kuin selailemaan internetin ihmeellisestä maailmasta.
1: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen syke.

0: Eric Clapton Change the World. Kukapa ei haluaisi maailmaa muuttaa tämmöisessä tilanteessa, missä nyt elämme. Kello on 9:59. Seuraavaksi otetaan vähän räväkämpää tahtia ja myöskin sanoitusta kehiin. Kotimaista musiikkia tarjolla nyt Halo Helsinki ja Lady Domina.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Lady Domina. Meille tuli Karilta kuvaviesti, jossa lukee terveisiä maailmalta. Kari siis yleensä kuuntelee meitä Espanjassa, mutta nyt on laittanut lähetyksen kuulolle Jyväskylässä. Tämä on hienoa saada myöskin Jyväskylästä kuvaviesti. Aika tutuista maisemista tuossa Jyväskylän satama ja siellä pari tuttua alusta Jyväsjärven vesillä. Mistä tulikin mieleeni, että useimmiten kun vaikkapa lähtee reissuun, niin sitten sitä turistina katselee kaikkia mahtavia kohteita. Ja aina silloin tällöin tekisi itse kullekin tosi hyvää lähteä turistina siihen omaan kotikuntaan tai kotikaupunkiin katsomaan, että mitä kaikkea se voikaan tarjota tavallaan turistin silmin, koska useimmiten ne tutut maamerkit muuttuvat niin tutuiksi, että sitten ne ovat jo itsestäänselvyyksiä. Mutta minulla kävi pari vuotta sitten Saksasta vieras ja sitten kierrettiin kaiken maailman maamerkkejä ja itsekin oppi ihan valtavasti uutta siitä omasta asuin paikkakunnasta, vaikka on ollut tietävinään yhtä jos toista. Turistiksi kotikaupunkiin, kotikuntaan suosittelen. Nyt komiat ja kaihosieluja sitten uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Mitä sä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
4: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Poliisi tehostaa Itä-Suomessa mopojen valvontaa kesällä. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti mopojen tekniseen kuntoon, virityksiin, ajotapaan sekä liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen. Poliisin havaintojen mukaan huomattava osa valvotuista mopoista on tavalla tai toisella määräysten vastaisia. Esiin tulee virittämistä ja turvallisuuspuutteita. Valvonnassa tavataan toistuvasti mopoja, joissa on esimerkiksi jarruvikoja, puutteita valoissa tai loppuun kuluneita renkaita. Lappeenrannassa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Kaupunginlahden kaavamuutoksen, joka mahdollistaa pienen saunan rakentamisen kylpylän edustalle. Kelluvarakenteiseksi ehdotetun saunan yhteyteen on sommiteltu uima-allas. Suurimpia muutoksia odotetaan kasinopuistoon, jossa lasten leikkipuistoa laajennettaisiin. Ravintola Veeran rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu ja Lappeenrannan kasinolle myönnettäisiin lupa laajalle terassille. Ainonkadun katualuetta aiotaan leventää. Uusi ajokorttilaki tulee voimaan huomenna. Monet lain muutoksista koskevat 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa yöllä, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sakolla tai ajokiellolla. Myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi lokakuussa. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä toi laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita.

0: Esimerkkinä superpesiksen otteluun lähteneiden joensuulaisten lukemat olivat puhtaasti 2-0. Näin ollen Joma on voittanut kauden kaikki 6 otteluaan ja on sarjan kärjessä, joskin tasapisteissä Seinäjoen jussittarien kanssa. Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Poliisi tehostaa Itä-Suomessa mopojen valvontaa kesällä. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti mopojen tekniseen kuntoon, virityksiin, ajotapaan sekä liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen. Poliisin havaintojen mukaan huomattava osa valvotuista mopoista on tavalla tai toisella määräysten vastaisia. Esiin tulee virittämistä ja turvallisuuspuutteita. Valvonnassa tavataan toistuvasti mopoja, joissa on esimerkiksi jarruvikoja, puutteita valoissa tai loppuun kuluneita renkaita. Lappeenrannassa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Kaupunginlahden kaavamuutoksen, joka mahdollistaa pienen saunan rakentamisen kylpylän edustalle. Kelluvarakenteiseksi ehdotetun saunan yhteyteen on sommiteltu uima-allas. Suurimpia muutoksia odotetaan kasinopuistoon, jossa lasten leikkipuistoa laajennettaisiin. Ravintola Veeran rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu ja Lappeenrannan kasinolle myönnettäisiin lupa laajalle terassille. Ainonkadun katualuetta aiotaan leventää. Uusi ajokorttilaki tulee voimaan huomenna. Monet lain muutoksista koskevat 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa yöllä, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sakolla tai ajokiellolla. Myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi lokakuussa. Tulli epäilee, että 2 latvialaista kuljetusyritystä toi laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kylmäkuljetusten seassa. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa, joista Tulli otti haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Syyteahankintaan siirtynyttä tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Kerrotaan vielä urheilusta. Joensuun Mailan naiset ottivat vierasvoiton Laitilan Jyskeestä, joka on sarjassa toiseksi viimeisenä. Suursuosikkina superpesiksen otteluun lähteneiden joensuulaisten lukemat olivat puhtaasti 2-0. Näin ollen Joma on voittanut kauden kaikki 6 otteluaan ja on sarjan kärjessä, joskin tasapisteissä Seinäjoen jussittarien kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta, yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 4–11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2–+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Keskipäivän keidas on käynnissä. Kello on 12 minuuttia yli 12. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä. Vajaan tunnin verran. Ja tässä kaikenlaisia erilaisia uutisaiheita tulee tietysti seurattua hyvinkin aktiivisesti tänäänkin, kuten ohjelma aika pitkälti kuuluu. Yksi, mistä meillä kuuntelija mainitsi, niin kun aina puhutaan, että missä maassa on mitenkin kallista, ja Norjahan on ollut pitkään ainakin puheissa kallis, kuten myös Sveitsi ja Islanti, niin tämän päivän uutinen kertoo, että Islanti on nyt ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. Tämä selviää islantilaisen ammattiliiton Viskana laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, eli aika paljon. 3% on... Se on hurjan paljon, kun laittaa sen sitten vaikka jokapäiväisiin kuluihin. Nämä Viskan laskelmat perustuu Eurostatin ja Islannin keskuspankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018. Ja iso osa hintojen nousupaineesta johtuu siitä, että Islannin talous pohjaa suurelta osin turismiin. Se taas nostaa palveluiden inflaatiota ja palkkoja Islannissa, ja myös asuntojen korkeilla hinnoilla on vaikutusta. Tämä on Beyoncé ja Halo.

Syntymäpäivä, huutomerkin kera, vielä krran, jee. Yeah. Suomeen rapsahti tiistaina ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja, näin uutisoi Ilta-Sanomat. Ja siis tämä on jotenkin hauska, kun useimmiten hehkutetaan niitä isoja päävoittoja, niin ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja on tullut Suomeen tiistaina. Ja Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula vahvistaa tän, että suomalaisten voittamat summat olivat pienimpiä koskaan. Asian huomioi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. 120 miljoonan euron pääpotti päättyi tšekkiin. Suomeen tuli siihen verrattuna vain hiluja. Suurin voittosumma Suomessa oli 297,80 euroa, ja tuon voiton sai tuloksella 4+1. Nisula sanoi, että muutamia kertoja vuodessa voi niin käydä, että Suomesta ei korkeampaa voittoluokkaa löydy. Ja nyt oli vielä niin, että voittosumma oli harvinaisen pieni, eli suomalaisten voittamat summat pienempiä kuin koskaan. Tyypillisesti 4+1 luokassa voittosumma on ollut semmoista 350–450. Ja kun potti jää alle 300 euron, niin se on harvinainen tapaus. Nisulan mukaan suomalaiset saavat yleensä pienimmillään voittoluokkaa 4+2, jolloin tyypillisesti voitetaan tuhansia euroja. Nisula toteaa, että Suomeen tulee usein lähinnä isoja voittoja Eurojackpotissa. Tämän vuoden aikana Suomeen on tullut jo 3 kertaa päävoitto, nyt vähän pienempi tällä kertaa. Ja esimerkiksi tammikuussa helsinkiläisen pelaajan voittama Eurojackpot-summa oli yksi suurimmista arpapelin Suomeen osuneista voitoista. Kyseisessä arvonnassa voittosumma oli 74 miljoonaa euroa ja voitto oli historian 4. suurin Eurojackpot-potti, joka on päätynyt Suomeen. Eipä ole tullut minkäänlaista voittoa, mutta ensin pitäisi varmaan ruveta pelaamaan, jotta voisi tulla sivuosumia. Päävoitto ei kuitenkaan tule. Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään tuumassa tulee tilattua lisää.
6: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
1: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita. Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Imani Filatov ja Karas, don't be so shy. Ootko muuten vältellyt uutisia? Kaikenlaisia tutkimuksiahan on tehty siitä, että miten ihmiset käyttävät ja kuluttavat uutisia. Ja meillä eräs kuuntelija tuossa äsken laittoi viestiä, että median uutisissa kielteiset uutiset ovat ylivoimaisesti enemmän edustettuna kuin positiiviset. Lottopotissa yleensä toisinpäin, mutta nyt sekin meni normaali muottiin. Suomeen ei muuten suhteessa maksuihin tule voittoja enempää kuin muihin maihin. Ja tästä rupesin kaivelemaan tutkimuksia, koska tiedän, että niitä on tehty, niin löysin tämmöisen Vältteletkö uutisia uutismediaverkossa 23 tutkimusta. Ja ilmiö on perehtynyt journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta kertoo, että uutisten välttely on lisääntynyt Suomessa hieman viime vuosina. Ja Villin mukaan taustalla on kahdenlaisia syitä. Ensimmäinen liittyy uutisähkyyn, eli jokin aihe toistuu niin usein, että uutisia aletaan siksi vältellä. Osa ihmisistä taas kokee uutiset niin ahdistaviksi tai negatiivisiksi, että välttelee niitä sen takia. Ja tämä on Ylen artikkeli 2,5 vuoden takaa, niin siinä on haastateltu esimerkiksi turkulaista hius- ja meikkiartisti Heli Tikkasta, joka tunnistaa itsessään molempia. Koen olevani onnellisempi ilman uutisia. En pysty vaikuttamaan asioihin, jotka pyörivät uutisissa. Keskityn mieluummin omaan hyvinvointiini ja perheeseen. Ja Tikkasta harmittaa, että uutisissa toistuvat usein samat asiat. Se on vähän kuin seuraisi kauniita ja rohkeita. Katsot joskus vaan, niin et menetä mitään. Ja tämä uutisten välttely ei ole ilmiönä mitenkään uusi, mutta Ukrainan sodan ja koronapandemian myötä siitä on alettu puhua enemmän. Ja samaan aikaan kiinnostus uutisia kohtaan on vähentynyt. Uutismediaverkossa tutkimuksen mukaan enää noin 65% suomalaisista on erittäin tai varsin kiinnostuneita uutisista. Ja tuossa noin 8 vuotta sitten luku oli 73%. Professori Mikko Villin mukaan kyse ei ole aina tietoisesta välttelystä, vaan esimerkiksi ajankäyttöön liittyvistä valinnoista. Ja Netflixin perustaja Reed Hastings on sanonut, että Netflix kilpailee ihmisten yöunista ja on voittamassa tuon kisan. Uutissisällöillä ei ole yhtä suurta voimaa kilpailla ihmisten ajankäytöstä. Ja sitten taas sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä uutislähde erityisesti nuorille. Uutismediaverkossa kyselytutkimuksen koonnut tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopistosta kertoo, että noin kolmasosa 18-24-vuotiaista nimeää sosiaalisen median pääasialliseksi uutislähteekseen. Ja kyllähän tämä on ihan ymmärrettävää, että jos haluaa välttää semmoista negatiivisuutta, ja useimmiten uutiset ovat just tämmöistä, ei siellä ihan hirveän mukavia juttuja aina tule, niin kyllähän se on ymmärrettävää, että ei halua kuluttaa negatiivisia uutisia missään välineessä, koska se voi hyvin nopeasti se huoli ja murhe sieltä tarttua.

0: teleeksi lainaksi ystäviltä, niin aika moni kertoo, että ei nyt suoranaisesti ehkä välttele uutisia, mutta ei myöskään kuluta niitä aktiivisesti. Jomppeli laittoi, että hän on vältellyt uutisia ihan tietoisesti ja välttelyn alkamispäivämäärä on 24. helmikuuta 2022. Kaikki tiedämme, mitä silloin tapahtui. Nyt on kuulemma aivan viime kuukausina vähän lieventynyt toi uutisten välttely, mutta en yhtään ihmettele. Sitten täällä Enska laittoi viesti, että mä kuulun siihen 65%, 8:30 uutiset katsotaan lähes aina. Ja sitten täältä tuli Matilta viestiä, että itseni kohdalla tuli mitta täyteen eduskunnan välikysymyskeskusteluista ja muista keskusteluista siellä. Populistista pölötystä täynnä. Oppositio tuo esiin vain kielteisiä asioita ja A-studioita ei viitsi katsoa kuin valikoiden. Niin ton on kyllä huomannut kanssa, että jos satun olemaan TVn äärellä, kun tulee eduskunnan kyselytunti tai välikysymyskeskustelu tai mikä tahansa, mikä televisioidaan, niin on ollut huomaavinani, että siellä tosiaan tehdään entistä populistisempia puheenvuoroja, jotta saadaan someen hyvää kontsaa ja sitä kautta sitten näkyvyyttä. Ja nykyäänhän nämä iltapäivälehdetkin nostaa somesta vaikka mitä puheenaiheita, niin eräänlaista julkisuuspeliä on ihan varmasti sekin, vaikka sitä ei kukaan ääneen myöntäisi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW.
3: My bestie and your bestie sit down by the fire.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän Olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma, Gymnastrada, tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/Gymnastrada. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18. Heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Shepard-kappaleella Coming Home. 7:30 vaille 13 on kello Puolen Suomen radiossa. Kohta vuoro on Jani Nivalan luotsaama Puolen Suomen iltapäivä, mutta emme vielä päästä Jania ääneen. Joo, toottelemaan sinne 13 asti. Joe Jonas seuraavaksi kappaleella Honey Blonde.
1: Paikallisten puolella.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidassa tämän päivän osalta ihan kohta valmis. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kello 13 uutisia ja sitten uutisten myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Mie palaan ääneen huomenna. Sonicilta nyt Sky. Heippis!

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Itä-Suomen poliisille ilmoitettiin petoksia 271 huhtikuussa Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Esimerkiksi tohmajärveläinen nainen menetti 70 000 euroa tileiltä, joihin hänellä oli käyttöoikeus. Hän sai huijaussoiton osuuspankin nimissä. Puolestaan joensuulaismies menetti yli 50 000 euroa sijoitushuijauksessa. Poliisista muistutetaan, että pankkitunnuksia ei saa kertoa puhelimessa eikä viestien linkkejä tule avata. Joensuussakin toimiva ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen ja lisäksi työsuhteiden ehtojen muutoksiin. Muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne, kun vuosibudjetti on vaarassa ylittyä. Imatralta käsin toimiva Saimaa Film Festival haluaa houkutella kansainvälisiä elokuvatuotantoja Etelä-Karjalaan samaan tapaan kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on tehty jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Kesällä Saimaa Film Festivalin yhteydessä järjestetään elokuva-alan kansainvälisille ammattilaisille tarkoitettu seminaari, joka muun muassa tutustuttaa heidät Etelä-Karjalan potentiaalisiin kuvauskohteisiin. Keskusteluja tuotantojen mahdollisesta tuomisesta Etelä-Karjalaan on käyty moneen suuntaan. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Kyselyssä eri liittojen vastaajista 70–80% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Lopuksi maapallon keskilämpötilasta, joka jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu peräjälkeen viime vuosina. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Toissa vuosi on keskilämmöltään mittaushistorian tähän asti lämpimin vuosi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen ilta

Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit, näin lätkästiin. Puolen Suomen iltapäivälähetys käyntiin, tehos sekoittimen musiikilla. Erinomaista torstaita. Kiitokset Mari Pekkaselle, keskipäivän keidas. Huomennakin kello 11 tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa. Ja Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä on ollut kaverina tässä nyt jo useamman viikon kesän paras rockfestari, John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja

0: John Smith, Rock Festival.
1: Ja meillä on ollut lippukisa, joka on voimissaan edelleen. Kahden hengen lippupaketti jaossa John Smith Rock Festareille huomenna perjantaina. Eilen mulla oli ilo ja kunnia pistää liput menemään oikeaan osoitteeseen niin sanotusti semmoiselle tyypille, joka todellakin ansaitsi ne biletit. Fiilistellään sitä vielä kohta lävitse tässä lähetyksessä, että mihin liput pistettiin eilen menemään, ja tämän radion kotisivuilla siis pääsee vieläkin mukaan siihen arvontaan, minkä mä suoritan sitten huomenissa, huomenna perjantaina. Niin huomenna lähtee tällä erää viimeiset John Smith Rock Festival -liput sitten jakoon, ja tosiaan ei ole myöhäistä ilmoittautua leikkiin mukaan meidän verkkosivuilla kilpailut -osiossa.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänään. Vielä kerran hyvää torstaipäivää meikäläisenkin puolesta. Tuulee ihan tarpeeksi taas tänäänkin. Sen kyllä taas huomasi, että auto heittelee ja ei meinaa lippis pysyä päässä. Ja tuulivaroitustakin tosiaan tuolta Ilmatieteen laitoksen puolelta, niin kuin tuossa sääennusteessa äsken ilmoille kerroin. Hei, miltäs kuulostaa tämmönen juttu? Kuuntelepas tätä. Tekoäly ei ole luonnonvoima. Onko ihmisen tekemä täydellistä? Harvoin. Onko tekoälyn tekemä aina huonoa? Ei tietenkään. Tekoäly on monissa asioissa hyvä, mutta tekohäly ei ole. Meidän ei tarvitse hukkua synteettiseen sisältöön. Ihmisen tekemällä on juuri sen verran tilaa kuin me sille annamme. Kyse on siitä, mikä on arvokasta, ja merkityksellistä on se, että vastuu ja valta ajatella pysyvät ihmisellä. Me ollaan tämmöisissä sfääreissä tänään myöhemmin, iltapäivä 3 jälkeen. Me kuullaan tämmöisestä kampiksesta kuin ihmisen tekemää. Ja siis tuon kampanjan idea nyt minun käsittääkseni on se, että siinä halutaan niin kuin nostaa nimenomaan sitä meidän ihmisten kädenjälkeä ja jotenkin pistää meitä funtsimaan sitä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaisi johonkin asioihin käyttää. Niin tämmöinen tärkeä kampanja kuin ihmisen tekemä on nyt olemassa, ja kampanjan tuottaja Sanna Graav avaa meille tarkemmin tätä ihmisen tekemää kamppista kello 15 ja kello 18 välillä tänään puolen Suomen iltapäivässä. Ja kun ollaan tämmöisissä filosofisissa sfääreissä, filosofisten kysymysten äärellä, niin se voi olla, että päädymme syviin vesiin tänään kello 15 jälkeen, mutta se on sen ajan murhe niin sanotusti, ja mikään murhehan se ei ole. Näitä on tärkeä funtsiin, näitä tekoälyn juttuja, nyt kun se AI-buumi on tässä olemassa, ja varmaan mahdollisesti sinunkin lapset käyttää sitä tekoälyä ihan liikaa ehkä kaikkeen, niin kuin vaikka meidän taloudesta on kokemus. Muksu itsekin sitä yksi päivä päivitteli, että miksi mä käytän sitä tekoälyä ihan jokaiseen asiaan ja kysyn siltä kaiken. Mä ajattelin, niin, että ehkä pitäisi jotain funtsia itsekin. Niin nämä on tärkeitä juttuja, ja tämä ihmisen tekemää kamppis on meillä tarkemmassa syynissä sitten. Kello 15 jälkeen aloitellaan iltapäivän vieraan tuottaja Sanna Graavin kanssa.

0: Mariska Likimain, Cyril ja kappale nimeltä Stumbling In soi ihan kohta ja Oasiksen musiikkia. Pitkästä aikaa Oasista puolen Suomen iltapäivässä. Yli huomenta, ei kun iltaa, kirjoittaa Jomppeli kuulijamme. Vahdin vaihto, joo, keskipäivän keidas loppui ja alkoi iltapäiväohjelman aika. Terve tulemas Jani ääneksi meille kuulijoille. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Pitäisi tointua nukkumaan, nyt on yövuoro takana, eilisillä silmillä liikkeellä, mutta kun jutut on sellaisia filosofisia pohdintoja, niin eihän tässä malta nukkumaan mennä. Jomppeli kirjoitti viestiä tänne. Jos sä oot Jomppeli koko yön vetänyt ja samoilla silmillä siellä liikkeellä, niin ota ihan rauhassa vähän zetaa, pikku umpisilmät tähän väliin vaan. Se voi olla, että noi filosofiset pohdinnatkin löytyy tossa myöhemmin, menee ehkä ensi viikkoon, niin nyt on jo torstai. Ehkä maanantaina sitten löytyisi tämmöisessä niin kuin podcast-muodossa. Näin mä ainakin kuvittelisin, että tulee tapahtumaan. Eli ei muuta kuin Jomppeli rauhas nukkuu, niin sä pääset filosofiset pohdinnat kuuntelemaan sitten jälkikuuntelussa myöhemmin. Esimerkiksi radiovoima.fi, sieltä sitten löytyy näitä haastiksia, mitä meikäläinen tekee. Niin radiovoima on se Hämeessä kuuluva meidän tämän systeemin paikallisradio, radiovoima siis Hämeessä, niin sinne monesti näitä haastatteluja sitten ilmestyy, niin ei muuta Jomppeli kuin rauhassa vaan nukkumaan. Kyllä nyt pitää priorisoida oma terveys ja hyvät yöunet, ja se, niin näistä ei kannata tinkiä näistä yöunista. WhatsAppiin mätkähtelee vähän toivebiisejä, mä rupean jossain vaiheessa tykittää niitäkin tässä, mutta soitetaan toi Oasis, mitä lupasin, ja Cyrilin biisi Stumbling In tässä nyt seuraavaksi. Ja fiilistellään tosiaan vähän John Smith Rock-festareita vielä aivan kohta. Ja mikä se on se WhatsApp-numero, mitä pitkin saa sitten viestin tänne laitettua? No sehän on 040-619-59 ja 39.
1: Yllättävän paikallista.

0: Cyril Stumbling In. Hei, nyt tuli viesti liittyen tähän tekoälyaiheeseen, kun me kuullaan tänään siis semmoisesta kampanjasta, joka nostaa ihmisen panosta ja käskee meitä funtsimaan sitä tekoälyn käyttöä. Hankkeen nimi on siis Ihmisen tekemää, tuottaja Sanna Graav, tänään kello 15 jälkeen äänessä. Niin kuulijamme pisti näin, että tämä tekoälyhomma kuulostaa siis sellaiselta aiheelta, että voisi soittaa Jope Ruonan sun biisin Aattelepa itse. Katsotaan, mä yritän kaivaa biisiä soimaan jossain vaiheessa. Aattelepa itse. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Katsotaan saman tien. Löytyykö? Ei meillä sitä tässä nyt ole. Mä joudun taas louhimaan, mutta joo, pitää alkaa louhimaan jossain vaiheessa, kun ehtii. Mutta tosiaan John Smith Rock Festival-kilpailu vielä nyt voimissaan. Jos tänään osallistut ja huomenna aamusella, niin olet mukana arvonnassa, jonka minä suoritan sitten huomenna. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivän festivaalikokemus raskaan musiikin, rockmusiikin, heavy-musiikin festarilla. Laukaa Peurunka John Smith Rock Festarit heinäkuun puolella, heinäkuun puolivälissä about suurin piirtein. Niin huomenna vielä tosiaan lippupakettia jaossa ja eilen Anu veti itsellensä biletit täältä Puolen Suomen iltapäivästä. Halo, onko Anu puhelimessa?
1: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
1: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
1: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
1: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että tämä on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin no niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
1: voi
0: soitetaan, harmi, että
1: ei
0: olisi
1: sitten
0: jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
1: No kyllä, on ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
1: Kyllä.
0: Okei, okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
1: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
1: Kyllä.
0: Sultahan tulee bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
1: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
1: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
1: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinne pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
1: No!
0: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
1: Joo, en osaa sanoa. Se vaan on semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa kuin särökitara mourua, niin jotain semmoista?
1: Ehkä,
0: niin kuin
1: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
1: Kyllä, niin. Kyllä.
0: Joo, kyllähän se niin kuin hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
1: Kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo. Joo. Jos Anu joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
1: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
1: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
1: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
1: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
1: Kato, kun mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Saat Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -piletit kahdelle.
1: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. onnea.
1: Kiitos, kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa. Sä kyllä lähet sinne joko sen puolison kanssa tai ystävän kanssa. Ei tarvi just tällä hetkellä tosiaan päättää. Mietitte rauhassa ja funtsitte kunnolla kaikki aikataulut ja muut tämmöiset. Niin paikka on sulle tuttu, festari on tuttu kyllä ja hyväksi havaittu. Niin mä Anu vielä sen verran, kun se festarialuehan on siis ihan mahtava ja mäkään en ole käynyt siellä.
1: Niin no kannattaisi käydä.
0: Kun nyt kuule, heinäkuussa lähdetään, niin hehkuta hei ja kerro siitä festarialueesta. Kuvaile, millainen se on meille, jotka ei ole siellä käynyt. Niin miltä siellä näyttää? Millainen paikka se on? Mitä kaikkea siis siellä festarialueella on?
1: Se on niin tunnelmallinen, sillä illalla on kaikkia valoa ja hirveästi ripusteltu joka paikkaan. Siellä on istumapaikkoja tosi paljon. Että siis siellä on, se on ihan kuin semmoinen puistofestari, miten mä selittäisin. Pieni ja tunnelmallinen ja kaikki ihmiset on samanhenkisiä ja se on vaan niin ihan paras ja mahtava. Ei ole mikään semmoinen iso festari, missä on myös käynyt nuorempana. Ja, että se on semmoinen kotoisa ja se alue on myös semmoinen, siellä kyllä viihtyy.
0: Ja eikö se ja aika niin kuin luonnon lähellä?
1: On vaikka minkälaisia.
0: Niin,
1: kyllä
0: ruoka,
1: on joo.
0: Joo,
1: ja sit voi käydä vaikka uimassa välillä, jos haluaa. Ja
0: onko sulla ollut tapana pulahtaa?
1: Ei oo, ei oo. Eikä ole kylpylääkään käytetty, vaikka siinä on majoitus ollut.
0: Joo. Mutta joka tapauksessa Anu tosiaan vielä kerran onnea ja erittäin hyvää festaria sinullekin nyt sitten tälle kesälle taas. Siellä raskas musiikki taas raikaa ja pääset nauttimaan kuule 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai festivaalimeiningistä. Oikein paljon onnea.
1: Joo, miten se otettaisiin sitten vielä yhteyttä uudelleen vai miten ne liput sitten lähetetään vai?
0: Jää vaikka oottelee vielä siihen, niin joo, palataan Anu tähän.
1: No niin, joo, kiva.
0: Niin onneksi olkoon vielä kerran.
1: Kiitti, juu. Paikallisten puolella.

0: Onnea vielä kerran eiliselle voittajalle Anulle, joka nappasi John Smith Rock Festival-liput ja kuunneltiin äsken vielä, millainen toi puhelu olikaan. Venytinkö mä vähän liian pitkään sitä voittoilmoitusta? No, mutta hyvää kannattaa odottaa. Anu sai hetken aikaa siinä linjoilla kiikkua ja venttailla, että mitäs toi radiokuuluttaja nyt tänne soittelee, että mitä se nyt meinaa, se Nivalan poika. Mutta olihan sitten ihan positiivista asiaa ja hyvä lopputulema tuossa puhelussa. Ja jos haluat tosiaan, että huomenissa saat puhelua täältä meikäläiseltä päin ja John Smith Rockfestareille kaksi koko festarin mittaista lippua, eli siis 3 päivän lippua, koko festarin mittaista lippua, voi sen kai noinkin sanoa, niin käy osallistumassa tämän radion verkkosivuilla kilpailut kohdassa vielä John Smith Rock Festival Skabaan, joka tosiaan huipentuu sitten huomenissa, mutta vielä ehtii heittäytyä mukaan ja käydä kirjoittamassa ne perustelut, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi lähettää sitten John Smithille heinäkuun puolivälissä. Lähetetty oli myös WhatsApp-viestiä tänne suuntiin, meikäläisen suuntiin, 0406195939. Toivebiisejä on tullut jonnin verran. Jos sinun toivelaulusi ei ole nyt vielä soinut, niin elähän kuule hättäille. Meillä on tässä koko iltapäivä aikaa soitella biisejä. Nimetön kuulijamme sanoo näin, että koululaisilla alkavat kohta lomat ja siksi toivebiisi Koulukapina. Joo, tuli muuten aika yllättäen toi loman alkaminen taas, niin kuin kaikki tulee aina yllättäen, joulut ja joko se on vappu ja ai nyt se on niin kuin toi kesälomakin, kun muutama päivä sitten tuli Vilma-viesti koulusta jotain, että viimeisen viikon ohjelmaa. Mä olin ihan, että ei voi olla viimeinen viikko koululaisilla käynnissä, että mitä ihmettä, että mihin tämä aika menee, mutta kyllähän se on. Valmistujaisviikon loppu, niin ajankohtainen toivebiisi meidän kuulijalta Dingon Koulukapina nyt sitten kaikille koulutietänsä vielä käyville. Ja jos sulla on jotain asiaa tänne päin tai toivebiisiä, niin muista toi meidän WhatsApp-linja 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
6: Karjalainen syke.

0: The Script ja Break Even. Nyt on muuten mystinen juttu, kun näitä biisitoiveita on tullut tänne studioon, niin about niinku pari minuuttia toisistaan erossa saapui Pave Maijas biisitoiveet. Joo, siis kaksi eri henkilöä haluaa kuulla Pave Maijasen kaksi eri biisiä, ja nämä tuli tuossa siis ihan lyhyen ajan sisällä, melkein samalla kellonlyömällä, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta siis pari minuutin päässä toisistaan tuli nämä viestit, biisitoive, Pave Maijanen, ai ai ai, Pave oli edellä aikaansa. Tämmöinen biisitoive Hannes Björninen fanilta saapui tänne studioon. Ja sitten tuli kuvan kerran viesti, jossa fiilistellään tukholmalaista levykauppaa vanhassa kaupungissa Gamla Stanissa, Stockholmissa, Radioshoppen nimistä paikkaa. Muisteltiinko me eilenkin tätä samaa levykauppaa? Oliko se siellä jollain Västragatanilla, no kumminkin vanhan kaupungin Gamlastani ytimessä Tukholmassa. Pave Maijasen vinyyli, ostettu aikanaan sieltä Gamlastanista. On melko pienellä brändillä noi kaikki biisit, mutta Pave Maijasen, tää on B-puolesta tää kuva. Jokainen on jotain, paperikielet, ansa, rakkauteni on tuulta, maailman tuulet. Se oli A-puoli, sitten B-puoli. Kadonneen sydämen metsästä ja elämän nälkä, hanuristi, älä kosketa, hiljaiset kilometrit. Tuottaja Pave Maijanen, äänittäjä T.T. Oksala, kuvat ja kansi Seppo Pietikäinen. Joo, meillä taisi olla kasetilla tämä kyseinen levy, mistä JTR pisti kuvan WhatsAppiin. Kyllähän me soitetaan Pave Maijasta ja meidän musiikkipäällikkö on varmaan nyt niin kiireinen, että se ei ehdi kuunnella tätä ohjelmaa, kun se valmistautuu kesälomaansa, luotetaan siihen, että hän ei ole kuulolla. Mitä sä sanoisit, jos otettaisiin semmoinen Pave Maijas tupla, että soittaisiin kaksi Pave Maijasen biisiä peräkkäin? Tämmöinen juttu, mitä ei radiossa ikinä tehdä, kun sitten jos joku ei tykkää Pave Maijasesta, niin sitten se vaihtaa kanavaa. Mutta me tehdään semmoinen tänään. Toivotaan, että meidän musapäällikkö ei todellakaan ole kuulolla. Kuunnellaan toi Hannes Björninen fanin toivebiisi Ai ai ai ja sitten JTRlle, joka fiilistelee vinyylillä Tukholman löytyänsä, niin Elämän nälkä tuolta Pave Maijas vinyylialbumilta. Mulla ei ole nyt vinyylisoitin tässä, se kuunnellaan toista kautta tuo Elämän nälkä, mutta otetaan semmoinen Pave Maijas putki. Pave ansaitsee sen, todella hieno artisti, hieno musiikintekijä, hieno äänilevyjen tuottaja, ja tossa muuten kun kuunneltiin Dingoakin hetki sitten, niin Pave Maijasellahan oli näppinsä pelissä Dingonkin kanssa hyvin pitkälti, niin otetaan tämmöinen torstain kunniaksi Pave Maijas tupla hetki Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä seuraavaksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival!
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
10: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa.
6: Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
10: Karjalainen syke.

Niin, tää onkin tekoälybiisi. June pisti WhatsAppia, että AI-tekoälystä hän tässä laulaa, eli siis Pave Maijanen. Ai. AI, Artificial Intelligence, tekoäly. Totta, Pave Maijanen oli aikansa edellä tuossakin mielessä. Hyvä taukojumppa biisi kanssa. Näinkin kirjoitetaan WhatsAppissa. Samoin sieltä tulee viestiä, että jos musiikkipäällikkö rupeaa ryttyilemään, niin hän voi soittaa mulle, jos tulee ongelmia. Tämmöinen viesti sieltä. Okei, mä otan numeron tästä WhatsAppista, pistän ylös, niin jos meidän musiikkipäällikkö onkin nyt kuulolla ja teilaa meikäläisen tämän Pave Maijas-tuplan, niin mä voin antaa sitten JTR-numeron tuolta, niin JTR sanoo puhelimesta meidän musiikkipäällikölle. Miten on? Ja joo, kuluttua kelloiden jälkeen, kun meillä on ihmisen tekemää hankkeesta tuottaja Sanna Graav pallottelemassa tekoälyjuttuja ja ihmisen roolia ja kaikkea tämmöistä sitten kello 3 jälkeen. Pave Maijasen biisiä ihan sen vuoksi, että studio WhatsAppiin tuli, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta tosiaan niin kuin melkein samalla kellonlyömällä, kaksi eri Pave Maijas-toivetta, niin sen kunniaksi Pave Maijas-tupla tästä Ai-ai-ai-biisistä siirrytään Elämän nälkä -kappaleen pariin ja tämän biisin kautta sitten kello 14 uutisiin. Torstaipäivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä ja Pave Maijas-tupla käynnissä ja katsotaan tuleeko palautetta tuolta ylemmiltä tahoilta, että miksi soi liikaa Pave Maijasta.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Itä-Suomen poliisille ilmoitettiin petoksia 270 1. huhtikuussa Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Esimerkiksi tohmajärveläinen nainen menetti 70 000 euroa tileiltä, joihin hänellä oli käyttöoikeus. Hän sai huijaussoiton osuuspankin nimissä. Puolestaan joensuulaismies menetti yli 50 000 euroa sijoitushuijauksessa. Poliisista muistutetaan, että pankkitunnuksia ei saa kertoa puhelimessa eikä viestien linkkejä tule avata. Joensuussakin toimiva ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen ja lisäksi työsuhteiden ehtojen muutoksiin. Muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne, kun vuosibudjetti on vaarassa ylittyä. Imatralta käsin toimiva Saimaa Film Festival haluaa houkutella kansainvälisiä elokuvatuotantoja Etelä-Karjalaan samaan tapaan kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on tehty jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Kesällä Saimaa Film Festivalin yhteydessä järjestetään elokuva-alan kansainvälisille ammattilaisille tarkoitettu seminaari, joka muun muassa tutustuttaa heidät Etelä-Karjalan potentiaalisiin kuvauskohteisiin. Keskusteluja tuotantojen mahdollisesta tuomisesta Etelä-Karjalaan on käyty moneen suuntaan. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Kyselyssä eri liittojen vastaajista 70–80% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Lopuksi maapallon keskilämpötilasta, joka jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu peräjälkeen viime vuosina. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Toissa vuosi on keskilämmöltään mittaushistorian tähän asti lämpimin vuosi.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
3: Ilmatieteen laitos ja

0: Keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Ei ollut musiikkipäällikkö kuulolla. Ei ainakaan vielä tullut meikäläiselle palautetta Pave Maijas tupla setistä, mikä otettiin tuossa ennen kello 2. No, kyllä se varmasti jotain kautta ton kuulee ja mä jään tästä kiinni sitten. Ja illalla se soittelee, kun mä oon menossa nukkumaan, että Jani, mitä tapahtui kello 13.50 puolen Suomen iltapäivässä? No mitä, ei kai siellä nyt mitään sen kummempaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: No Pave Maijas tupla on kelvannut ainakin puolen Suomen radion kuulijoille.

0: yksi kuulijamme fiilistelee, että on nähnyt livenä Kuopion musiikkikeskuksessa Pave Maijasen nelosriviltä. Ja 87 tuli toi Maailman tuulet-levy, näin muistelee eräs kuulijamme. Meillä oli toi kasettina tosiaan ja lapsuuden perheen kanssa kuunneltiin sitä automatkoilla. Todella kova albumi, Pave Maijanen, Maailman tuulet. Eräs kuulijamme fiilistelee tuota Elämän nälkä-biisiä, että se saa vedet vieläkin silmiin. Mulla oli vuosia sitten myyräkuume eikä lekurit tajunnut. Lääkekuurit ei auttanut ja kuumetta oli 41. Se on muuten jo aikamoinen määrä. Viesti jatkuu, että en voinut syödä enkä juoda, mikään ei pysynyt sisällä ja pääkipu oli karmea. Olin jo luovuttamassa, kunnes tämä biisi tuli radiosta. Se oli jotain niin mystistä. Oltiin lähdössä Lahteen päivystykseen, pääsisin edes tiputukseen, mutta äkkiä sanoin miehelle, että mun tekee mieli leipää. Söin sen ja aloin parantua. Kerroin sitten vielä samana viikonloppuna omalle lekurille, niin sitten hänellä vasta välähti. Ja hän järjesti labrakokeet heti maanantaille jälkiseurauksien pelossa. Kaikki oli kuitenkin ok. Karmea sairaus ei ikinä enää. Näin kuului tämä viesti ja Pave Maijasen Elämän nälkä ja lääkärin sitten toiminta auttoivat eteenpäin. Hieno story tuoki. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne Puolen Suomen radioon. Otetaan seuraavaksi nimettömältä henkilöltä toivekappale. Kesäbiisi, joka tuo kesäfiiliksen, että nyt pitäisi saada soimaan Juha Vainion Käyn ahon laitaa. No siinä on perustelua kerrakseen, että jos kesä tulee tämän biisin myötä, niin näihin tuulisiin päiviin vähän kesäfiilistä. Käyn ahon laitaa, Juha Vainio.
1: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mut minä nautin kesästä.

mukaan mun uudelleen. Siellä missä käki vielä kehtaa kukkua, siellä sammalvuoteella on hyvä nukkua. Kahila ei laula eikä höyry selosta.

kaatua. Mutta stressin uhrina ois synti kaatua. Hetkeäkään heiluisi en täällä hengissä. Äkki ilta nahka kengissä.

0: ahon laitaa, minä ilman paitaa. Ei estä kukaan, kun matkaa teen.
1: Tulihan se kesä. Juha Vainio, käyn ahon laitaa. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. WhatsAppissa fiilistellään tätäkin biisiä. Hieno juttu, Juha Vat. Ja Nestori Miikkulainen on myös hieno sanoitus ja peukkua ylöspäin. Ja marakasseja tulee numeroon 0406195939. Kaikkien aikojen paras kesäbiisi soi. Kiitos Jani. Pavekin toimii aina, mutta Junnun käyn ahon laita on ollut kesäloman aloitusbiisi ainakin 20 vuotta. Joona pisti tällaista viestiä tulemaan ja eiköhän se Joonallekin kesäloma pian koita, jos ei huomenissa, niin viimeistään Jussina sitten todennäköisesti, jos niin kuin otetaan ihan tälleen todennäköisyydet huomioon, että milloin suomalaiset yleensä lomailevat, niin kyllä se sieltä koittaa vielä se loma. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että käyn ahon laitaa ja sitten on näitä nuottiemoja ja nuotin kuvia. En ehtinyt edes biisiä toivoa, niin nythän se jo tulee. Käyn ahon laitaa. No niin, sehän oli kätevää. Tämä on jotenkin mystinen nyt tämä torstai. Tässä on jotain tällaista, tähdet on jonkinlaisessa asennossa tai kuu tai joku tai meidän antennit täällä radiosta. Joku kuitenkin, että tuli ne kaksi Pave Maijas-toivetta, kaksi eri Pave Maijasen biisiä niin kuin ihan pari minuutin erolla toisistaan. Ja käyn ahon laitaakin on näköjään tämmöinen biisi, mitä niin kuin useampikin henkilö olisi halunnut kuulla ja toivoa, mutta täältä se sitten ehti niin kuin tulla ennen kuin sinä ehdit sitä edes toivoa, niin tämähän menee aika kivasti tämä torstai tälleen. Äsken mainitsin siitä myyräkuume-tapauksesta ja luin tuossa vähän pidemmän viestin, mitä meidän kuulija oli laittanut, että karmea sairaus se myyräkuume, 41 kuumetta ja lääkekuurit ei auttanut ja niin poispäin, ja vaikea oli diagnosoida, että mikä se olikaan, niin sieltäkin tuli sitten vielä toive, biisi Alice Cooper, Schools Out. Tämäkin taas ajankohtaista musiikkia tähän vuoden aikaan.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival -kisa edelleen käynnissä meidän radion nettisivuilla. Liput jaetaan siis huomenna perjantaina. Käypäs osallistumassa. Toive musiikkia Alice Cooper, School's Out. Dingon koulukapina kuunneltiin aikaisemmin jo tänään ja lisää ajankohtaista päättäjäismusiikkia. Alice Cooper oli tossa ja tosiaan kappaletta toivonut henkilö kertoo jo aiemmin meille myyräkuumeestaan ja laittoi vielä viestiä, että ja myyräkuumetarina oli tosi. Sen jälkeen on ollut ulkorakennusten siivoilussa maskit ja hanskat käytössä. Kiitos toiveen soittamisesta. Eipä mitään ja toiveita on jonossa jonnin verran. Jos et ole vielä omaa toivekappalettasi kuullut, älähän kuule hättäile, älähän kuule mitään. Kyllä me ehditään tässä vielä ottaa toivelauluja soimaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on yhteistä aikaa ilta 6 saakka tehdä tässä ihan mitä me halutaan, niin soitetaan, mitä halutaan. Eikö se ole jonkun toisen kanavan slogani, mutta soitetaan kuitenkin ihan mitä lystätään, käännetään se vaikka noin päin sitten. Kunhan soitetaan myös paikallista asiaa välillä, paikallista juttua, 3:30, 4:30 ja 5:30. Kohta on luvassa 10 minuutin päästä tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti. Kuunnellaan sitä ennen vielä raskasta musiikkia. AC/DC-kamaa on toivottu soimaan. Thunderstruck-niminen kappale, niin tämähän sopii meille kyllä. Biisi, jota on versioinut myös Steven Seagals -porukka, joka siellä John Smith Rock-festareilla esiintyi ja jonka jäsen Tomi aikaisemmin kävi tällä viikolla meikäläisen vieraana. Niin sekin muuten se haastis löytyy sieltä meidän Hämeen kanavamme Radio Voiman kotisivuilta ja podcast-osiosta, jos kiinnostelee Steven Seagals -kuulumiset tarkemmin. AC/DC Thunderstruck ja kohta paikallista asiaa.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estradaa. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestrada.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ensi viikolla Gymnastrada pääsee vauhtiin ja näkyy myöskin joensuulaisille, mutta tähän ei ole tullut ihan itsestään. Voimistelaliiton kilpailupäällikkö Tiina Koljander on ollut tässä projektissa mukana ja on mulla vieraana täällä sykkeellä. Miltä on tuntunut tuoda Suomen suurin voimistelutapahtuma tänne Joensuuhun?
2: No hyvillä fiiliksillä ollaan tulossa Joensuuhun, että meillähän tosiaan niin kuin näitä suuria tapahtumia kierrätetään niin kuin ympäri Suomea ja nyt ollaan tulossa sinne Itä-Suomeen ja oikein hyvällä fiiliksellä ollaan tulossa, että meillä on siellä hyvät kumppanit ollut meidän kanssa tekemästä tapahtumaa, niin oikein hyvät fiilikset.
1: Kuinka pitkään tätä tapahtumaa on pitänyt olla järjestämässä, että on saatu näin iso tehtyä?
2: No kyllä tätä varmaan on ainakin vuoden verran tässä nyt niin kuin pienemmällä porukalla tiiviisti tehty, mutta jo pidempään sitten niin kuin on ollut niin kuin ydinporukka siinä kasassa, että varmaan pari vuotta ainakin on taaksepäin katsoa, niin tehty tiiviisti töitä tämän tapahtuman eteen.
1: Onko itse ollut aikaisemmin mukana tässä järjestämässä näitä?
2: Joo, kyllä on ollut, että 22 oltiin viimeksi Tampereella ja olin siellä vastaavassa roolissa, eli tässä kilpailukokonaisuuden vastuuhenkilönä, niin tuttu tapahtuma kyllä.
1: No mitä kaikkea se sitten vaatii, että näin ison tapahtuman saa toimimaan sujuvasti?
2: No se vaatii tosi paljon yhteistyötä, hyvät verkostot. Meillä on tosi hyvät kumppanit siellä Joensuun päässä. Erityisesti Joensuun kaupunki on meidän kanssa tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä ihan niin kuin jo pidemmän aikaa. Ja samaten Joensuun seurat, Joensuun kataja ja Joensuun voimisto ja liikunta on tässä meidän matkassa ollut jo pidemmän aikaa. Eli kyllä mä nostasin ehkä semmoisen hyvän yhteistyön ja semmoisen niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen tässä, niin sen tapahtumaosaamisen tietysti rinnalla.
1: Minkälaista se yhteistyö sitten esimerkiksi voi olla just vaikka kaupungin kanssa?
2: No olosuhteiden osalta on tehty paljon yhteistyötä, että meillä on ihan huikeat puitteet siellä Mehtimäen alueella ja tosiaan sitten kaikki nämä koulumajoitukset ja kulkemiset ja ruokailut ja muut, niin totta kai se on niin kuin tärkeää, että meillä on siellä hyvät paikalliset kumppanit. Ja samaten sitten tämä Joensuun seurojen osuus on ollut niin kuin myös merkittävä, että heillä on myös hyvät verkostot siellä toimia ja paljon jäseniä mukana tässä innokkaasti järjestämässä meidän kanssa.
1: Onko tässä sitten matkan varrella ollut mitään suurempia yllätyksiä järjestämisessä?
2: No ei nyt aika niin kuin nopeasti sanottuna, varmasti on niin kuin monia pieniä asioita varmasti, mitä on jouduttu niin, kuin, niin sanotusti jumppaamaan. Että totta kai niin kuin haasteensa on siinä, että ollaan vähän kauempana nyt siitä Ruuhka-Suomesta, että kaikki kuljetukset ja toki kaikki telineet ja alustat, että saadaan niin kuin kaikille lajeille sinne sitten kilpailukriteerien mukaiset niin kuin olosuhteet, niin totta kai siinä niin kuin iso työ on, että Tampereelta ja Jyväskylästä ja Lohjalta asti tuodaan telineitä ja alustoja sinne sitten Joensuun telineitä täydentämään.
1: Mm. Onko nyt kun ensi viikolla on siis tapahtuma, niin alkaako olla jo valmista sitten sen osalta?
2: No joo, kyllä tässä ollaan, niin kuin just meillä oli tässä meidän toimihenkilöiden tämmöinen tiedon tasaus, niin mennään jo aika yksityiskohtaisissa asioissa, että kyllä on paljon asioita ja paljon muistettavaa, kun tämä on tämmöinen niin kuin koko meidän voimisteluyhteisön yhteinen tapahtuma, että täällä on kilpailijat ja esiintyjät ja harrastajat ja lapset ja nuoret ja aikuiset kaikki samassa tapahtumassa, niin tietysti on monenlaisia asioita, mitä pitää huomioida ja monenlaisia tapahtumia, että täällä on. Ja näiden lisäksi toki on sitten näitä niin kuin kaupunkilaisille avoimia tilaisuuksia, missä pääsee tutustumaan ja kokeilemaan ja katsomaan ja muuta. Että tässä on niin kuin tosi paljon kyllä muistettavaa ja mietittävää, mutta kyllä mä uskon, meillä on kokenut organisaatio näiden osalta, niin kyllä meillä niin kuin ihan hyvä tunne tässä on, että kaikki on ihan hoidossa.
1: No minkälainen fiilis on sitten siitä, että ensi viikolla tämä tapahtuma vihdoin ja viimein kaikkien järjestelyaikojen jälkeen nyt sitten tapahtuu?
2: No hyvä fiilis on, että tuossa säätiedotuksia katseltiin juuri, että miltä se Joensuun sää sitten näyttää. Että sehän tosiaan on niin kuin tärkeä asia myös, että sitten se. Mutta kyllä meillä niin kuin semmoinen hyvä fiilis on niin kuin tässä, että kaikki on tosi hyvällä fiiliksellä tulossa sinne Joensuuhun ja odottaa kovasti tapahtumaa. Että erilainen kaupunki, missä ollaan viimeksi oltu, kun oltiin Tampereella, niin sekin kovasti kiinnostaa, mutta sitten se, että siellä on kyllä tosi upeat puitteet Joensuussa ja ja toki toivotaan, että kaikki joensuulaiset lähtee myös niin kuin katsomaan ja kokeilemaan. Meillä on siellä upeat näytökset, iltanäytökset perjantaina ja lauantaina siellä Motonet-areenalla ja jäähallilla. Ja sitten on se sunnuntain ainutlaatuinen kenttänäytös siellä keskuskentällä. Niin toki toivotaan, että lipunostajia sieltä myös tulee näytöksiä katsomaan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ruotsalainen sisarusduo First Aid Kit, Turning On To You. Kohta muun muassa Anna Puu musiikkia ja Mirella ja Lauri Haav, Luotathan. Ja toivemusaa soi seuraavaksi kans. Meikäläisellä oli salaatti eväänä tänään tänne töihin, kävin äskettäin hakemassa sen jääkaapista pois ja katsoin, että mitä ihmettä siinä salaattirasian kannessa on, jotain semmoisia ihmeen kiteisiä viivoja, että mitä on tapahtunut, onko siihen jotain liimaa käynyt joku läikyttämässä vai mikä on homman nimi. Kunnes mä tajusin, että voiko tuolla jonkinlaista niin kuin jäätä, ja sitähän se olikin. Oli muuten salaatti pysynyt ainakin kylmänä jääkaapissa. Mä vielä laitoin sen sinne alahyllylle, ja siellähän ei pitäisi olla niin kylmää siellä jääkaapin alaosassa, mutta täytyy vissiin pistää vähän pienemmälle täällä meidän työpaikan jääkaapin kylmetystä, kun salaatit on sen verran jäässä nyt, että täytyy pistää ne johonkin tietokoneen päälle lämpenemään tuohon mikserin päälle kuumenemaan. Onneksi täällä on näitä radiovehkeitä sen verran, että saadaan salaatit lämpenemään, mutta joo, kyllä pysyi einekset meikäläisellä kylmänä tänään, kun sitä aprikoin, että onko se jääkaapin alahylly semmoinen fiksu paikka laittaa sen. Paikka, se oli ainakin viileä paikka, en tiedä oliko se fiksu paikka. 0406195939 numeron kautta voi pistää viestiä tänne studioon tulemaan. Toivelaulu jonoa mä oon tässä purkanut ja jatketaan hommaa edelleen. Mennään Suomirokin ytimeen. Okei, nyt tulee semmoista ydinmehua Suomirokin raskaan sarjan osaajamestari Juice Leskinen soi seuraavaksi. Tämä toive tulee Lahesta. Toivoina on Pauli. Jani, soita Juice Leskinen Syksyn sävel. En surusta itke ja niin edelleen. Kiitos. Otetaan tämä suomalaisen musiikin merkkiteos ja klassikkolaulu. Nyt Juice Leskinen Syksyn sävel.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Toivon musiikkia, Juise, syksyn sävel. Mitä ihmettä, nythän ei ole syksy, vaan kevät ja tavaramarkkinatkin pitäisi saada soimaan, kirjoittaa joku nimetön henkilö WhatsAppissa tänne päin. Laitetaan, mä lupasin Anna Puuta ja Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan biisin, niin katsotaan, kyllä me saadaan toi kevätkin vielä soimaan varmaan kello 15 jälkeen, koska puolen Suomen biisi pitää soittaa. Se on musiikkia hiljattain Suomessa konsertoineelta yhtyeeltä hiljattain, jos sanon hiljattain, saatan tarkoittaa eilen. Saatat arvata, mistä on kyse, tai sitten et, mutta joka tapauksessa palataan tähän hetken kuluttua. Kerroin tuossa siitä, että meikäläisen lounassalaatti oli jääkaapissa jäätynyt silleen, että kanteen oli kondensoitunut jotenkin vettä ja se oli jäätynyt ja siinä oli semmoisia ihmeellisiä viivoja näkyvissä. Se oli itse asiassa aika hienon näköinen, mutta nyt se on sulanut jo tuossa pöydällä. Niin kuulija laittoi, että mahtoiko se olla Jani jäävuorisalaattia, mitä sulla oli sitten eväänä. Taisipa olla jäävuorisalaattia. 0406195939. Anna Puu soi seuraavaksi kohta tämän päivän puolen Suomen biisi. Vartin kuluttua tulee tuoreita uutisia ja kello 15 jälkeen jutellaan tekoälystä ja miten sitä pitäisi käyttää fiksusti ja mitä tekoälystä pitäisi ajatella. Meillä on iltapäivän vieras messissä kello 3 jälkeen. Hän on Ihmisen tekemään nimisen hankkeen tuottaja Sanna Graav.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Jasmine Aladdin. Luotathan niminen biisi esittäjät Mirella ja Lauri Haav. Tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Eilen Suomessa konsertoi Massive Attack niminen kokoonpano. Englannista Bristolista lähtöisin oleva porukka, joka on tehnyt semmoista trip-hop-tyyppistä musiikkia ja vähän kaikenlaista musiikkia. Oli ilmeisen hyvä keikka, ainakin jos meikäläisen somekuplaa uskotaan. Siellä oli paljon tuttavia ollut paikalla ja oli kuulemma älytön show. Massive Attack julisti siellä bändille ominaiseen tyyliin myöskin poliittisia juttuja ja poliittisia epäkohtia nostettiin esiin screenillä vissiin aika lailla koko keikan ajan. Ja hyvä niin, että joku tekee tollastakin valistustyötä. Siellä on ollut jännä settilista. Siellä on ollut pari tämmöistä dance-coveria. In My Mind, Gigi Di Agostino, italialainen DJ-tyyppi. Sitten on versioitu ruotsalaisen Aviciin Levels-kappaletta. Aika jänniä vetoja. Ja yksi Tim Buckley-coveri, Song to the Siren. Massive Attackin keikka on eilen päättynyt. Sori, nyt tulee tämmöisiä keikkaspoilereita, jos oot menossa johonkin katsomaan ja et halua kuulla, mitä ne on soittanut, mutta nyt korvat tukkoon. Siellä on bändi esittänyt viimeisenä kappaleena eilen sitten yhden suurimman hittinsä Teardrop-kappale, joka on törkeen hieno biisi. Mä oon tän aiemminkin soittanut puolen Suomen biisinä, muistaakseni joskus, oliko se ennen marraskuuta vai nyt sitten tässä talvella kuitenkin. Anyways, eipä sillä väliä, kappale on niin hieno, että sitä kelpaa veivata vaikka useammankin kerran, vaikkapa viikossakin ei siinä mitään. Massive Attack, Teardrop. Onnittelut niille, jotka olivat teille paikalla keikalla. Se oli vissiin aikamoisen hieno show. Kauhea FOMO nyt, kun sinne ei tullut lähettyä, mutta ei sitä joka paikka aina pysty, eikä jaksa, eikä kerkeä mennä. Eikä tarvikaan. Puolen Suomen biisi Massive.

0: tämmöiseen mahtavaan kappaleeseen päättyi eilen Massive Attackin keikka. Se oli tuolla Veikkaus-areenalla, entisellä Hartwall-areenalla Helsingissä, isolla kirkolla, brittiyhtye Bristolista. Massive Attack, Teardrop, muun muassa rap-artisti Paleface hehkutti tuota keikkaa aikamoisin sanankäänteini. Onnea heille tosiaan vielä kerran, jotka olivat paikalla. Onnea myös sinulle. Sinä saat kuulla tästä tuoreet radiouutiset puolen Suomen iltapäivässä nyt kello 15 uutispäivityksen pari.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutisista. Itä-Suomen poliisille ilmoitettiin petoksia 270, yksi huhtikuussa Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Esimerkiksi tohmajärveläinen nainen menetti 70 000 euroa tileiltä, joihin hänellä oli käyttöoikeus. Hän sai huijaussoiton osuuspankin nimissä. Puolestaan joensuulaismies menetti yli 50 000 euroa sijoitushuijauksessa. Poliisista muistutetaan, että pankkitunnuksia ei saa kertoa puhelimessa eikä viestien linkkejä tule avata. Joensuussakin toimiva ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen ja lisäksi työsuhteiden ehtojen muutoksiin. Muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne, kun vuosibudjetti on vaarassa ylittyä. Imatralta käsin toimiva Saimaa Film Festival haluaa houkutella kansainvälisiä elokuvatuotantoja Etelä-Karjalaan samaan tapaan kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on tehty jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Kesällä Saimaa Film Festivalin yhteydessä järjestetään elokuva-alan kansainvälisille ammattilaisille tarkoitettu seminaari, joka muun muassa tutustuttaa heidät Etelä-Karjalan potentiaalisiin kuvauskohteisiin. Keskusteluja tuotantojen mahdollisesta tuomisesta Etelä-Karjalaan on käyty moneen suuntaan. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Kyselyssä eri liittojen vastaajista 70–80% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Lopuksi maapallon keskilämpötilasta, joka jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu peräjälkeen viime vuosina. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Toissa vuosi on keskilämmöltään mittaushistorian tähän asti lämpimin vuosi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea keisarin

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Tavaramarkkinat, kevät. Joo, tuossa eräs kuulijamme ihmetteli Juisen syksyn säveltä, että miksi tämmöiset laulut soi. Nyt on kevät, niin soihan täällä nyt sitten kevätbiisitkin, kun kerran toivotaan. Tavaramarkkinat ja kevät.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja hetken kuluttua aloitetaan jutustelut iltapäivän vieraamme kanssa. Meillä on lähetyksessä mukana henkilö puhumassa tekoälystä. Tämmöinen kamppis on nyt käynnissä tai hanke kuin ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Ihmisen tekemää kampanja kokoaa yhteen suomalaisia teknologian, tieteen, kulttuurin, median ja yhteiskunnan vaikuttajia pohtimaan ihmisen tekijyyden merkitystä nyt tekoälyn aikakaudella. Otetaan tästä kampanjasta selkoa puolen Suomen iltapäivässä ihan kohta, että mikä se ihmisen tekemään kamppis oikein onkaan, ja puhutaan tekoälystä tässä nyt sitten pitkin iltapäivää ja ihmisen roolista siitä, että mitä meille jää, jos tekoäly ottaa enemmän jalansijaa koko ajan alalla kuin alalla, niin mitäs me sitten kohta tehdään, niin mietitään näitä juttuja tässä puolen Suomen iltapäivässä. Iltapäivän haastateltava tänään on ihmisen tekemään kampanjan tuottaja Sanna Graavia. Hän on kohta lähetyksessä mukana.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tutustutaan nyt ihmisen tekemään nimiseen kampanjaan. Meillä on tuottaja Sanna Graaf mukana lähetyksessä. Moikka!
1: Hei! Heippa! Nyt, kiitos kun soitit.
0: Kiitos kun vastasit. Nyt me tutustutaan tähän teidän kampikseen ihmisen tekemään kampanjaan, joka on jonkunlainen vastavoima tekoälybuumille ja sitten jonkinlainen vaihtoehto synteettiselle hälylle, mitä maailmassa nyt riittää, niin kerro sä Sanna vielä tarkemmin, mistä on kyse ihmisen tekemään kampiksessa.
1: Niin no, mä henkilökohtaisesti en ainakaan halua olla mitään tai ketään vastaan. Et ei, siinä mielessä toi vastavoima-asia on semmoinen niin kuin vähän kiikkerä termi tässä kohtaa, koska mielelläni ajattelen niin, että on päinvastoin niin kuin puolustamassa ja suojelemassa ja niin kuin pysäyttämässä ihmisiä miettimään omaa arvoaan, oman ajatteluarvoaan. Ja ehkä ennen kaikkea sitä just, että miten hauskaa se ajattelu on, että onko se nyt sitten niin tärkeää ulkoistaa tai onko se, niin kuin, onko se ylipäänsä niin kuin terveellistä ulkoistaa se ajatustyö tekoälylle, koska ainakin itse mä sytyn ja riemuissa iloitsen, on hauskaa ajatella ja keksiä, vaikka se onkin välillä vähän semmoista läpikäymistä.
0: Mutta sitten kun me ihmiset ollaan laiskoja niin kuin perusluonteeltamme, niin sit, jos olisi olemassa joku oikotie, että toi hoitaa kaiken muun ja toi on nyt sitten nykypäivänä se tekoäly, niin se houkutushan on suuri sysätä sille tekoälylle kaikkia hommia.
1: Siitä sitten. Sysäilkää ihmeessä. mutta tavallaan niin kuin, niin. Sysäkää nyt korkeintaan sellaiset asiat, mistä ette itse tykkää. Niin mä ajattelen silleen, että semmoiset jutut, mitkä itse niin kuin tekee itselle hyvää ja jotenkin muodostaa yhteyksiä toisiin ja auttaa kohtaamaan ja kuuntelemaan ja pitämään elämässä jotenkin tärkeistä arvoista kiinni, niin se on kyllä minusta ikävä reitti tai tie tai tulevaisuus, jos sellaisetkin asiat ulkoistetaan. Mm.
0: Hei, kerro vielä tästä ihmisen tekemään jutun alusta, että kuka tämän keksi, minkälainen porukka teitä on ollut tämän takana, mistä kaikki on niin kuin alkanut?
1: No kai tässä tämän hankkeen niin kuin ihan synnyttäjä kukkelina on semmoinen mies kuin Seppo Honkanen, joka on erityistyyppi. Se on keksinyt muun muassa museokortin ja madaltanut kynnystä kulttuurin kokemiselle ja näin ollen tulottanut myös niin kuin museojärjestelmälle ja suomalaiselle kulttuurille, sivistykselle, taiteelle merkittäviä määriä rahaa ja myös niin kuin vaikuttanut siihen rakenteeseen sillä tavalla, että voi luottavaisin mieli lähteä kehittämään museotoimintaa esimerkiksi. Tästä olen itse kiinnostunut ja tähän jotenkin on itse tarttunut, että nyt mä uskon Seppoon ja mä uskon meidän pikkuruiseen tiimiin, että tässä on niin kuin mahdollisuus oikeasti auttaa nyt meitä ajatustyöläisiä työllistymään myös jatkossa. Meidän tehtävä on suojella tekijöitä ja sitä tulonmuodostusta, jonka omalla ajatustyöllä pitää saada edelleen jatkossa. En pitää saada edelleen jatkossa tapahtua.
0: Jonkun verran tuolla vitsaillaankin. Niin kuin, anteeksi, jo sanon vaan.
1: Ei kun kysy vaan.
0: Niin, että jonkun verran vitsaillaankin tuolla kaikella, että milloin tekoäly vie vaikka, sanotaan nyt vaikka radiojuontajan työt, siis meikäläisen työt. Koska
1: no kyllähän siitäkin on näyttöä.
0: Siitä on näyttöä.
1: Kaiken maailman aijannit.
0: Mutta se on sinänsä niin kuin tosi arvokasta mun mielestä, että vaikka täällä meidänkin radiossa on niin kuin ihmisiä töissä, että ihmisiä puhumassa ihmisille sitten, niin että tavallaan vaikka sen voisi tehdä joku minua fiksumpi, halvempi, semmoinen tekoälyääni, mikä ei koskaan ole sairas ja tälleen, millä olisi tavallaan etunsa, mutta onko se sitten mukavaa, onko se hyvä juttu, niin musta on ihan kiva, että ihmiset puhuu ihmisille.
1: No niin, mustakin on kivaa, nimenomaan. Niin munkin mielestä on tosi kiva ja tärkeää, että ihmiset puhuu ihmisille. On niin kuin, voi tehdä toisin, voi niin kuin tehdä mullakin tavalla, mutta mä, niin kuin, mä jotenkin huomannut sellaisenkin jutun tässä, niin kun tätä asiaa on saanut pohtia, että niin kuin epämiellyttävätkin tunteet tai aistikokemukset niin kuin yhtäkkiä yhtäkkiä on aika arvokkaita sillä tavalla, että tiedätkö, ja niin en mä tiedä, harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu, sä näytät jonkunlaiselta luultavasti, ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä, ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta, tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly, vaan kyllä siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä, mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, niin kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
2: Yllättävän paikallista.

0: Jope Ruonansuu, aattelepa itse aiheeseen sopivaa musiikkia. Toive musiikkia. Kuulijamme pisti viestin WhatsAppiin 0406195939, kun puhuin tuosta AI-aiheesta vähän aikaisemmin tänä iltapäivällä, että meillä on Sanna Graaf, tuottaja ihmisen tekemää kampiksesta mukana, niin sieltähän tuli toivebiisi, että voisi sopia Jopen laulu tähän tämän aiheen yhteyteen. Ja Jope Ruonansuu oli siis aikaansa edelleen ja kauan ennen tekoälybuumia kannusti meitä ajattelemaan itse omilla aivoilla. Ainakin aina silloin tällöin se on varmaan ihan suotavaa se. Me pyöritellään tätä aattelepa ite-meininkiä kello 16 jälkeen tänään uudemman kerran ihmisen tekemää kampiksen tuottajan Sanna Graafin kanssa. Olemme mielenkiintoisen aiheen äärellä. Tekoäly ja ChatGPT ja muut tämmöiset on varmaan usealla meistä ladattu puhelimeen ja niitä tulee käytettyä silloin tällöin jonkinlaisissa askareissa, mutta kuinka paljon sitä oikeasti kannattaa sitten käyttää, niin tähän kannustaa ihmisen tekemään kampanja, tai siis miettimään tätä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaa nyt sitten oikeasti käyttää. Hetken kuluttua kello on 3:30, paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, ja sitä tulee tänään vielä nyt sitten reilun tunninkin päästä kello 16.30, mutta hetken kuluttua muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu.
1: Karjalainen syke. Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: M. Beihold, Hot Goblin oli toi biisi. Otetaan vanha kunnon Peter Andre esiin Naftaliinista, kaivetaan hänet sieltä tänne radioaalloille. Peter Andre ja Mysterious Girl ja paikallista juttua luvassa sitten ihan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä Syke-studiossa Pinja Kuntola ja nyt myöskin Karjalaisen toimituksesta Taru Väänänen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Huomenta kaikille.
1: Hei, sä oot ollut tekemässä juttua kouluverkosta ja siellähän on katseet jo vuodessa 2035, niin millaisia näkymiä sinne on?
2: Tosiaan joo. Tuon kollega Saija Kauhasen kanssa vähän katsottiin, että miltä se näyttäisi, jos katsotaan vuoteen 2035 tätä Pohjois-Karjalan kouluverkkoa. Ja kyllähän siinä niin kuin on siinä taustalla semmoinen aika dramaattinen muutos, että väestöennuste näyttää siltä, että peruskouluikäisten määrä tippuisi noin 4000 sinne 2035 mennessä. Ja se tarkoittaa, että peruskoululaisia olisi semmoinen neljännes vähemmän, eli joka neljäs pulpetti tyhjenisi siihen mennessä, niin kyllähän sillä sitten väistämättä on vaikutuksia.
1: Jos taisi olla koko maassa oli niin kuin 100 000 peruskoululaista vähemmän tässä niin kuin seuraavan 15 vuoden aikana, ja että peruskoulut sitten varmaankin vähenee sitä myötä, onko Joensuun tai Pohjois-Karjalan alueella tätä vähenemistä sitten tulossa?
2: No me tehtiin semmoista kyselykierrosta kaikkiin Pohjois-Karjalan kuntiin ja siellä on tehty kouluverkkoselvityksiä. Osassa kunnissa ollaan jo aika pitkälläkin niissä ja osassa sitten vasta ollaan ihan lähtökuopissa tai jossain siinä välimaastossa. Mutta ehkä voi sanoa, että ainakin 10 koulua nyt on vähenemässä ja kyllähän se määrä siitä tulee kasvamaan vielä. Että jos nyt nostetaan kuntia esille, missä nyt on sitten jo esimerkiksi Heinävedellä on päätetty, että siellä siirrytään tähän yhden yhtenäiskoulun malliin 2027 ja siinä lakkaa 3 koulua. Ja sitten tämmöisiä pohdintoja on sitten, mistä ei päätöksiä vielä ole, niin sitten muissa kunnissa. Mutta Liperi on yksi semmoinen esimerkki sitten, että missä Mattisenlahden koulu lakkaa tähän kevääseen ja sitten todennäköisesti Salokylän koulu tulevina vuosina. Ja siellä on tehty sitten tämmöisiä päätöksiä jo nyt.
1: Ja tämän seurauksena on varmaan sitten täällä Joensuun kaupungissa lisääntyykö koulut vai pysyykö ennallaan ja kasvaa vaan oppilasmäärät?
2: No Joensuussahan nyt on parhaillaan kesken tämä kouluverkkoselvitys, eli tuo Mutala Utra Rantakylä-alue, missä päätökset on jätetty pöydälle, että siellähän on esitetty Mutalan ja Pataluodon koulun lakkauttamista, mutta siitä ei ole nyt vielä sitten päätöksiä olemassa, mutta kyllähän se nyt jo selvää on, että 4 alakoulua, muun muassa Kiihtelysvaaran koulu, Rekivaaran koulu, ne lopettaa toimintansa.
1: Ja sieltä sitten oppilaat siirtyy johonkin muualle.
2: Kyllä.
1: No tämähän varmaan vaikuttaa sitten muihinkin kuin koululaisiin, varmaan ainakin opettajiin käsittääkseni jonkun verran, että kun kouluja vähenee, niin kaikki opettajat ei mahu sitten näihin yhtenäiskouluihin.
2: Kyllä sillä ihan väistämättä on opettajien vaikutuksia, että toki monissa kunnissa sillä tavalla saadaan, että eläköitymisten myötä vapautuu ikään kuin niinku paikkoja, että sinänsä ei tarvitse niinku opettajien määrää välttämättä vähentää, mutta kyllä sillä tulee olemaan niinku vaikutuksia myös opettajakuntaan. Ja sitten toki tietysti näihin ryhmäkokoihin, että yhdysluokkia mietitään ja näin pois.
1: Mm. Miten sitten jos tämä on sitten 2035, tämä olisi sitten tulossa tämä, niin minkälaisella tahilla näitä muutoksia tehdään?
2: No se riippuu oikeastaan kunnasta, että missä kohtaa nyt sitten näissä suunnitelmissa ollaan. Että tuolta Kuntaliitostahan kuntia on jo useamman vuoden ajan patisteltu tekemään näitä päätöksiä ja pidetty tätä asiaa esillä. Ja nyt sitten erityisasiantuntija Mari Sjöström sieltä kommentoi, että nämä päätökset pitäisi tehdä viimeistään nyt.
1: Joo, että nyt eletään niin kuin ihan viimeisiä hetkiä siinä.
2: No kyllä joo, että siinä sitten kun mietitään tätä kuntataloutta, joka nyt aika lailla kuralla on, että erinäisten asioiden takia, niin sitten jos kunnalla on tämmöisiä koulukiinteistöjä, jotka on ikään kuin niin kuin, voisiko nyt sanoa, turhia. Kyllä ne turhia siinä vaiheessa sitten on, jos oppilaita ei niissä ole. Niin totta kai sillä on negatiivisia vaikutuksia sitten kuntatalouteen.
1: Eli oikeastaan vähän niin kuin väistämätön muutos edessä, mutta varmaan olette sitten käynyt jututtamassa myöskin ihan koulujen henkilökuntaa ja ehkä myös oppilaita, niin millaisilla tunnelmilla he sitten suhtautuvat tähän?
2: Mattisenlahden koulussa oli kovasti semmoinen pakkaamisen fiilis, kun siellä eilen käytiin kuvaajan kanssa. Ja kovin niin kuin, no, toki jännittyneen mielin totta siellä odotettiin tulevaa. Siellä oppilaat siirtyy tuonne Ylämyllyn kouluun paloaukeajayksikköön. Mutta siellä oli käyty tutustumassa ja oli kaikille kaveri, vähintään yksi löytyy samalle luokalle.
1: No niin.
2: Että kyllä siellä ihan positiivisilla mielillä ollaan ja opettajat.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Iltapäivää torstaita. Olemme tekoälyaiheen pauloissa tänään, tuossa vielä kello 16 jälkeen ja kello 17 jälkeen myös. Meillä on lähetyksessä mukana Ihmisen tekemää -nimisestä kampanjasta tuottaja Sanna Graav. Ja filosofioidaan ja funtsitaan ihmisen roolia, koneen roolia, tekoälyn roolia, miten meidän ihmisten olisi järkevää elämäämme käyttää ja tekoälyä käyttää. Niin tämmöinen kevyt puheenaihe tähän torstai-päivään. Ja Ihmisen tekemää on siis kamppiksen nimi. Sä oot saattanut törmätäkin siihen jossain vaikkapa Instagramin puolella tai jossain muualla, niin tähän kamppikseen tutustutaan tarkemmin siis tänään. Studioon saa kontaktin seuraavan numeron kautta 0406195939. Moro Jani, tulisi vähän vanhempaa toivetta, eli Slade-yhtyettä Sladeia ja Come on Feel the Noise. Otetaan tämä ralli seuraavaksi. Slade-yhtyettä, vähän vanhempaa musaa tältä rock- ja glam rock-bändiltä. Toivon musaa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Slade, come on, feel the noise, toive musiikkia, ja Slade herättää kans tunteita WhatsAppissa. Tänne tulee kuvaa vinyylilevystä Slade-albumista numeroon 0406195939. Me otetaan seuraavaksi yksi kappale artistilta nimeltä Pink, biisi on Please Don't Leave Me. Ja nyt kun tässä mennään käsikynkkää John Smith Rock Festivalin kanssa puolen Suomen iltapäivässä, niin tsekataan kohta, mitä Mokoma-yhtyeestä tuttu Marko Annala muistaa John Smith Rock-festareista. Mokoma on käynyt siellä monesti esiintymässä, niin onko Marko Annalalla jotain positiivista sanottavaa John Smith Rock-festareista? Tarkastellaan tämä kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estrada. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koe kisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/kymnaestrada.
3: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: ihan kohta tuoreet iltapäivä 4 radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Mokoma soi kohta Toinen ihminen -niminen biisi. Mokoma on esiintymässä John Smith Rockfestareilla. Siellä muun muassa Amorphis ja Herra Ylpön uusi yhtye, Carcass, The Gathering, Floor Jansen edustavat tämmöistä ulkomaan osastoa. No, lasketaanko me Floor Jansen enää ulkomaan osastoksi? Hän on oikeastaan, me ollaan omittu jo vähän Floor Jansenkin, mutta anyways kuitenkin. Niin John Smith Rock Festival heinäkuussa, siellä on huikea kattaus rock- ja metallimusiikkia. Mitäs Mokoman Marko Annala tuumaa John Smith Rock Festareista? Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No, Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriön Business Finland maksaa ulkomaalaisille turisteille unelmalomia Suomessa. Chill like a Finn -kampanjalla markkinoidaan koko itäistä Suomea. Business Finland maksaa lennot 12 turistille. Perillä kuluista vastaavat alueet. Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhdistelmälomalle pääsee 2 brittimiestä ja 2 espanjalaista naista. He ovat 5 yötä Kainuussa ja 2 yötä Pohjois-Karjalassa, jossa he muun muassa tutustuvat karjalaiseen kulttuuriin Bomballa. Runsaat 3 vuotta sitten kadonneeksi ilmoitettu imatralainen Leo Ahvonen on löytynyt maastosta menehtyneenä. Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti asiasta tänään. Poliisin mukaan ulkoilija oli löytänyt tämän vuoden huhtikuun lopulla Kouvolasta metsäalueelta ihmisen luita ja vaatteita. Kuoleman syyn tutkinta ja tunnistus vahvistivat, että kyseessä on Ahvonen. Ahvonen oli katoamishetkellä 50-vuotias. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Joensuun Maila on solminut 3-vuotisen jatkosopimuksen joukkueen lukkarin Ukko Schroderuksen kanssa. 20-vuotias Schroderus pelaa tällä kaudella miesten superpesiksessä ensimmäistä kautta Joman selkeänä ykköslukkarina. Joma ja Schroderus ovat aloittaneet kauden mainiosti, sillä joukkue on sarja kolmosena. Joman mukaan sopimus on merkittävä osa seuran pitkäjänteistä urheilullista strategiaa ja tulevaisuuden joukkueen rakentamista. Sitten muihin aiheisiin. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin, kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson yhdessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Zelenski vierailee parhaillaan Ruotsissa. Vanhat hävittäjät on tarkoitus toimittaa Ukrainaan ensi vuoden alkupuolella.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: ihmisen tekemää musiikkia. Nick Kamen, I Promised Myself. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Lähetys kajahtaa arkisin kello 13-18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tuleekohan homma menemään silleen, että tulevaisuudessa, jos tekoäly tekee enemmän musiikkia ja elokuvia ja kirjoja, niin tuleeko se olemaan sitten silleen, että vaikka jos ihmiset menee keikalle, että valtaosa keikoista on sitten tekoälymusaa, ja sitten siellä ei välttämättä ole edes ihmisiä lavalla esittämässä sitä, mutta tuleeko semmoinen joku vastavoima, että sitten on ehkä semmoisia vaikka konsertteja, mitkä maksaa vähän enemmän kuin muut, että siellä on oikeasti ihmisiä soittamassa, siellä on ihmisten säveltämää musiikkia ja kaikin puolin niin kuin semmoinen tekoälyvapaa konsertti ja tekoälyvapaa ilta, että jakautuuko tämä meidän maailma silleen, että sitten leffateattereissakin on tekoälyn tuottamia elokuvia, tekoäly on käsikirjoittanut ne, luonut kuvat, leikannut, tehnyt musiikit ja sitten on ehkä ihmisten tekemiä elokuvia, mihin on käytetty enemmän aikaa, uhrattu enemmän ajatusta, panostettu enemmän ja sitten niissä on vaikka semmoinen merkintä, että ne on niin kuin peräisin jonkun elävän, hengittävän olennon aivosolujen sopukoista tai jostain semmoisesta, niin ollaanko me matkalla johonkin sen suuntaiseen maailmaan? En tiedä. Ja millainen maailma se sitten on, jos tekoäly tekee sisältöä ja tekoäly kuluttaa sitä, mikä rooli jää meille ihmisille sitten enää? Ei ehkä mielellään semmoista maailmaa. Et kyllä se olisi kiva, että me ihmisetkin voitaisiin tehdä jotain, eikö niin? Ja tämmöisiä juttuja kannustaa meitä miettimään ihmisen tekemää kampanja. Kohta tuottaja Sanna Graav on äänessä meidän lähetyksessä. Puhutaan muun muassa siitä, että tekoälyllä sillä ei ole tuoksua, sillä ei ole semmoista persoonallisuutta niin kuin ihmisellä on. Ei sillä ainakaan vielä ole persoonallisuutta, ainakaan samanlaista kuin mitä ihmisellä on. Niin puhutaan tällaisista jutuista ja ihmisen tekemää hankkeesta tai kampanjasta ja otetaan selkoon myös, että keitä ihmisiä on mukana tässä ihmisen tekemää nimisessä hankkeessa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Iltapäivän haastateltavamme ihmisen tekemää hankkeen tuottaja Sanna Graav painottaa sitä, että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa siinä on sitä jotain. Että kuitenkaan kone ei pysty vielä täysin tarjoamaan kaikkia samoja asioita, mitä ihminen pystyy toiselle ihmiselle.
1: Harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu. Sä näytät jonkunlaiselta luultavasti. Ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä. Ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta. Tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly vaan, kyllä siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin kun sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä, mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, niin kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
0: Ja sitten noin kaikki tuoksut ja huonot päivät ja hyvät päivät, niin kyllähän toi on just semmoista ihmisyyttä. Että mikä tekee meistä sen, mitä me ollaan, että me ollaan ihmisiä, että siihen kuuluu kaikki toi tommonen, että mikä sitten jää pois, jos me ollaan vaan etänä ja keskustellaan AI kanssa ja AI tekee päätökset, niin ei se jotenkin tunnu sitten enää ihmisen elämältä tai ihmisenä olemiselta.
1: Siinä ei ole enää semmoista vaaran tuntua. Se on siis mun mielestä tosi hyvä havainto toi, että toi valintojen ulkoistaminen, koska jos sä ulkoistat kaikki valinnat tekoälylle, niin sit 1-2 sä voit myös sanoa, että eihän mä itse päättänyt mitään. Ja että jos sulle tulee joku ikävä tunne, vaikka syyllisyys tai häpeä tai joku niin kuin ton tyyppinen nöyryttävä hirveys, niin sitten niin kuin sä voit silleen tavalla ulkoistaa ne tunteet, koska sä et tehnyt sitä valintaa. Sä tajuatko mitä puhun tässä?
0: Joo. Taas niin kuin ihmisenä olemisen,
1: siis.
0: Ihmisenä olemisen ydinjuttuja, että täytyy pähkäillä ja läpäistä ongelmat itse ja ajatella ne ongelmat itse lävitse.
1: Kysyä joltain tyypiltä, niin kuin oikealta tyypiltä, miten kivalta siitä tyypistä tuntuu, kun se saa olla avuksi, kun se saa niin kuin auttaa, että tuli tämmöinen kohtaaminen. Ja helpoahan se on. Se on niin helpoksi tehty nyt kysyä koneelta, mutta nyt vaan kun tämän asian taas, että tästä nyt itse olen onnekkaasti hereillä, ja herättelen muitakin, niin olen huomannut, että tuommoiseen kohtaamiseen ja niin kuin kuulosteluun ja avunantoon, tuommoiseen niin kuin yhteiseen riemuitamiseen tavallaan siitä, että hei, tämä on vielä niin kuin välkkypää, että ei tätä ole kokonaan menetetty. Ja tästä ei se tekoäly mikään luonnonvoima ole, joka vaan niin kuin tulee ja meillä ei ole mitään sanottavaa. Ensin sillä tavalla vaan voi antautua kokonaan, että on mahdollisuus olla myös pysähtyä ja olla, niin kuin sanoa, että nyt kuule, keksinkin tämä jutun itse, tai ainakin yritän parhaani.
0: Ihmisen tekemään hankkeen Sanna Graav, teillä on eri alojen ihmisiä mukana tässä teidän kampiksessa. Haluatko vähän esitellä, että ketä te olette saaneet haalittua mukaan ja mitä he ovat sanoneet tästä aiheesta, tekoälystä, AI:stä?
1: Joo, mä oon puhunut tosi monenlaisten ihmisten kanssa. Mä en tiedä, että onko mun jotenkin tarpeellista ja aiheellista nyt sanoa tässä jotenkin sille julkisuudesta tuttuja henkilöitä.
0: Ei tarvitse välttis.
1: Riittäisikö vaikka sanoa, että tässä on tosi monenlaisia ihmisiä, joilla on pelkoja ja surua ja huolta ja iloa ja niin kuin kaikenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Mutta mä oon tosi kiitollinen, että myös tuommoiset tavallaan niin kuin ikään kuin yhteiskunnassamme jonkinlaista mielipiteitä, valtaa ja vaikuttavuutta. Niin kuin, että, niin kuin henkilöt, joilla on jotakin on sanottavaa, paitsi sanottavaa myös niin kuin yleisö, joka kuuntelee, niin on lähtenyt tähän mukaan. Siis alkaen Matti Vanhanen, Anna Brottin, Anna Dahlman, Mikko Kuustonen, Tuomas Leppilampi, Markku Pölönen, mitä mä nyt tässä heittelisin, mulle ei ole mitään tässä nyt muistiinpaneja, mutta siis
0: siinä oli aika hyvä lista.
1: Paljon nimiä. Mukavia, sydämellisiä, ihania, niin kuin kriittisiä ihmisiä, on ollut kiva kyllä tutustua.
2: Paikallisten puolella.

0: Keskustelu tekoälyaiheesta jatkuu WhatsAppissa. Jani, mitä mieltä olet, jos tekoäly valjastettaisiin pisteyttämään tyylejä esimerkiksi mäkihyppyyn ja lumilajeihin? Tarpeeksi kameroita vaan avuksi? Nyt välillä tuntuu, että nimi vaikuttaa arvosteluun. Niin, mites nyt tossakin sitten, että jos tekoäly päättäisi, kuka saa mitallit mäkihypyssä, niin onko sillä mitallilla sit enää niin paljon arvoa kuin että se ei ole joku asiantuntija ihminen, joka on perehtynyt siihen mäkihyppyyn ja harrastanut sitä itse vuosikymmenet tai seurannut vuosikymmenet ja valmentanut vaikka pitkään ja hänellä on sitten tämmöinen ekspertiisi ja pitäisi olla puolueeton tapa analysoida sitä lajia ja pisteyttää, niin eikö se kumminkin ole arvokkaampaa, että sen tekisi se ihminen? Vaikka toisaalta ehkä just tekoälyä voisi käyttää jossain semmoisessa, mikä tarvitsee semmoista puolueettomuutta, niin vaikka just tollain arvostelemaan jotain juttuja, vaikka jotain ylioppilaskirjoituksia tai auton katsastusta, tai voisiko tekoäly tehdä asunnon kuntotarkastusta, kun eikö sitä nytkin voi kuka tahansa tehdä, niin miksei sitä tekoäly voisi tehdä vaikka myös. En tiedä. Kuulijamme jatkaa, että jotenkin se tuntuisi hurjalta, että tekoäly tekisi ensiarvion potilaasta. Tällaistakin on kaiketi esitetty. No joo, ei ole pitkään, kun muistan jotain uutisia lukeneeni taas, että tekoäly tekisi jotain jossain, oliko se joku terveyschatti tai tämmöinen, joku vastaava, niin siellä tekoäly tsekkaisi niin kuin ensimmäisen arvion potilaasta. En tiedä, onko vaikka käytössäkin tällä hetkellä joillain hyvinvointialueilla jotain tällaista. Mutta mitäs sitten vastuu tuommoisissa tapauksissa, jos on jonkun ihmishenki kyseessä? Ketä syytetään, jos tekoäly tekee jonkun hoitovirheen ja joku ihminen menettää vaikkapa henkensä, niin mitäs tollaisissa tilanteissa sitten tehdään? Vaikeita kysymyksiä. WhatsApp studioon 0406195939. Kauhean kun toi kello juoksee, se tulee 4:30, kohta pitää saada paikalliset setit kehiin, paikalliset asiat täältä tulemaan. Lady Gaga, Bad Romance, sen biisin jälkeen paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith, Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Mitä siihen oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aamukahvivieras. Studiossa Pinja Kuntola.
2: Syken tämän aamun aamukahvivieras elää suhteellisen jännittäviä aikoja. Kyseessä on siis yrittäjä Jakob Rissanen tuolta Ronttopuisto kesäkahvilasta, jota sijaitsee Heinävedellä. Ja siellä alkaa kesäkausi ihan tässä tuota pikaa. Millaiset tunnelmat nyt on, kun kesäkausi on alkamassa?
3: No ihan superhyvät tunnelmat. Toki vähän jännittää, koska meillä on niin mittavat remontit ollut kahvilassa, että kerkeekö kaikki olla ihan tip-top 1.6.
2: Mitä kaikkea siellä remontissa on sitten tehty?
3: No siis koko kahvila on käytännössä sisältä maalattu, yläkerta on rakennettu välitilaa, väliseinää, alakerta maalattu, katot tehty uusiksi. Oikeastaan kaikki apurakennuksenkin katot on laitettu uuteen uskoon ja pihoja muokattu vähän ja sen sellaista.
2: Onko siellä sitten mitä kaikkea vielä pahasti kesken?
3: No, siellä on tällä hetkellä remonttimies meidän kylpyhuonetta remontoimassa tällä hetkellä, että aika huonossa vaiheessa on, että yötä päivää siellä painetaan hommia ja itsekin Ritan kanssa puolison kanssa painetaan niin kuin koko ajan töitä, että saadaan niin kuin tip-top-paikat.
2: Onko teillä sitten koko perhe siellä hommissa mukana kahvilassa, kun on kuitenkin perheyrityksestä kyse?
3: No kyllä me pyritään siihen, että meidän lapset olisi poissa kesäaika kahvilasta. No monesta eri syystä, mutta ensimmäinen syy on se, että meidän työnteosta tulee sitten helpompaa, kun lapset ei välttämättä pyöri jaloissa. Ja sitten ei se ehkä lapsille oikea ympäristö, tuommoinen kahvilaympäristö, missä painetaan töitä. Ja nyt kevät aikaan toki on, kun ollaan niin kuin laitellaan paikkaa kuntoon, niin lapset on mukana. Että joo.
2: Kesällä sitten saavat olla vähän niin kuin omassa rauhassa.
3: Joo, mutta meille tulee niin kuin oma kodinhoitaja, lastenhoitaja kesäksi just ja sitten. Niin kuin on auttamassa mukana, niin pärjätään sitten no, hyvin tässä kahvilassa.
2: Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Nyt on tietysti just iso remontti vielä vähän käynnissä ja kesken, mutta onko jo katsetta silleen tulevaisuudessa, että onko jotain unelmia sinne?
3: On. Meillä on todella tarkat suunnitelmat ja meillä on tosi selkeä määränpää, mihin me ollaan menossa. Että kyllä me tullaan niin kuin viemään tuo hommaa isosti eteenpäin, että tulee niin kuin majoituspuoleen, lähdetään panostamaan ja mikä meillä ehkä isoin suunnitelma tulevaisuuden kanssa on, niin on tuo tapahtumapuoli, että siihen me lähdetään fokusoimaan enemmän tulevaisuudessa, mutta valitettavasti tällä hetkellä meillä ei riitä resurssit, koska me ei pystytä järjestämään siis tapahtumia tällä hetkellä vielä, että siihen on ihan siis se vaan, että kun me ilmoitetaan somessa ja sen näkee vaikka 200 000 ihmistä, niin se yksikään ilmoita, että tuleeko ne vai ei.
2: No se.
3: Että siis lähinnä sen puolesta, kun me ollaan järjestetty jotain joskus joina vuosina, niin me ollaan oltu siis pulassa. Ja sitten meillä ei riitä siis, viime kesänä meillä oli kapasiteettiongelma pyörittää sitä normaali arkea siellä kahvilassa. Niin sitten jos siihen olisi tullut vielä tapahtuma päälle, niin ei olisi toiminut. Että.
2: Niin, että enemmän ongelma on se, että ehkä tulisi liikaa väkeä paikalle, kuin että ei voi olla varma, että tuleeko ketään.
3: No tämä kuulostaa vähän hassulta sanoa näin, mutta kyllä, että se on niin kuin, joidenkin korvaa saattaa kuulostaa vähän, että oho, että nyt on niin kuin semmoista puhetta, mutta näin se vaan on, että se on karu totuus.
2: Niin ja eihän sille mitään voi, jos tila loppuu kesken, että jos on muutama aitta, missä majoittaa porukkaa, niin eihän sinne voi tuhansia ihmisiä ottaa.
3: Ja parkkipaikkaongelmat on, niin kuin, se on se iso juttu ja meillä ei riitä niin kuin kädet itsellä siinä kahvilassa välttisi niin kuin isoihin tapahtumiin.
2: Onko joku sitten tämmöinen niin kuin tietty tapahtuma tai joku hurjaa unelmaa? Tuleeko teille jotain bensihyppyä sinne pihalle tai jotain vastaavaa?
3: No kyllä mä haluaisin järjestää tietysti koskifestarit. Se olisi niin kuin mun. Ja siitä meidän on niin kuin jo väläytelty tuolta tietyiltä tahoilta, että olisiko tänään syksynä koskifestarit. Mutta me vähän oltiin sille, meillä on häät tulossa syksyllä. Että ihan välttämättä syksyllä. Että siinä on ne palokin kosket tosiaan siinä kupeessa, niin sitten, että niihin niinku yhdistäisi tämmöiset niinku kunnon festarit.
2: Ai vitsit. No se kyllä kuulostaa se on hyvältä.
3: Niinku, no siis ihan todella hyvältä, mutta ei vaan vielä pysty, että kyllä mä ennemmin häät juhlin kuin koskifestarit.
2: Ihan hyvä ja ymmärrettävä valinta sinänsä. Että, ja myöskin, että jos nyt lähtisi järjestämään syksylle festareita, niin saattaisi jopa tulla vähän kiire.
3: Siis joo, ne pitää osten aloittaa jo niin kuin ihan tammikuussa suunnittelut, niin kuin, ellei jopa aiemmin. Mutta sitten meilläkin on ollut jotenkin niin hässäkkä tämä vuosi, että jotenkin ei, niin kuin, ei ole pystynyt niin sanotusti sellaista ylimääräistä miettiä se enempää, että on ollut joka suuntaan menoa ja meininkiä. Niin.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Black Keysin Rocketin rollia A Little Too High. Puhutaan viiden jälkeen tänään tekoälystä, käsityöläisen roolista ja siitä, että jos keinoäly voisi tehdä jotain samaa juttua, minkä ihminen voi tehdä, niin onko se sitten kuitenkin arvokasta, että sen tekee ihminen. Puhutaan myös siitä, että miten käytämme tätä aikaamme, sitä arvokkainta asiaa, mitä meillä ihmisillä on. Arvokkainta valuuttaa, aikaa. Sitä pitäisi funtsia, että mitä me tällä ajalla tehdään, joka meille on suotu. Keskustelukaverina meillä on kello 17 jälkeen ihmisen tekemään hankkeen tuottaja Sanna Graav. Tekoälymeiningeistä tuossa äsken jo ennen paikallista settiä juteltiin hieman. Sitähän on rummutettu, että tekoäly voi viedä työpaikat ja nyt kaikki muuttuu. Sitä on rummutettu jonkun aikaa, mutta sitten oli semmoinenkin uutinen. About vuoden takaa, 25. toukokuulta, Yle oli uutisoinut silleen, että tekoäly voi tuoda enemmän työpaikkoja kuin mitä se hävittää. Ja eikö toikin ole nyt meidän ihmisten valinta tavallaan, että mehän voidaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin me halutaan, että koska pitäähän meilläkin jotain tekemistä olla, kun jos toi kaikki keinoäly, AI, tekoäly tuosta kehittyy entistä paremmaksi kaikessa, niin okei, sehän sitten just voisi tehdä sitä kaikkea, mitä me tehdään, mutta mihinkäs me sitten kaikki päivämme käytetään? Herätään, juodaan aamukahvit ja aletaan odottaa sitä, että voi kun pääsisi jo nukkumaan, että tämä päivä olisi ohi, kun ei ole mitään tekemistä. Eihän tämä nyt niinkään voi mennä. Kyllä me ihmiset tarvitaan jotain niin kuin merkityksellistä ja mielekästä tekemistä, missä meidän päivät kuluu, niin mehän voidaan tosiaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin halutaan, ja toivottavasti se tekoäly tosiaan tuo enemmän työpaikkoja kuin hävittää, että toivottavasti tämä uutisotsikko pitää kutinsa sieltä jostain vuoden takaa suurin piirtein. Jos haluat jotain lausua tästä aiheesta, niin 0406195939 on numero tänne studioon päin, ja se on nimenomaan WhatsApp-numero. Kohta soi The Sounds, No One Sleeps When I'm Awake. Tämä biisi on Editha Gorniakin kappale One and One.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Biisi, jota on versioitu paljon tuoreempana, kotimainen käännös tai versio tuosta Saimaa-yhtyeen toimesta. Se oli Edita Gorniak, One and One. 10 minuuttia saadaan uutiset. Kello 17 radiouutiset tulossa puolen Suomen radiossa. Tuossa funtsailin tuota tekoälyä äskettäin, niin saimme WhatsAppiin viestin, että kysy tekoälyltä, miten tulee tulevaisuudessa käymään. No kysytään. Pistetään tänne kysymys, että miten maailmassa tulee lopulta käymään, kun tekoäly kehittyy? Mitä käy ihmisyydelle? Hoitaako tekoäly kaiken? Mitä sanoo ChatGPT, eli ChatGPT-niminen ohjelma? Tekoäly tulee todennäköisesti hoitamaan suuren osan nykyisestä työstä. Ihmisen rooli ei katoa, mutta muuttuu radikaalisti. Suurin riski ei ehkä ole ihmisten tarpeettomuus, vaan merkityksettömyyden tunne. Okei, tekoäly tekee siis tekoälyn itsensä mukaan tulevaisuudessa ja nyt paremmin kuin ihminen. Tiedon käsittelyn, optimoinnin, muistamisen, analyysin, rutiiniluovuuden, koordinoinnin. Eli katoamaan tulisi kaikenlainen ohjelmointi, hallinto, kirjanpito, juridiikan perusduunit, diagnostiikka, logistiikka, suurin osa opetuksesta, suurin osa toimistotyöstä, valtava osa mediasta ja sisällön tuotannosta. No thank God, meillä on vielä ihmisiä töissä täällä puolen Suomen radiossa. Ja tulee jatkossakin olemaan, hyvä niin, suurin osa opetuksesta. Toi on kyllä nyt vähän synkkä, koska just niin kuin meidän iltapäivän vieraskin tänään, tuottaja Sanna Graav tuosta Ihmisen tekemään kamppiksesta on painottanut sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Niin jos me ulkoistetaan meidän lasten hoito tai lasten opetus, niin kuin, no mä sanon hoito, mutta tarkoitan siis koulumaailmaa, että jos sen hoitaa jatkossa joku tämmöinen robottiruohonleikkuri siellä luokan edessä, ja kun se on niin pätevä ja se osaa optimoida ja algoritmiensa kautta sitten tehostaa kaiken, niin eihän semmoinen voi opettaa meidän lapsille, että mitä on olla ihminen, niin eihän se voi mennä näin. Mutta niin, tämä olikin vaan nyt tämän tekoälyn itsensä valistunut arvio, niin onneksihan tämä ei mene näin, kun me ihmiset tästä toivottavasti päätetään, että miten tästä tulee käydä.
1: Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
8: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
7: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
9: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
11: Karjalainen syke.

0: The Sounds meni sinne, kohta tulee uutiset. Meidän kuulija Satu pisti viestiä, että sori Jani, se on kuule nyt niin, että puolen Suomen radio menee kiinni, koska keskitymme kello 17 jälkeen jääkiekkoon. Tänään on ollut mukavaa kuultavaa. Kiitos Satu, kun olette ollut kuulolla. Palataan huomenissa. Ja kohta kello 17.20 tosiaan Leijonat ja Tšekki kohtaavat puoliväli erässä jääkiekon MM-kisoissa. Tämmöinen matsi siis Suomi-Tšekki luvassa vajaan puolen tunnin kuluttua, parikymmentä minsaa, niin se alkaa toi illan matsi. Meillä tulee uutiset kello 17 nyt ja tekoälyhommissa mennään tai funtsitaan tekoälyn olemusta ja meidän ihmisten roolia maailmassa tekoälyn kanssa. Sanna Graaf, tuottaja ihmisten tekemää kamppiksesta piakkoin äänessä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival!
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rockfestivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rockfestival.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriön Business Finland maksaa ulkomaalaisille turisteille unelmalomia Suomessa. Chill like a Finn -kampanjalla markkinoidaan koko itäistä Suomea. Business Finland maksaa lennot 12 turistille. Perillä kuluista vastaavat alueet. Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhdistelmälomalle pääsee 2 brittimiestä ja 2 espanjalaista naista. He ovat 5 yötä Kainuussa ja 2 yötä Pohjois-Karjalassa, jossa he muun muassa tutustuvat karjalaiseen kulttuuriin Bomballa. Runsaat 3 vuotta sitten kadonneeksi ilmoitettu imatralainen Leo Ahvonen on löytynyt maastosta menehtyneenä. Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti asiasta tänään. Poliisin mukaan ulkoilija oli löytänyt tämän vuoden huhtikuun lopulla Kouvolasta metsäalueelta ihmisen luita ja vaatteita. Kuoleman syyn tutkinta ja tunnistus vahvistivat, että kyseessä on Ahvonen. Ahvonen oli katoamishetkellä 50-vuotias. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Joensuun mailla on solminut 3-vuotisen jatkosopimuksen joukkueen lukkarin Ukko Schroderuksen kanssa. 20-vuotias Schroderus pelaa tällä kaudella miesten superpesiksessä ensimmäistä kautta Joman selkeänä ykköslukkarina. Joma ja Schroderus ovat aloittaneet kauden mainiosti, sillä joukkue on sarja 3:na. Joman mukaan sopimus on merkittävä osa seuran pitkäjänteistä urheilullista strategiaa ja tulevaisuuden joukkueen rakentamista. Sitten muihin aiheisiin. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin, kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson yhdessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Zelenski vierailee parhaillaan Ruotsissa. Vanhat hävittäjät on tarkoitus toimittaa Ukrainaan ensi vuoden alkupuolella.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
0: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
11: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: BM ja tylsät ihmiset. Tämähän on hyvä kokeilu, mikä Pohjois-Savossa alkaa ja Itä-Suomessa ylipäätään, että helikopteria käytettäisiin onnettomuustilanteissa entistä enemmän, niin tämmöinen vuoden mittainen kokeilu on nyt tässä pyörinyt tämän päivän uutisissa. Pohjois-Savon pelastuslaitos testaa lääkärihelikopteritoimintaa tai tästä toiminnasta vastaavaa valtionyhtiötä tai valtionyhtiö Finnhemsin kanssa, että miten tuommoinen homma toimisi. Alueella, jossa on monesti vaikea päästä onnettomuuspaikalle, on paljon vesistöjä ja avun perille meno kestää, niin voisiko lääkärihelikopteri sitten olla hyvä juttu, niin hyvältä kuulostaa tämä kokeilu. Miten lääkärikopteria voisi käyttää nykyisten tehtävien lisäksi myös pelastustoimen henkilöstön ja varusteiden kuljettamiseen onnettomuuspaikalle? Tilanteessa, jossa kopterikuljetus nopeuttaa merkittävästi paikalle pääsemistä. Itä-Suomessa kopterikuljetuksella voisi olla erityistä merkitystä vaikka vesipelastustehtävissä tai hukkumisvaaratilanteissa tai vaativissa pelastustehtävissä vaikeakulkuisessa tai syrjäisessä maastossa. Vuoden mittainen testi, johon Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lisäksi osallistuu Lapin pelastuslaitos kanssa. Finnhemsin tukikohdista pilottiin osallistuvat Kuopion ja Rovaniemen tukikohdat. Molemmissa on käytössä Airbus H145-tyypin helikopteri. Tämähän on loistava juttu, että vuoden verran nyt sitten testataan ja kerätään kokemuksia, että miten homma toimii. Mutta eiköhän se paremmin tolleen mene, kun ilman sitä helikopteria voisi tälleen niin kuin maallikko arvata täältä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tekoälyaiheesta viestiä studioon 0406195939. Kun tekoäly lukee uutisia, joskus kieli menee sillä solmuun ja kieli on lainausmerkeissä, varsinkin vuosilukuja sanoessa, näin eräs kuulijamme lausuu WhatsAppissa. Joo. Tekoälyllä ja tämmöisellä puhesynteesillä, puhesyntetisoinnilla, sillähän on välillä vaikeuksia numeroissa tai vieraskielisissä nimissä, jos siellä on eri kieliä niin kuin sekaisin, että jos on vaikka tämmöinen uutinen, mitä tekoäly lukee, ja sitten siellä on jotain ranskankielisiä nimiä tai ruotsinkielisiä nimiä, englanninkielisiä nimiä suomenkielisen jutun seassa, niin välillä sitten ne ei mene aina ihan putkeen, ja just noi numerot ja niiden taivutukset, niin ei se AI nyt kaikkea osaa kuitenkaan vielä. WhatsAppissa kysellään myös, että osoiskohan tekoäly puhu uutiset savoksi. No ei varmasti osaa vientää niin kuin oikein kunnolla savoksi. Siihen tarvitaan kyllä kieroja savolaisia.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja me tarvitsemme iltapäivän haastateltavaa tuottaja Sanna Graavia tähän lähetykseen. Puhutaan kohta tekoälymeiningeistä ja ihmisen tekemää kampiksesta, jossa Sanna Graav toimii siis tuottajana. Miten me ihmiset käytämme aikaamme, käsityöläishommat ja tekoäly, muun muassa tämmöiset syynissä hetken kuluttua.

0: Kashmir Vadelma Vene, ihmisen tekemää niminen kampanja, puolustaa ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Tämmöinen uhka on siis nykypäivänä aivan todellinen, että meillä on semmoinen tekoälybuumi ja kiima päällä, että ihminen jää sitten jalkoihin ja ihmisen rooli alkaa olla jotenkin hävyksissä. Tuottaja Sanna Graav ihmisen tekemää kamppiksesta puhuu nyt seuraavaksi.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja sitten on semmoinen niin kuin kolmekohtainen ihan ohjeistuskin, niin kuin, mihin te kannustatte ihmisiä tekemään käsillä, kohtaamaan ihmisten tekemät jutut. Ja sitten vaikka kun sitä somea päivitetään ja käytetään kuitenkin, niin että sinne someenkin niin kuin voisi tehdä itse ne kaikki asiat, mitä sinne suoletaan. Niin tämmöiset ohjeet meille.
2: Niin, en mä nyt sua rupea silleen komentamaan, mutta on tuossa, eikö tuossa ole jotain järkeä? Että,
0: on. Että, Kyllä mua saa vähän komentaakin. Anna palaa vaan.
2: No kokeilipa vaikka haastaa sitä häpeän tunnetta. Että mitä, niin kuin tietysti, en tiedä, mulle on ollut ihan hirveä kynnyskysymys mennä karaokeen, koska mun mielestä se on niin, niin hirvittävä ajatus, että niin kuin, vaan nöyrytetään niin kuin, kaikki sanoo, että mä laulan, tai tuota sanaa, mikä nyt ei tullutkaan mun suusta, koska muistin, mitä on tekemässä, mutta tiedätkö, että sitten kun menee sitä kohti ja laulaa, ja on varmaan aivan hirveä, mutta kukaan ei sanokaan silleen, että mene pois, mä inhaan sua, vaan silleen, että sainkin olla sellainen, sainkin olla vähän huono ja keskeeräinen, ja oli hauskaa. Se on aika hienoa. Se menee niin, kato, kun aika tässä nyt kuluu. Ja se kuluu, vaikka sitä ei sillä tavalla erikseen rupea kuluttamaan. Niin on niin kuin, voi miettiä, että mitä se ajalla tekee. Varsinkin, kun joka perjantai tietenkin ja joka päivän päätteeksi kaikilla meillä on niin paljon sitä aikaa, jonka tekoäly on se säästänyt. Mitä sä, Jani, tekisit sillä ajalla?
0: Toi on ehkä maailman tärkein ajalla. Kysymys. Toi on ehkä maailman tärkein kysymys, että mitä me tehdään sillä ajalla, mitä meillä on, tai mitä me tehdään sillä ajalla, jonka mukamassa se tekoäly säästää meiltä. Siis kai mä sit vaan pohdiskelen ja puntaroin ja mietin ihmisen ongelmia ja yritän rämpiä niistä lävitse itse ajattelemalla. Tää oli nyt tämmönen ihan oppikirjan vastaus. Mä yritän katsoa kuulostaa niin kuin liian hyvältä nyt, vaikka ei se oikeasti mene näin, mutta
2: arvoin, mikä on hauskaa, koska tässä tulee just siihen ytimeen, ei sillä tarvitse olla mitään valmista vastausta. Sä voit miettiä sitä hetkeä ja niin kuin, antaa sen vaikuttaa sitten sun elämässä. Vaan niin kuin, meidän kampanjan tarkoitus on, mä ajattelen sillä tavalla, että meidän niin kuin, kampanjan tarkoitus on nyt pyytää ihmisiä pysähtymään sen asian äärelle, että mitä just näin, kiinnittää huomiota siihen. Että mitä sä teet sillä ajalla, mitä sulla on. Ja millä on merkitystä. Mulle on tosi paljon merkitystä sillä, että mä en vaan niinku kuluta, tai se aika ei vaan niinku kulu jotenkin mitään sanomattomuuteen. Vaan että edes yhden kerran päivässä olisi niinku virkeänä ja hoksaisi ja ilahtuisi jostain. Tai sitten olisi ihan niin murheen murtamaan, mutta kuitenkin, että niin tuntisi tavallaan sitä semmoista tunnetta, että on elossa. Ja mun käsityksen mukaan se syntyy vuorovaikutuksesta toisiin ihmisiin.

0: Mä juttelin eilen yhden musiikkialan työläisen kanssa, jonka työ tavallaan voisi olla uhattuna tekoälyn puolesta. Siis hän on tämmöinen masteroija, joka tekee musiikkiin sen viimeisen silauksen ennen julkaisua. Niin hänkin oli sitten niin kuin tavallaan tiedostanut tämän, että osa ihmisistä saattaa tehdä sen sitten sillä tekoälyllä, mitä hän tekee, mutta puhuttiin sitten hänen tästä tämmöisestä käsityöläisyydestä, että se on kuitenkin sitten semmoinen, mitä hän on vuosikymmenet opiskellut ja kehittänyt sitä ihmisen korvaa ja lisää siihen niin kuin oman taiteellisen panoksensa, niin kyllä me päädyttiin semmoiseen lopputulemaan, että kyllä toikin on semmoinen niin kuin juttu, että okei, jos sen voisi tehdä koneella, siitä tulisi ihan ok, mutta onko se taas niin arvokasta kuin, että sen tekee joku semmoinen käsityöläinen, joku ammattilainen, joka on siihen niin kuin panostanut hirveästi sitä arvokasta aikaansa siitä ihmiselämästä, niin päädyttiin tämmöiseen lopputulemaan, että ei se tekoäly tule tämänkään musiikkialan työläisen hommia viemään ainakaan kokonaan, koska se on niin kuin itsessään arvokasta, että hän sitä työtään tekee, mitä hän on tehnyt tosi kauan jo.
1: Kyllähän tämä niin kuin maailma tulee muuttumaan ja sitten on itsellä sellainen kokemus ja olo, että kun ne muutokset tulee nyt tapahtumaan niin sellaisella vauhdilla, että me ei ehkä niin kuin hattu pysy päässä, mutta sen takia just tässä nyt ollaan niin kuin vouhuttamassa ja tässäkin ja niin sun kanssa tässä niin kuin kohtaamisessa, että mä yritän nyt ainakin kaikkeni, että sille niin kuin olisi vaihtoehtoja. Totta kai niin kuin joskus pitää tehdä just vaikka tuommoiset masterointihommat, jotkut niin kuin oikoluvut, jotain joskus täytyy tehdä niin kuin toisella tavalla, mutta että sitten vähän samalla tavalla, kun puhutaan jostain temutuksesta tai luomuruuasta, niin vatsasi täyteen saat ihan vaikka syömällä tuosta, niin kuin, en tiedä.
0: Pumpulia.
1: Niin, no jotain, jos ei vaan tukisi sun suolta, mutta tiedätkö, niin kuin jotain. Kyllä sä niin kuin pysyt hengissä, mutta sitten joskus on vaan niin kiva, jos on mahdollisuus vaikka istahtaa silleen, että kaveri tekee sulle niin kuin ruokaa, mistä, niin kuin, mikä on niin hyvää, tai menee ravintolaan ja maksat siitä toki enemmän, mutta se on sen arvosta. Niin tässä on ihan samanlaisten asioiden. Niin kuin, totta kai sä saat kivoja vaatteita niin kuin Kiinasta, tuolta temusta jostakin tilaamalla niin kuin sun kukkaroa säästäen, mutta onko se juttu, mitä haluat tehdä? Peräänkuulutan valintoja. Valintoja sillä tavalla, että voi valita paremmin.
0: Sanna Graaf, toivotaan, että joku radion kuulijakin tässä nyt miettii sitten näitä asioita, tai vaikka useampikin meidän radion kuuntelija, ja alkaa miettimään sitä, mitä työkaluja elämässään käyttää ja mihin sitä aikaansa käyttää. Teillä on hieno kamppis.
1: Ja kenen kanssa?
0: Niin, se vuorovaikutus, että kenen kanssa. Teillä on hieno kamppis tämä ihmisen tekemään ja olen tosi mielissäni, että olette nostanut tämän asian esille ja liputatte tämän puolesta nyt ja jatkatte työtä. Niin kiitoksia sinulle tästä juttutuokiosta.
1: Tuntuu niin tärkeältä ja arvokkaalta, että säkin uskot tähän ja tervetuloa mukaan kehittämään tämä homma sillä tavalla, että tämä palvelee meitä ihmisiä.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Paikallisten puolella.

0: Anna puu, kaunis päivä.
1: Sillä päivä se on kaunis.
0: Tom Grennan ja Diamond soi kohta ja hetken kuluttua Steven Seagalsin musiikkia. Ja myös Steven Seagals -yhtyeen Tomi Tajakka pikaisesti tuossa äänessä hetken kuluttua. Kiitokset tosiaan iltapäivän haastateltavalle Sanna Graaville. Hän toimii siis tuottajana Ihmisen tekemään -nimisessä hankkeessa tai kampanjassa. Ja Sanna Graaf mainitsi tuossa hetki sitten Temun. Ja nythän tässä oli tänään näitä uutisia, että tämä verkkokauppa Temu sai EU:lta 200 miljoonan euron sakot. Temu on sallinut laittomien tuotteiden, esimerkiksi vaarallisten vauvan lelujen ja viallisten laturien myynnin. Niin, sieltähän saa halvalla sitten kaikkea, mutta kannattaako köyhän halpaa sitten ostaa? Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää, kirjoittaa MTV Uutiset. Jossain toisessa uutisessa näin tänään, että mitä, oliko se Temun liikevaihto joku yli, mitä se oli? Se oli joku yli 60 miljardia. Jotain semmoista. Siis joka tapauksessa aivan niin kuin hillitön summa, niin mä vaan mietin meidän niin kuin Suomen valtion BKT tai niin kuin Oy Suomi AB:n budjettia ja verrataan sitten Temuun, niin on se aika monen pelaaja se Temu. Ja sitten kun sitä liikevaihtoa ja volyymiä on niin paljon, niin en mä tiedä mitä sitten kiinalainen verkkokauppa jätti Temu meinaa näistä 200 miljoonaa euron sakoista. Onko ne Temulle vähän niin kuin semmoinen 80 euron parkkisakko sulle ja mulle? Että se vähän niin kuin silleen kirpasee, että ne, toi nyt kivaa on, että 80 meni Kankkulan kaivoon ja sillä olisi pari kauppareissuakin tehty tai keksinyt jotain parempaakin. Niin onko toi Temulle sama sitten, että se on vähän semmoinen, no 200 miljoonaa, se tästä meidän budjetista niin kuin pieni siivu, mutta ei, myydään sitten vaan enemmän krääsää ja ensi vuonna kahta kauheammin, niin kyllä tämä sieltä niin kuin pois hillotaan sieltä Euroopasta tämä 200 miljoonaa euron sakko, niin en tiedä, tuntuuko se Temulle juuri missään tuo summa. Mutta kohta tosiaan äänessä on Tomi Tajakka alias Remmel. Steven Seagals -yhtyeen kuulumisia me kuultiin tällä viikolla aikaisemmin. Bändi on semmoinen orkesteri, joka on tuolla keikkarintamalla lyönyt itsensä läpi ja tekee keikkoja säännöllisesti ympäri maailmaa. Kiertueet vievät Australiaan ja Etelä-Amerikkaan saakka. Ja myöskin John Smith Rockfestareille nyt tänä kesänä. Steven Seagals Hillbilly Bluegrass Redneck-ryhmä vetää omaa juttuansa John Smith Rockfestareilla, ja hyvä niin. Minkälaisia muistoja Tomi Tajakalla on John Smith Rockfestareista, niin mennään siihen ihan kohta.
2: Karjalainen syke. John Smith
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Nyt mennään yhdessä. Voimistelun supertapahtuma. Kymna Estrada. Tuo Joensuuhun 4-7. Kesäkuuta liikettä, iloa ja elämyksiä. Koekisat ja näytökset, kierrä tapahtumatorilla ja nauti kaupungin maksuttomasta kulttuuritarjonnasta. Tämä on kesän energisin tapahtuma. Katso lisää visitjoensuu.fi/gymnaestrada.
9: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
10: Karjalainen syke. Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Festivaali-kisa tämän viikon tiimoilta. Huomenna joku voittaa festariliput 3 päiväksi Raskaan musan festarille, joka järjestetään Laukaassa Peurungassa heinäkuussa John Smith Rock Festival. Siellä on kotimaisia orkestereita iso määrä ja muutamat ulkomaan elävätkin vetämässä sitten lauteella. Ja rokki soi. John Smith Rock Festival ja kisaan pääsee yhä vielä edelleenkin mukaan tämän radion nettisivuilla. Sieltä löytyy kilpailut-osio ja siellä on John Smith Rock Festival Skaba. Huomenna mä arvon yhden voittajan, joka saa sitten kaverin tietenkin mukaan. Kahden hengen lippupaketti John Smith Rock Festareille torstai sekä perjantai ja lauantai lippu kahdelle hengelle. Niin se toimii. Huomenna tiedetään, kuka voittaa. Mukaan pääsee siis yhä ja edelleen. Monta monituista yhtyettä, kuten mainitsin. Mokoma, Herra Ylppö, Amorphis muun muassa. Näistä ehkä niin kuin tunnetuimmista. Floriansen, Nightwishin keuloilla operoiva laulajatarron siellä myös. Karkas ja The Gathering muun muassa. Ja monta muuta hienoa kitaravetoista yhtyettä. Yksi bändi, joka onko se vähän sitten semmoinen banjovetoisempi bluegrass-osastoa vetävä, Steve and Seagulls-niminen bändi oli tällä viikolla mulla haastiksessa. Heidän Tomi Tajakka kävi kylässä vieraana ja totta kai kysyin myös sitten, että minkälaisia muistoja Steve and Seagullsin Tomi Tajakalla on tuosta John Smith Rock Festivalista.
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Perunu, ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla, ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillain lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuaan sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagal's Too Much Love Will Kill You. Yhtyeen Tomi Tajakka tuossa fiilisteli John Smith Rockfestareita ennen tuota biisiä. Ja eikös tuo Brian Main, sen käkkäräpäisen Queen-kitaristin biisi näin niin kuin alun perin Too Much Love Will Kill You. Mä mietin tuossa Queenia, mutta ei se ole kumminkin Brian Main soolokamaa tuo laulu. Taitapi olla. Varttival 6 näyttää kello tässä vaiheessa iltaa. Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight niminen kappale. Myös The Verve-yhtyeen musiikkia luvassa piakkoin. Suomi se siellä pelaa lätkää tällä hetkellä. Matsi on alkanut 20:05 tänä iltana. Tätä lähetystä on semmoinen 15 minuuttia jäljellä tätä puolen Suomen iltapäivää. Mutta onhan päivä vielä huomennakin, jos tuntuu, että aika nyt tänään loppuu kesken, niin kuin meikäläisellä on nyt vähän semmoinen fiilis, niin toivottavasti meillä on sitä aikaa huomenna lisää tiimalasissa. Luotetaan siihen, että on, mihinkä se sieltä katsotaan.
1: Karjalainen syke.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Suomen suvi avataan jälleen, kun noin 5000 koululaista laulaa Joensuun laulurinteellä. Tähtivieraina ovat Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala. Karjalainen lähettää tapahtuman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Suven avauksen voi myös kuunnella suorana Karjalainen sykkeestä. Tule mukaan tänä perjantaina kello 18.
5: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 31. toukokuuta Veeti Tikkanen ja Dore Yhtye. Tervetuloa tanssimaan.
6: Karjalainen syke.

0: Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. John Smith Rock Festival-kisa tosiaan huipentuu huomenissa. Huomenna arvotaan yksi voittaja, kahden hengen lippupaketti John Smithille. Näitä lippuja on aikaisemmin mennyt jo muutamaan paikkaan. Kuvansi, se on Varkauden lähellä tai siellä päin. Sinne päin on mennyt lippuja. Sitten Lahdessa päin asui yksi voittaja. Ja Keski-Suomeenkin on mennyt bilettejäni. Puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle laajalti, ainakin näihin mestoihin mä oon lippuja pistänyt jo tähän asti menemään. Huomenna tiedetään sitten, kuka on vimonen voittaja John Smith Rock Skabassa. Ja niin kuin mä tuossa hetki sitten mainitsin, niin kisaan pääsee niin kuin edelleen vielä internetissä mukaan tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meikäläinen alkaa sanomaan tämän päivän osilta kiitoksia tattista vaan, että ollaan yhdessä tehty tätä lähetystä ja olet ollut kuulolla. Huomenna jatketaan iltapäivällä tai puolen päivän jälkeen kello 13 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vetämistä. Aamulla superpaikalliset aamut, Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11. Hyvää torstailla jatkoa, pidä huolta ja huomisiin.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriön Business Finland maksaa ulkomaalaisille turisteille unelmalomia Suomessa. Chill like a Finn -kampanjalla markkinoidaan koko itäistä Suomea. Business Finland maksaa lennot 12 turistille. Perillä kuluista vastaavat alueet. Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhdistelmälomalle pääsee 2 brittimiestä ja 2 espanjalaista naista. He ovat 5 yötä Kainuussa ja 2 yötä Pohjois-Karjalassa, jossa he muun muassa tutustuvat karjalaiseen kulttuuriin Bomballa. Runsaat 3 vuotta sitten kadonneeksi ilmoitettu imatralainen Leo Ahvonen on löytynyt maastosta menehtyneenä. Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti asiasta tänään. Poliisin mukaan ulkoilija oli löytänyt tämän vuoden huhtikuun lopulla Kouvolasta metsäalueelta ihmisen luita ja vaatteita. Kuoleman syyn tutkinta ja tunnistus vahvistivat, että kyseessä on Ahvonen. Ahvonen oli katoamishetkellä 50-vuotias. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Joensuun mailla on solminut 3-vuotisen jatkosopimuksen joukkueen lukkarin Ukko Schroderuksen kanssa. 20-vuotias Schroderus pelaa tällä kaudella miesten superpesiksessä ensimmäistä kautta Joman selkeänä ykköslukkarina. Joma ja Schroderus ovat aloittaneet kauden mainiosti, sillä joukkue on sarja kolmosena. Joman mukaan sopimus on merkittävä osa seuran pitkäjänteistä urheilullista strategiaa ja tulevaisuuden joukkueen rakentamista. Sitten muihin aiheisiin. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin, kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson yhdessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Zelenskii vierailee parhaillaan Ruotsissa. Vanhat hävittäjät on tarkoitus toimittaa Ukrainaan ensi vuoden alkupuolella.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: syke.
1: Joki-klinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu... Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
10: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
11: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tänä mä ikon.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.